0: qenë radion e duhur,
1: nuk ke shans të mos duash të kërcesh.

0: Alo, përshëndetje.
1: Ronaldo.
0: Kam në studio një djalë.
1: Po.
0: Mund të thuash përshëndetje? Është
2: pa besimçi sa po ti bëre.
0: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjësi emër?
1: Ju përshëndes, po, po, pa tjetër shenjë.
0: Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me Priftin. Dyshoj se më tradhon me Priftin. Si mund të kontaktoj me Shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një Prift?
3: Jo, jo, nuk do e marr. Nuk do e merr për si përse.
4: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë ora 18.

0: edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në festa, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgje të caktuar të sigurisë.
1: Edi, shumë fjalë të bukura për ty. Na martohuni ato dy?
2: Jo, jo, ajo ishte e martuar, siç e tha. E pas ka bërë zgjedhjen e vet, vetëm po u nda për të martuar prapë.
3: Se nuk mund të më kenë në krevat. Unë do të bëj seks vetëm me burin tim. Pik.
4: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin. Play, play, play, from our playlist.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami? Ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Digital, platforma televizive e të gjithë shqiptarëve. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: 10 vjetë, prima, shia që s'kako.
1: Vëmendja adhurues të stilit, Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model, tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Pse një?
3: Po sa?
2: 2.
3: Po pse 2?
2: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
3: Si?
2: Vetëm në Glob. Blej një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr 2 dhe paguaj vetëm 1. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësi është kursim.
4: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fitoj eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
5: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
6: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: Ajo që po vjen në Az Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do të ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61990 lekë e merr me 42% ulje 35990 lekë. Lavatiçe Kandi 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54900 lekë e merr me 55% ulje 24900 lekë. 26 deri 30 shtator. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
9: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
10: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi, tani deri në 3 milion lek. Ndryshoj lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarja

0: ju e cila radio jeni?
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Në fjalimin e mbajtur në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara në New York, kryeminist Rama foli për rrezikun nga inteligjenca artificiale dhe u ndal te protestat në Tiranë, referuar sipas tij një imazhi të përhapur në rrjetet sociale ku shfaqej një gardh me tela me qemba dhe një tabelë që e paraqiste zonën e Zvërnesit si një kufi mes Shqipërisë dhe Izraelit, shoqëruar me flamujt e dy vendeve. Rama tha se mbi këtë imazh u ndërtua një narrativë rreme për një pushtim izraelit të qytetit shqiptar, e cila, po sipas tij, u përhap në rrjet dhe nxiti protesta kundër një fantasme.
0: Top Albania Radio.
1: Paradite, ambasadori i ri amerikan në Shqipëri, Eric Went, pritet të dorëzojë letrat kredenciale, por parashikohet edhe një takim me presidentin e Republikës Bajram Begaj. Të mërkurën, pritet që diplomati të ngjitë shkallët e Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme për takimin e parë me kryediplomatin Ferit Hoxha. Ish generali Went është i përzgjedhur i presidentit Donald Trump për të drejtuar diplomacinë amerikane në vendin ton, pozicioni mbetur vakant që nga mbarimi i mandatit të Yuri Kimit në qershor 2023. Sander Simoni, Fatris Lamaj dhe Brunilda Kadi janë zgjedhur si tre anëtarë të rinj të kolegjës duke plotësuar vakancat në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Simoni ishte kandidati i gjykatës së lartë, Lamaj nga gjykata e apelit, ndërsa Kadi u propozua si përfaqësuese nga gjykata e shkallës së parë. Më 12 dhjetor të këtij viti përfundojnë mandatin e plot 5 vjeçar tre anëtarë aktual të kolegjës.
0: Sport.
1: Sonte kombëtarja nisë rrugëtimin në Nations League me ndeshjen e parë në grupë ndaj Bielorusisë, ku qezin zhvilluan dje stërvitjen zyrtare me rikthimin e Christian Aslanit, ndërsa Klisman Sake nuk do të jetë i gatshëm për ndeshjen e sotme. Përballë këtij rivali shënojmë 3 fitore, 2 barazime dhe 2 humbje. Takimi luhet më 20:45 në arenën kombëtare dhe transmetohet në digital.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
3: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në eAlbania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
4: Pse një?
5: Po sa?
4: Dy.
5: Po pse dy?
4: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
5: Si, si?
4: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
6: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
7: Gëzo.
8: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Hola!
10: Popo, hola!
11: Mamma mia, che favola!
10: Favola, hola!
9: Hola, la!
10: Oui, hola!
12: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
13: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
14: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
15: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më.
3: Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: Ajo që po vjen në AZ Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61990 lek e merr me 42% ulje 35990 lek. Lavatrisë Kanti 9 kg klasë regjist A3 Plus Smart Control nga 54900 lek e merr me 55% ulje 24900 lek. 26 deri 30 shtator. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
7: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up, të shtunë dhe të djetë, ora 8, në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është shtunë 26 shtator 2026, dita e 269 vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:25 minuta dhe perëndon në orën 18:40 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Vendi ynë do të dominohet nga një moti paqëndrueshëm, me vrenësira rrëshe shiu dhe kthjellime të herpeshershme. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 8 në 17 gradë Celsius, në zonat e ulta 14 në 19 gradë Celsius, në zonat bregdetare 14 në 20 gradë Celsius.

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjët?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Top Radio. What's next?

1575, pirati shqiptar Arnaut Mami mori peng shkrimtarin Miguel Cervantes. 1777, trupat britanik zaptojnë qytetin Philadelphia në Pensilvani gjatë revolucionit amerikan. 1783, u krijua Fayette County në Pensilvani. 1933, një nga eksponentët e botës të krimit në SBA, George Kelly Burns, arrestohet nga agjentët e FBI-s së bashku me gruan e tij. 1944, lufta e dytë botërore, dështon operacioni Market Garden. 1950, Indonezia i bashkohet Kombeve të Bashkuara. 1952, ndron jetë në Rom në moshën 88 vjeçare filozofi dhe novelisti i famshëm spanjoll George Santayana. 1957, filloi të shfaqet në Broadway drama muzikore West Side Story, ishte një përshtatje muzikore moderne e dramës së Shakespeare-it Romeo dhe Julieta. 1959, bregdeti japonez do të prekej nga një ndër tajfunët më të fortë në historinë e këtij vendi, i quajtur tajfuni Vera. Ai do të godiste pjesën lindore të ishullit, duke shkaktuar afro 5000 të vdekur dhe mbi 10000 të plagosur. 1960, në Chicago bëhet debati i parë televiziv në mes kandidatëve për president, Richard Milhouse Nixon dhe John Kennedy. 1960, Fidel Castro shpall aleancën e Kubës me Bashkimin Sovjetik. 1961, këngëtari Bob Dylan debuton në publik. 1962, proklamohet Republika Arabe e Jemenit. 1973, avioni supersonik francez Concorde kryen udhëtimin e parë me pasagjerë nga Parisi në New York në vetëm 3 orë 32 minuta. Shpejtësia mesatare e udhëtimit ishte 1.535 km në orë. 1984, Britania e Madhe bie dakord që t'ia transferojë suverenitetin e Hong Kongut Republikës Popullore të Kinës. 1998, në lagjin e Delijajve, në një fshat të Skënderajt, forcat serbe vranë dhe masakruan 23 civil shqiptar të moshave të ndryshma. 2002, tragedi senegales MV Loyola përmbyset në bregdetin e Gambias. 1863 të vdekur, 64 persona mbijetuan. Shkaqet e përmbysjes, keq menaxhimi i sistemit drejtues dhe mos respektimi i sigurisë teknike. 2008, ndërron jetë Paul Newman, aktor dhe regjisor amerikan. 2011, Vasilaj Vangjeli, aktor shqiptar i komedisë dhe dramës, ndahet nga jeta.

1869, lindi Winston McKay, autor amerikan dhe pionier i filmit të animuar. 1888, lindi Thomas Stearns Eliot, shkrimtar angles me origjinë amerikane. 1889, lindi Martin Heidegger, filozof gjerman. 1897, lindi Papa Paulo i VI, ishte papa i 262 i Kishës Katolike. 1898, lindi George Gershwin, kompozitor modern amerikan. 1927, lind në Friuli, futbolisti dhe trajneri i famshëm italian Enzo Berzot. 1925, lindi Brian Ferry, këngëtar dhe tekstshkrues britanik. 1927, lindi Olivia Newton-John, këngëtare australiane. 1967, lindi Bruno Akrapovic, futbolist boshnjak. 1976, lindi Mikael Ballack, futbolist gjerman. 1981, ditëlindja e Serena Williams, tenista amerikane. 1983,

0: 80 vjet. Prima. Shija që s'kako.
1: Pse një?
2: Po sa?
1: Dë.
2: Po pse dë?
1: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
2: Si, si?
1: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë e paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
6: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
7: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoj lojën?
8: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoj lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh, pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrojë shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po nda jote, është kash perfekte.
4: Ua, me vërte? Të vëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
5: Radio që shijohet.
6: Top Radio.
5: Çdo platform podcasti në botë.
6: FM.
5: YouTube
6: dhe Play Store.
5: Top Radio.

Në çelët të tregut valutor, euro blihet me 91.2 lek dhe shitet me 91.9 lek. Dollari amerikan blihet me 80 lek ndërsa shitet me 81 lek. Poundi britanik blihet me 105.9 lek dhe shitet me 106.7 lek. Sa i përket frankës zviceriane, blihet me 96.6 lek dhe shitet me 97.6 lek.

0: topi në Top Albania Radio. Dashi,
1: sot do të ndihesh më energjik dhe më i gatshëm për të marrë iniciativa të reja. Në dashuri, një bisedë sinqert mund të ofrojë më shumë një person të rëndësishëm. Në punë beso të aftësitë tua, por mos u nxiton në vendime.
0: Demi,
1: një ditë e qetë të pret me mundësi për të vendosur rregull në çështjet që të kanë shqetësuar. Në dashuri, stabiliteti dhe mirëkuptimi do të jenë në qendër. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes.
0: Binjakët,
1: komunikimi do të jetë pika jote më e fortë sot dhe mund të sjellë një mundësi interesante. Në dashuri, një mesazh ose një takim i papritur mund të të gëzojë. Mos lejosh përqendrimet të të largojnë nga prioritetet.
0: Gaforia,
1: do të kërkosh më shumë qetësi dhe afërsi me njerëzit që do. Një çështje emocionale mund të marrë një drejtim më të qartë nëse shprehesh hapur. Në punë, durimi do të ndihmojë të shmangësh tensionet.
0: Luani,
1: vetbesimi yt do të jetë i dukshëm dhe mund të të ndihmojë të tërheqësh vëmendjen e duhur. Në dashuri, një gest i vogël mund të sjellë shumë ngrohtësi. Përpiqu të dëgjosh edhe këndvështrimin e të tjerëve.
0: Virgjëresha,
1: sot do të kesh dëshirë të organizosh gjithçka dhe të përfundosh detyrat e mbetura. Në marrëdhënie mos u përqendro shumë te detajet dhe shijo momentet e bukura. Një plan praktik mund të të sjellë më shumë siguri financiare.
0: Peshorja,
1: një ditë e favorshme për marrëdhënie dhe bashkëpunimet. Në dashuri, harmonia mund të rikthehet përmes një bisede të qetë dhe të sinqert. Në punë, mos e shty një vendim që e ke menduar prej kohësh.
0: Akrepi,
1: intuita jote do të jetë fortë dhe mund të të ndihmojë të kuptosh më mirë një situatë. Në dashuri, emocionet mund të jenë intensive, ndaj shmang reagimet e menjëhershme. Një mundësi e re mund të shfaqet në aspektin profesional.
0: Shigjetari,
1: do të ndihesh i frymzuar për të ndryshuar rutinën dhe për të provuar diçka të re. Në dashuri, spontaniteti mund ta bëjë ditën më interesante. Kujdes me shpenzimet dhe mos marr vendime financiare pa i menduar mirë.
0: Britjapi,
1: përqendrimi dhe serioziteti yt do të të ndihmojnë të ecësh përpara me një çështje të rëndësishme. Në dashuri, trego më shumë nga ana jote emocionale. Një rezultat i mirë mund të vijë nga përpjekjet që ke bërë prej kohësh.
0: Ujori,
1: idetë reja do të vijnë natyrshëm dhe mund të frymëzosh edhe njerëzit përreth. Në dashuri, një njohje ose bisedë interesante mund të ndryshojë humorin. Mos u izolo kur ke nevojë për mbështetje.
0: Peshqit,
1: emocionet do të jenë më të forta se zakonisht, ndaj dëgjoj intuitën, por mos harro edhe arsyen. Në dashuri, një moment i ngrohtë mund të forcojë një lidhje. Në fund të ditës, do të ndihesh më i qetë nëse i jep vetes pak kohë për pushim.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
3: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, njeh sfidat dhe është aty, krah teje në çdo hap të rrugës, sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredis ekzistuese. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Pas çdo kuzhinës Cavolini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Kuzhina jote, Scavolini.
6: Tik-tak, mos pritas pak. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Vetëm 27.990 lek për televizorin 55 inç nga LG. Edhe ulje.

0: ofertë. 25, 26 dhe 27 shtator. Neptune, jeto më mirë shtatin.
1: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
2: Hey ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kosta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
3: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj. Sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest. Spot.
4: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
5: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
6: FM. Flash në Top Albania Radio.
7: Një ngjarje e rëndë u shënua në Athinë pas një sulmi të armatosur nga persona të panjohur që rezultoi në plagosjen e një të miture me origjinë shqiptare. Më 23:50 me orën greke, 4 vetë në një makinë u ofruan një kafeneje dhe hapën zjarr me armë. Gjatë sulmit vajza rreth 10 vjeçare mori plag në këmbë. Në momentin e ngjarjes në lokal ndodheshin 10 persona, të gjithë shqiptarë. Më vonë u gjet edhe një makinë e djegur që dyshohet se i përket autorëve. Forcat e policisë greke shkuan me shpejtësi në vend ngjarje dhe po kryejnë hetime për zbardhjen e rrethanave dhe identifikimin e autorëve. Aksident rrugor në Fushkruj me pasoj vdekjen e një të riu rreth orës 21:15 në vendin e quajtur Kameras u përplasën 3 automjete, 2 vetë mbetën të dëmtuar dhe u transportuan në spital ku ndodhen nën kujdesin e mjekëve. 19 vjeçari mori plak të rënda dhe pavarësisht ndihmës mjekësore për fat të keq ndroi jetën në spital. Vjojnë veprimet për të përcaktuar rrethanat e aksidentit fatal.
6: Sport.
7: Kombëtarja shqiptare e futbollit sonte rikthehet në fushë me Shqipërinë që fillimisht do të përballet me Bielorusinë në arenën kombëtare. Zyrtarisht nisë rrugëtimi i ri në drejtimin e trajnerit Ronaldo Maran. Përballë Bielorusisë, Shqipëria kërkon të shfrytëzojë mbështetjen e tifozëve, ndërkaq transferta me San Marino përfaqëson një tjetër mundësi për të treguar ambicie dhe forcën e grupit kuqezi. Takimi i mbrëmjes nis në orën 20:45 dhe do të transmetohet live në Digital.
6: Kjo është Top Albania Radio.
8: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
9: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
10: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
11: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
10: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
11: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
10: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
11: Fantastike! Aplikon më një herë.
10: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
12: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
13: E zgjodhe universitetin?
14: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
13: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
14: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
13: Po, karrierë dhe punësim.
14: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
13: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
15: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
16: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merë një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdhate të vogla. Bli lavatrisën Kandi 8 kg, 57.990 lek dhe merë dhurat tharsën Kandi 8 kg. Bli furën Kandi me ventilim 29.990 lek dhe merë dhurat pjanurën Kandi. Bli frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lek dhe merë dhurat lavatrisën Haier 9 kg. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në GoTech Electronics.
17: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
18: Qa thua mi? Ti qafsh.
17: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
18: Oh, po si ka emrin, që ta di?
17: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
18: Aha, e mora vesh. Të gjithë lënë kokon pas Spi Taksi.

pasion i shenjt. Ty dekada më pas, në Mira Orë për Kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: në Top Albania Radio.
1: Vizitet të dalonte Mahmutin dhe ta vëzhgonte.
0: Miqësia e pazakont me zhytësit Serkan Demirkaja dhe një breshke të gjelbër detare të cilën ai e quajti Mahmut në Antalya vazhdon prej rreth 5 vitesh. Demirkaja tha se kishte nisur të interesohej për breshkat e detit që kur ishte fëmijë, dhe se ato ishin një nga arsyet kryesore pse ishte zhvendosur në këtë zonë. Ai tregoi se fillimisht nuk ishte në gjendje të dallonte breshkat njëra nga tjetra, por që nga viti 2021 nisi të dallonte Mahmutin dhe ta vëzhgonte.

0: Nuk na duhen analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University, studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.

0: Ayran Erzeni.
1: Pse një?
0: Po sa?
1: Dë.
0: Po pse dë?
1: Sepse një e blen, nërsa tjetëri në zjedh vet dhe e ke falas.
0: Si, si?
1: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zjedh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Për mua Express.
4: Express, Express, edhe për mua.
3: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
4: Express dhe ke gati.
3: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
4: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
5: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vet. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level. Programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.

0: Stasjebra partneret 15 mi kanaqa.
1: Një qytet turk fitoi një titull në librin e rekordeve botërore Guinness, duke gatuar një tenxhere me rreth 6840 litra fasule të pjekura, sasi e barabartë me rreth 15000 kanaçe. Doma e tregtisë dhe industrisë së Kelkitit, prefektura e Gumushanes dhe bashkia e Kelkitit bashkuan forcat për të përgatitur këtë sasi gjigante fasulesh. Qyteti tani mban rekordin për tenxherën më të madhe me fasule të pjekura.
2: E të ditë me.

0: stres të prenshme të barkut.
1: Mjekët mbetën të shtangur nga një burr që u paraqit në urgjencë, një ditë pasi një ngjall ishte futur aksidentalisht në anus. 55 vjeçari, i cili ishte peshkatar, fillimisht nuk kërkoi ndihmë mjekësore, pasi shpresonte që krijesa të dilte përsëri vet. Por ai shkoi në spital, pasi filloi të përjetonte dhimbje të forta abdominale. Rrezet X treguan se ngjalla kishte shkuar zorrën e trash të burrit, pasi kishte hyrë në tru përmes rektumit, duke shkaktuar peritonit. Ky është një infeksion i stresit të brendshme të barkut, i cili mund të jetë kërcënues për jetën, nëse nuk trajtohet.
2: E çuditshme.

0: përfshinë skeleto pjesëshëm. Një zbulim i rrallë paleontologjik në Pentagoni ka nxjerrë në dritë mbetje rreth 70 milion vjeçare të një dinosauri së bashku me dy vezë të fosilizuara dhe një gjurmë të pazakontë brenda guaskave të tyre. Gjetja e përket Bonapartenicus ultimus, një dinosaur nga familja Alvarezsauridae, dhe po jep studiuesve të dhëna të reja për mënyrën e riprodhimit dhe jetën e këtyre kafshëve në fund të periudhës së Kretakut. Fosili përfshin një skelet të pjesëshëm dhe dy vezë të gjetura në afërsi të kockave të artikuluara të gjymtyrës dhe të pasme. Bot, e që diqme.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Vetëm 27.990 lekë për televizorin 55 inç nga LG. Edhe

0: Me këto ofertë, 25, 26 dhe 27 shtator. Neptun, jeto më mirë shtatin.
1: Shira ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakesh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programet e licencuara dhe punësimi sigurt në kompanitë partnere. Regjistrohu sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
5: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni degën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
6: Radio.

0: mu identifikua nga studiuesi universitetit.
1: Një zbulim i rëndësishëm ka nxjerrë në dritë një fragment papirusi rreth 1700 vjeçar të veprës së famshme Odiseja të Homerit. Fragmenti u identifikua nga studiuesi universitetit Radboud në Nijmegen, Mark de Krej. Gjatë analizimit të një koleksioni tekstesh të lashta egjiptiane në bibliotekën e Universitetit të Utrechtit në Holland, pas studimit të dokumentit, ekspertët zbuluan se ai përmban një pjesë nga kënga e 12-të e Odisees, ku përshkruhet zemërimi i Zeusit, mbretit të perëndive, ndërsa ai shqip ton një mallkim bishoku të udhëtimit të Odisees. Bot, e çuditshme.

themit ote një zyrtar publik në vitin 2010. Një turk i cili ishte në kërkim që nga viti 2018 u zbulua së fundi në Istanbul, duke jetuar si një grua transgjinore me një pamje krejtësisht ndryshe. Tugrul Bashar ishte dënuar për 3 grabitje të kryera, ndërsa imitonte një zyrtar publik në vitin 2010, por kishte arritur të arratise në vitin 2018 për të shmangur një dënim me 3 vjet burg. Autoritetet e kishin kërkuar që atëherë, por pa sukses. Megjithatë, kthesa e madhe ndodhi kur ai u identifikua në lagjen Kandikoj të Istanbulit gjatë një operacioni special. Thank you.

Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kosul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtit.

0: Se kaca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: O Vital,
0: cilësi në katër stinë.

0: Hisense dhe gri. Merë 2 dhe paguaj vetëm 1. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator, në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
1: Gëzo.
2: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
3: Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
4: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj. Jo, jo të gjitha. Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
5: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
6: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
5: Dermadvance by Intermedica.
6: Kontakto 069 80 53 888.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Të gjitha në katalog me gjysmë çmimi. Jordan dhe Jastëk 50% më lirë. Karige ngrënje 2750 lek. Batanie 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu hetimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Për mua Express.
12: Express, Express, edhe për mua.
11: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
12: Express dhe ke gati.
11: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
12: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat interesit. Huamarrja kushton para.
13: This of the day. Disc of the day. Example. Pop star. Disc of the day on Top Albania Radio.
14: Thousands of euros, dollars and cents. I made some lost till it all made sense.

0: a day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Në kuadër të ndeshjes Shqipëri-Bjellorusi sonte më 20:45 në Air Albania pritet kufizime televizjes automjeteve. Prej orës 17 bllokohet qarkullimi në bulevardin Dëshmorët e Kombit, nga pranuara së ish hotel Dajtit në rrugën Papa Gjonpali i dytë te kryqëzimi RTS-s, si dhe në rrugën Dervish Shima dhe Asim Zeneli në afërsitë ambasadës amerikane. Po ashtu kufizime do të ketë në hyrje të rrugës Themistokli Gërmenjit te kryqëzimi Ismail Qemalit me RTS-n, si dhe në rrugën Abdyl Frashëri pranë librit universitar. Rruga Lek Tukajgjeni në afërsitë të Ishgardës do të shërbejë vetëm si korridor hyrës për parkimin e mjeteve të autorizuara nga FSHF-ja. Te Sheshi Wilson, lëvizja do të devijohet drejt rrugës Sami Frashëri pak para përfundimit të ndeshjes Shqipëri-Bjellorusi. Rruga Elbasanit, Unaza e qytetit dhe bulevardi Bajram Curri do të mbeten plotësisht të lira për qarkullim. Policia e shtetit njofton se portat e stadiumit hapen që në orën 18:30 për të shmangur radhët e gjata.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
2: Presidenti Amerikan Trump hodhi poshtë propozimin e Iranit për një armpushim 7 ditor dhe u ka thënë bashkëpunëtorëve të tij se pretori filloi bombardimet ndaj Iranit pas zgjedhjeve të mesmandatit të nëntorit, kjo sipas Wall Street Journal. Ndërkaq propozimi i Teheranit parashikon të ndërprerjen e luftimeve në rajon dhe rihapjen brenda 7 ditësh të Hormuzit, një prej rrugëve më të rëndësishme për transportin botëror të naftës dhe gazit. Plani u përsoll Washingtonit përmes ndërmjetësve nga Katari.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
4: Ua, wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
5: Ew, çfarë bisliku.
4: Ua, wow, diarrhea kishe.
5: Mos u sh

0: sufletul lăntime.
1: Nektuloi gene asmola imenuk bendalja. A, moj Euromegac më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
4: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambollit të pret. Fluturon nga Tirana për në Stamboll me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
5: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.

0: vetëm dhe më i rëndësishëm i muzikës shqiptare.
1: Mirëmëngjes të gjithëve dhe mirë se erdhët në The Top List. Aty ku si çdo të shtunë ju prezantojmë klasifikimin renditjen e këngëve më të preferuara të publikut shqiptar. Jemi në javën e 563 The Top List dhe përpara se të nisim numërimin brash nga 100 tek vendi i parë, le të ndalemi fillimisht te këngët që largohen këtë javë duke i lënë stafetën hyrjeve të reja, duke filluar me një artiste të konsoliduar të skenës së muzikës shqiptare. Në fakt, na kishte munguar ajo, është Bleona që po e ndjekim me era në këtë moment, ndërkohë do t'hidhemi tek një tjetër këngë. Ai është padyshim i talentuar, madje ka fituar edhe çmimin Best New Artist vitet e fundit. Aron Devon po e ndjekim tani me Lotë Mia për t'u hedhur tek një titull sa komik, aq edhe tërheqës. Është Miza Masveshit që po dëgjojmë në këtë moment në Top Albania Radio nga Fiona Abdullau. Ndërkohë, një tjetër këngë që largohet nga The Top List për këtë javë i përket i Brodelit. Titulli është Mos Matesh. Këto ritme elektronike do t'na shoqërojnë në këtë moment e janë shumë fiksuese, me thënë të drejtën, siç ka qenë edhe një fenomen social si meriton Rama. Ai është një fenomen në rrjetet sociale i cili me këngën e tij debutuese shkaktoi goxha zhurmë në rrjet. Jemi duke ndjekur tok, është kënga e tij e parë dhe shpresojmë që mos të jetë e fundit patjetër. Dhe kënga e fundit që largohet nga The Top List për këtë javë i përket Malit. Është një artist shumë gjyrësh dhe mjaft karizmatik, po ndjekim dalë në këtë moment. Ndërkohë, Gon Osmani është një këngëtar dhe artist i njohur i muzikës moderne shqiptare, i njohur për hite si Nina Biondin, Veç për ty dhe Ty t'kom mene. A i këtë javë na sjell një hyrje të re titulluar Nina, është vendi 100. Dëgjojmë të këndshëm. New entry.

Sa pëndoj që Nina nga artisti Gon Osmani që duke se ka një karrierë mjaftë së premtuese në skenën e muzikës shqiptare për të hedhur tek vendi i 99, aty ku na gjen Dona Davi me këngën Godes, rikthehemi vetëm pas pak në The Top List.

0: Sometimes I forget I'm a goddess.
1: Sa më doqen vetën në 99 ku mban të shkruar në fakt emrin e Dona David me Godes, ndërkohë vetën 98 kemi Besitos nga një artiste shumë e veçantë si qendresa që ka bashkëpunuar edhe me Drake-un në albumin e tij të fundit në fakt Iceman, ndërkohë 97 gjen Besa Kokdhimën me Zjarr, është një hyrje e re në The Top List edhe kjo në fakt nga java e kaluar, me Lek nga Fifi 96 dhe do të ndalemi tek Sardi Strugaj Jam Bo Ves. Ne rikthehemi vetëm pas pak në The Top List, votoni këngët tuaja të preferuara në Top Top Channel Pick TV.

po ndoqëm të jam bëves nga artisti Sardi Struga. E është një super artist në fakt, sidomos me këto këngët kaq interesante që ka këto lirika, këto tekstet kaq të lidhura me vetëm problematika që shoqëria ka. Të jam bëves, jo po u ndava, jo po u lidha, jo po u karamova, e të tjerë, e të tjerë. Është vendi 95, ndërkohë 94 kemi Bisha nga Mr. X dhe Elmiro. Tek vendi 93 një shkallë më lart na pret Luni me Roadrunner. Dhe do të ndalemi tek Behane nga ikona e muzikës shqiptare, sidomos te rapit dhe hip-hopit.

0: τον ήταν The Top Awards, Pick Top Fish Channel, Pick TV. Top List.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranjush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Hajde, hajde.
3: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
4: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen, i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
5: Në Gotek Electronics, blin një produkt dhe merr një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla. Blin air fryer Hyundai 8 litra 12.990 lekë dhe merr dhurat grill Hyundai. Blin furrën Hyundai 29.990 lekë dhe merr dhurat pianurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në Gotek Electronics.
6: Hola.
7: Papa, hola.
8: Mamma mia che favola.
7: Favola, hola.
6: Hola, la.
7: Oui, hola.
9: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.

Tic-tac, mos pritas pak. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Vetëm 27.990 lek për televizorin 55 inç nga LG. Edhe u

0: Këtë ofertë 25, 26 dhe 27 shtator. Neptune, jeto më mirë shtatin.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja ku

Jemi kthyer në The Top List, jemi duke ndjekur Inati dhe Taka, është një produksion i dyfish në fakt nga artisti Akida që pozicionohet në vendin e 91 për të ndalur tek 90-ta dhe 89-ta, aty ku gjejmë DJ PM and Dax, Ardian Bujubin dhe Janinën me Pam Pam, si dhe Mike dhe Bardin me Diamanti, ishim të këndshëm.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Nuk na duhen analiza tani në verë. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
7: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet Shef Guzhine ose Guzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro Shtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programet e licensuara dhe punësimi sigurt në kompanit partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
8: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
9: Shiko, është një gjë që unë s'e kam përjetuar akoma të shkojmë me partner me pushime jashtë.
8: Ku do ta çoje?
9: Ku do ta çoje?
10: O ku do të çonte xhanëm se?
8: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
9: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
8: Që s'kondet merrte unë.
9: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu po diku është i bëjt, jo, Freud.
11: Trip Top, Trip Top. Çdo të diel, ora 18:00.
12: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
13: Në çdo moment, në çdo brohoritje, në çdo sfidë, krenaria na bashkon. Emocionet kuqezi janë gjithmonë me ty. Me rrjetin numër 1 në Shqipëri, je gjithmonë pranë kombëtares me 5 GB palas për të gjithë, për çdo ndeshje. Me ty Shqipëri. Vodafone, sponsor krenar i kombëtares.

Sa të ndoshëm kusho bleta nga Bleta Përtase, një këngë që ruan vendin e 85, për t'u hedhur dhe për t'hedhur pak dritë 84, aty ku na pret Noize dhe Mohamed Ramadan me Brown Skin Girl. Ndërkohë, 83-shi kemi Baluke nga Ronela Ajati, 82-shi Watch Me Go nga Sonja Vokopola, në vendin 81 gjem Elinel me Lonely, 80-ta kemi Kur Perëndon nga Tajna, për t'u hedhur tek Baluket e Ballit nga Ardit Çuni dhe MC Kresha, një këngë që numëron 9 javë në The Top List, e ndjekim së bashku tani.

Baluka të Ballit sa pëndoshim ardhitë sundin dhe MC Kreshen në këtë super produksion që pozicionohet në vendin e 79 për këtë javë në The Top List. Ndërko vendi 78 gjen një tjetër bashkëpunim, është Era i Strefit dhe Ledri Vula me Veç Ti për të ndalur tek X. Aty ku na pret Olsi Byliku, është një këngë që është rritur me 23 pozicione krahasimisht nga renditja e javës kaluar. Mua s'më mbet asgjë tjetër përveç se t'ju them dëgjim të këndshëm.

Nga exit e nexit, nexit a shtoka shkëlqimi, thot Olsi Byliku, është vendi 77 në fakt që ndoqem të këngë. Vendi 76 kemi grupin revolucionar të hip-hopi West Side Family me këngën Për Ne. 75 kemi Pik nga Ardian Bujupi dhe do të ndalimi tek një tjetër këngë. Duke numëruar plot 23 javë në The Top List, kjo këngë gjithashtu ka pësuar një rritje prej 10 pozicionesh. Në këto momente do të ndjekim Stinën dhe Stenalën me Koha Nuk Falesh. Vendi 74, ju mund të votoni këngët tuaja të preferuara, si gjithmonë në Top Awards Pick Top List.

0: një.
1: Po sa?
0: Dy.
1: Po pse dy?
0: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
1: Si, si?
0: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
3: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
2: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: ndryshon i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Pardon my friend.
2: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
3: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
2: Unë them gjithmonë do kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj do kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
3: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
2: Un kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojn shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojë edhe unë ndërvitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim të gjoksit. Kam Covidin tjetër, ta shijoj pak të vit.
4: Tani këtu më ndalo te ky zvogëlim. Vimi i gjoksit.
1: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
5: Ajo që po vjen në AZ Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61990 lek e merr me 42% ulje 35990 lek. Lavatrisë Kandi 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54900 lek e merr me 55% ulje 24900 lek. 26 deri 30 shtator. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në AZA Electronics. Miku juaj i çdo dite.

0: Votoni tani në Top Awards Pick Top Fish Channel Pick TV Top List.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Të gjitha në katalog me gjysmë çmimi. Jordan dhe Jastëk 50% më lirë. Karrige ngrënie 2750 lek. Batanie 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Vetëm 27.990 lek për televizorin 55 inç nga LG. Edhe

0: Ta pe këto ofert, 25, 26 dhe 27 shtator. Neptun, jeto më mirë shtatin.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: death. Njoh tim.
1: Remember. A wife.
0: Një hero.
1: A son.
0: Një vizion nga Christopher Nolan.
1: Home. I could take this room.
2: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
3: That world is gone.
0: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
4: Alo, përshëndetje.
5: Ronaldo.
4: Kam në studio një djalë.
5: Po.
4: Mund të thuash përshëndetje?
6: Ishte pa besim që sa po ti bëre.
4: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Mjaft, të thotë gjë si emër?
5: Ju përshëndes, po, po patjetër që e
4: njoh. Jam një grua 39 vjeç, e burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më tradhon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetojë një prift?

0: Jo, jo, nuk dhe mërë, nuk dhe mërë e për si përse.
1: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.
2: Çdo produkt lufrë mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: Club Albania Radio.
1: Spaku godet një grup të trafikut të drogës në një operacion në Shkodër dhe Tiranë, lëshohet urdhër arrest për Indrit Doklen, ndërsa në Shkodër u arrestua shtetas i Bledar Safi 50 vjeç, ndaj tij gjykata e posaçme ka caktuar arrest me burg. Në kuadër të të njëjtit operacion të koduar muri i lartë, po në zbatim të vendimit të GKKO-s, u ushtrua kontroll në vendet që i përkasin Indrit Dokles. 43 vjeçari është person në kërkim që prej 2024-s. Gjykata e posaçme i ka caktuar arrest me burg për trafikim lëndësh narkotike kryer në bashkëpunim në formë të grupit të strukturuar kriminal, si dhe grup të strukturuar kriminal. Dokle nuk u gjetë dhe policia thotë se vijon puna për lokalizimin dhe kapjen e tij. Në kërkim për trafik droge si pjesë e një organizate kriminale, një ukrainas u arrestua në Rina. Sipas policisë së shtetit, 53 vjeçari Anatoli Strelecki u prangos apo zbriti në aeroport pas shkëmbimit të informacionit me njësinë e hetimeve ndërkombëtare federale pranë ambasadës amerikane në Tiranë.
0: Sport.
1: Kombëtarja e futbollit sonte rikthehet në fushë me Shqipërinë që fillimisht do të përballet me Bielorusinë në arenën kombëtare, zyrtarisht nisë rrugtimi i ri në drejtimin e trajnerit Rolando Maran. Përballë Bielorusisë, Shqipëria kërkon të shfrytëzojë dhe mbështetjen e tifozëve, ndërkaq transferta me San Marino përfaqëson një tjetër mundësi për të treguar ambicjet dhe forcën e grupit kuqezi. Takimi i mbrëmjes nis në orën 20:45 për të transmetuar live në Digital.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë bisliku?
2: Wow, diarë keqe.
4: Mos u

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektologice nesvola imenuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.

0: Erdan Erzeni.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
3: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
4: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
5: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
6: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet të thjeshtë për të gjithë.
7: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
8: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
9: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.

Luana Vjolca sundon jo vetëm skenën televizive si një super prezantuese, por edhe këtë sezon veror me hitin e saj së bashku me Marin Savera Tjera, që pozicionohet në vendin e 70, ndërkohë tek vendi 69 gjejmë Ish dhe Kapital Team e Saint-Tropez, 68-a kemi artistën revolucionare të rapit të femrave, në fakt është Tajna me Vena, për të ndalur tek Ronela Hayati me Bye Bye, një këngë që numëron 29 javë në The Top List, vetëm për ju, rikthehemi pas pak.

Sa më ndoqëm Bye Bye, një super këngë nga Ronela Ajati që pozicionohet në vendin 67 për të hedhur tek 66. Një hyrje e re do të zbarkojë në The Top List, është Troja Bicuri, një këngëtare e re dhe talentuar nga Gjakova, e cila u bë e njohur për publikun për interpretimet e saj vokale. Do ta ndjekim në këtë pozicion me këngën Maybe. Rikthehemi pas pak. New entry.

0: Fudini hap mundësi dhe franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etap, ti fokusohesh vetëm te zhvillimi dhe zgjerimi i biznesit tënd. Ti sjell ambicien, ne sjellim eksperiencën, teknologjinë dhe mbështetjen. Durrësi dhe Vlora janë gati. A je gati edhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
1: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Në GoTek Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha. Bli frigoriferin Hotpoint 316 litra, 89.990 lek dhe merr dhuratë lavatrice Hotpoint 9 kg. Bli lavatricën Indesit 8 kg, 57.990 lek dhe merr dhuratë lavastovilen Indesit. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në GoTek Electronics.
5: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj. Sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.

Sa më ndojshëm shkunu nga Ghetto Gjizi është një këngë që pozicionohet në vendin e 64 për të hedhur tek një shqiptare që nga ka bërë krenar anë mban botës aty ku dëgjohet muzika me një këngë në faqë që ka qenë kolona zanore e botërore të vitit 2018 dhe tashmë në The Top List Era i Strefi ndodhet në vendin e 63 me këngën Bad.

A, Mojera i strefi, Mojera i strefi. Shuku ka dalë me këngën Money për Money, duket se ka bërë namin. Në vendin e 63 ajo pozicionohet me këngën Bad, të cilin sapo e ndoqëm. Ndërkohë vendi 62 ruan një super bashkëpunim femrash dhe shumë sensuale në fakt mes Melindes dhe Ronelës Çambone, vendi 62 për të ngjitur një shkallë më lart aty ku na pret Mike dhe Lore. Tani ju e keni dëgjuar patjetër këngën e parë të Mike Dashni që kam përshtypjen është himni i çdo çifti të pakonsoliduar, një çifti, një dashurie të humbur, të shkuar etj etj. Dhe me këtë këngë duket se intensiteti emocional është shtuar akoma më tepër. E ndiqim së bashku veten e 61.

Sa pëndoshëm dash një dy nga Mike dhe Loresh, vendi 61 për të hedhur tek pak dritë në fakt hedhim tek yll limani me këthem që ndodhe në vendin e 60. 59 kemi një bashkëpunim me Rob Dedi dhe Zaza titulluar Xhane. 58 kemi një këngë të dy fisht, është Nervoz dhe Don Ti nga Dorata Dora për të ndalur tek Për Një Like. Tani Për Një Like njerëzit lidhen, ndahen, zihen, çfarë nuk ndodh për këto gjërat në rrjetet sociale që njerëzit i kanë shumë qejf. Do të digim pikërisht këtë bashkëpunim nga Samantha dhe Bardi, vendi 57.

0: Μπαλάλα. Votoni tani. Në Top Awards, pick Top Fish Channel, pick TV. Top List.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini, stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: O-Vital!
6: O-Vital, cilësi në 4 stin.
8: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakesh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programet e licencuara dhe punësimi i sigurt në kompanitë partnere. Regjistrohu sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
9: Ajo që po vjen në AZ Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61990 lek e merr me 42% ulje 35990 lek. Lavatrisë Kandi 9 kg klasë energjisë A3+ Smart Control nga 54900 lek e merr me 55% ulje 24900 lek. 26 deri 30 shtator, oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në AZA Electronics. Miku juaj i çdo dite.
0: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards Pick Top Viz Channel Pick TV.

ndryshëm varianti remix nga Kronz dhe Gabriela Perisa e këngës Baba nga MC Kresha, Lyrical Sun dhe Ledri Vula që ruan kjo këngë vendin e 53, ndërkohë vendi 52 rezervohet për Angelo Kocin me Sanet, vendi 51 kemi sërish Besa Kokdhimën me 1000 jetë në vëmendje për të ndalur tek Jeta Ime, një super bashkëpunim mes Ledri Vulës dhe artistit të mirënjohur Clady. Është Jeta Ime, është jeta juaj, votoni këngën tuaj të preferuar.

Pësuar një rritje për 35 pozicione shkrasimish nga java galuar, sa pëndoshën vetën e 50 jeta ime nga Ledri Bula dhe Klejdi. Ndërko vendet 29 dhe 28 kemi sërish bashkëpunime në vëmendje, kemi Closure nga Alina Eremia dhe Elvana Gjata dhe OnlyFans nga DJ PM and Dags, Lumi B, Mike dhe MC Kresh. Ndërko vendet 27 ka Mike me Superman dhe do të ndalemi të këtajna është Della. Rikëthejme pas pak.

0: Votoni tani në Top Awards Pick Top Fish Channel Pick TV Top List.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Pse një?
2: Po sa?
3: Dy.
2: Po pse dy?
3: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
2: Si, si?
3: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
4: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare, krijon sistemi alu

0: porosia juaj do të mbëri shpejt në derën tuaj pas një vones. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
2: Besonja, ja 17-18.
1: Edhe njërë nga fillim.
3: Pa, era vënde miza.
1: Si vënde miza?
3: Televizor ishte me miza.
1: I bidin televizorit pa mos e luj, mërës ishte fix momenti.
4: Ajde, ajde.
3: E disa lodhe shqipti ishin miza.
4: E se mere vesh qa bësh.
0: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania.
5: O, që të haki.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua me, ti qofsh?
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
8: Shkarko Speed Taxi Albania.

Kjon i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

Jemi rikthyer në The Top List me këtë super instrumentale që po ndiqnim në fakt. Vendi i 40 do të flasim tani për John Shaw. Ju e keni dëgjuar në fakt që ka patur refrenin më interesant të kënga mike e 2018-s. Ai rikthehet me Get Close, ne rikthehemi pas pak me këtë new entry. New entry.

Get Close, apo ndoshëm artistin John Shaw, i cili jeton përtej kontinentit evropian në Australi me këtë këngë debutuese në vendin e 40, për të hedhur tek mjegulla nga Yll Limani që ruan vendin e 39 dhe do të ndalemi tek Gresa. Është një artiste Gresa që nuk di. Nëse do ishte për ju këtë këngë, ju do ta titullonit jo 10-10 siç e ka titullin, por 11 nga 10. Vjen kjo artiste me belin e holl që e ka ndikim së bashkë.

sa po ndoqëm këtë super artiste është Gresa në fakt me 10-10 për t'u hedhur me një herë tek një tjetër new entry, por pa kaluar tek David Dresha dhe Korab Shashiri nuk mund t'a bëjmë këtë me Mala, të cilin ndodhën në vendet 37. Do të ndjekim Elin El, është një talent i konsoliduar i skenës së rapit, hip-hopit modern, ndodhën në vendet 36 me këtë hyrje të re, titulluar Spicy. New entry.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Death, një udhtim.
2: Remember, a wife?
1: Një hero.
2: A son.
1: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Home. I could take this from you.
3: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
4: That world is gone.
5: The Odyssey. The Cineplex Peg, the Chador.
6: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Vision.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48, ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Eric Quentin i zyrtarish misionin si ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Shqipëri pas dorëzimit të letrave kredenciale presidentit Begaj, zhvilloi një takim. Një 50-vjeçar u arrestua në Shkodër në një operacion në drejtimin e SPAK-ut, dyshohet për trafik droge në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal. Ndërka e qendri Dokle, ndaj të cilit është saktuar arrest me burg, nuk u gjet gjatë kontrolleve dhe vjen të kërkohet. Një 30-vjeçar u arrestua në Durrës pasi gjatë përpjekjes për të shpëtuar policisë përplasi 4 automjete lëvizte me makinë të vjedhur. Një 10-vjeçare me origjinë shqiptare mbeti e plagosur në këmbë gjatë një sulmi me armë zjarri ndaj një kafeneje në Athinë rreth mesnatë. Dy trupa janë nxjerrë sot nga rënojat e ndërtesës që dje u shëm pas një shpërthimi në lagjen Plaka të Athinës. Mes 6 personave që ndodheshin në godinën e shkatruar në Athinë janë 3 turistë shqiptaro-amerikanë. Për herë të parë, sonte Rolando Maran drejton Shqipërinë e futbollit në një ndeshje zyrtare përballë Bielorusisë në Tiranë, Albania. Trajneri italian tha se deputimi e emocionon dhe e bën krenar. Ndeshja do transmetohet live në digital prej orës 20:45. Për shkak të ndeshjes, në orën 17 nisin kufizimet në lëvizjen e mjeteve në rrugët përreth Tiranës, Albanias. Donald Trump refuzoi një propozim iranian për armëpushim shtatëditor, raporton Wall Street Journal. Teherani propozonte rihapjen e Hormuzit. Raportohet se Trump ju ka folur bashkëpunëtorëve për rifillimin e bombardimeve ndaj Iranit pas zgjedhjeve të mes mandatit. Vetra përdorues në Shtetet e Bashkuara paditën prodhues të barnave për diabetin dhe rënje në peshë, duke pretenduar humbje shikimi. Ishin zhvillimet shkurt deri në mesditë, un jam Doriana Lato.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Çfarë të veri?
4: Iu, çfarë bisliku?
3: Wow, dajë rikishe.
5: Mos u

0: de tulântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Tunde dhe shio,

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
2: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare, për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7, shtëpia që vlen, i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësi, dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
6: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja

Sabë ndoshëm vendet e 29, i cilin ban të shkruar emrat e Rinës dhe DJ A-Boom me këngë 911, dhe do të ndalemi tek 28 dhe 27, ku kemi ti e din nga artisti Elaj që përkon shumë sidomos me generatën Z, dhe ta kom falësh Yll Limani, një këngë që numëron 17 javë në këtë klasifikim në The Top List dhe është rritur 12 pozicione krasimisht me javën e kaluar. Ne rikthehemi vetëm pas pak në The Top List, dëgjim të këndshëm.

0: si një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
2: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
3: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
4: Shiko, është një gjë që unë s'e kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
3: Ku
4: do ta çoja?
5: O ku do të çonte xhanëm se?
3: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
4: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a
3: kupton? Që s'kam të merrte u.
4: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu po dikush ti bëjt, jo frajt.
6: Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18:00.
7: Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tan. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
8: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

apo ndoshëm ikonën e muzikës shqiptare është Alban Skënderaj, i cili për 21 javë rrjesht ai pozicionohet me këtë këngë pikërisht në The Top List, por këtë javë ai ruan veten në 26, ndërkohë veten 25 rezervohet për Yllimanin dhe Rinën me Paty, dhe tashmë do të ndjekim Hajde Kcena nga Arinda Gjoni dhe Zemër Labirint nga Luna Çaushollë dhe Martin Pano, vendet 24 dhe 23.

ndoshëm zemër labirint nga Luna Chao Solli dhe Martin Pano, një këngë që pozicionohet në vendin 23, ndërkohë tek 22 kemi Andy Doskën me Pump Up The Jam, tek vendin 21 kemi një super bashkëpunim që ka shënuar në fakt këtë sezon veror, është DJ Gimbo dhe Rezarta Shkurta me DJ Remix, dhe do të ndalemi tek vendin 20 ku sërish Andy Doska është në vëmendje kësaj herë me këngën Vetmia. Ne rikthehemi vetëm pas pak në The Top List.

që vetmia nga Andy Doska, një super këngë në fakt interesante që numëron 43 javë në The Top List. Ndërkohë vende 19 dhe 18 sërishë dedikohen Andy Doskës, por 18-a ka edhe lirë në produksion sepse titulli është mbi re, ndërkohë 19-a është I'm So Excited. Mirë, do t'i themi tek 17-a tani që është Wendy dhe Melody Mansaku me At Mungoj.

0: Now, βοτώνει τα νη. Në Top Awards, pik Top Fish Channel, pik TV. Top List.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
3: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund t'i vesh në loj kollaj, por që ato ta japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
4: Do unë kam bër.
5: Po si e ke bër?
4: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin. Duhet të dorosh që dashura të shkojë me një tjetër.
6: She's on air çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio. Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Ajo që po vjen në AZ Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61990 lek e merr me 42% ulje 35990 lek. Lavatrisë Shekanti 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54900 lek e merr me 55% ulje 24900 lek. 26 deri 30 shtator. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në AZA Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Disc of the day. Disc of the day. Example. Pop star. Disc of the day on Top Albania Radio.
2: Thousands of euros, dollars and cents. I made some lost till it all made sense.

Then I was a rock.

Sapo ndoqëm të super bashkëpunim nga dhurata Dora dhe Gjesi, titulluar Gasolina Vendi 15, ndërkohë 14 kemi sërish Gjesin në vëmendje por kësaj herë me shokun e tij të ngushtë DJ Gimbon me fuqishëm, ndërkohë vendet 13, 12 dhe 11 kanë si emërues përbashkët Luiz Ellin me pak dritë dy fjalë dhe asnjëherë do të ndalemi tek portat e kishës. Është një këngë nga Besa Kokdhima, është një hyrje e re në fakt direkt e në top 10 se dëgjim të këndshëm. New entry.

në altar më mbet. Sa më ndojshën portat e kishës është një këngë që renditet e 10-a për këtë javë nga Besa Kokdhima. Ndërkohë vendet 9, 8, 7, 6 kanë si emërues së përbashkët një dhe të vetmen Egli Tako me këngën Jet o Samir në bashkëpunim me Lumi Bi dhe Geto Gjizi, Baby me Sergio Kujenis dhe Shuj Shuj me Fifin edhe DJ Kimio. Dhe pa tjetër tek vendi i 5 do meremi tani me një tjetër hyrje të re. Asa da kështë munguar këj emër në The Top List. Pas një përbajsimi shumë dinjitos në Eurovision, vjen Alice me Ku po shkon. New entry.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.

nga vendi 11 në vendin e 4, sa pëndoj që nëse të kujtojmë nga Angelo Koçi dhe Egli Tako, dhe pikërish këta artiste do t'a gjejmë edhe në vendin e 3, ndonë se me një këngë që ajo e quan eksperimentuese, duke qenë që prek pak edhe ritmet house, do t'ikim së bashku Egli Tako nga Bime, vendi i 3, rikthehemi vetëm pas pak, këtu në The Top List.

Citagon me këngën Gabime është një këngë që patjetër mund ta votoni se preferuara tuaj në Top Awards Pick Top This Channel Pick TV. Mirpo, vëmendjen tonë në këto momente ka për ta marrë një personazh shumë interesant që ka qenë pjesë e rrugtimit të tij shumë të bujshëm të edicionit të 5 të Big Brother VIP Albania. Në fakt, ai nuk e mban vetëm për artist, por do të ishte një këngëzori dhe vu gjithë publiku nga mbrapa. Një emër doni ju, dhe ai është Matteo Borri, i cili ruan vendin e dytë me Kur të jesh larg. Namin ka bërë Matteo vetëm me fitness, duket sigur nuk po merret në fakt, dhe po merret me këngë, me moderim, me prezantim, me çdo gjë. Ndjekim së bashku, rikthehemi.

erdhi momenti për të zbuluar këngën më të votuar të javës. Mes gjithë hyrjeve të reja, ngjitjeve spektakolare dhe emrat që luftuan për podiumin, në fund është vetëm një që merr kurorën, ose në këtë rast janë dy, është Elvana Gjata dhe Rilinda Limani, të cilët rikthehen sërish në vendin që i takon me podu. Faleminderit që ishit me ne të dashur dëgjues në këtë ditë të diel të The Toplist. Un jam David Prifti, ju uroj një fundjavë të mbar.

0: Vote now. Votoni tani. Në Top Awards, Pik Top Viz Channel, Pik TV. Top List.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Death. Një udhtim.
3: I remember. A wife.
2: Një hero.
3: A son.
2: Një vizion nga Christopher Nolan.
3: Home. I could take this room.
4: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
5: That world is gone.
2: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
6: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
7: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
8: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po si për të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
9: Top Tech, Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
2: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Eriku Endë, ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zyrtarisht nisi sot misionin diplomatik në Tiranë. Në orën 11 diplomati mbërriti në Pallatin e Brigadave ku i dorëzoi letrat kredenciale presidentit të Republikës Bajram Begaj. Ceremonia i parapriu një takimi të gjatë kokë më kokë me styra. Ish generali Wende nis misionin e tij diplomatik në Shqipëri si i dërguar i presidentit Donald Trump pas një periudhe 3-vjeçare gjatë të cilës Washingtoni hasi vështirësi në Senat të sillte një ambasador që nga mbarimi i mandatit të Jurikimit në qershor 2023.
0: Top Albania Radio.
1: Rreth 800 forca të policisë së shtetit dhe policisë bashkiake do të angazhohen për ndeshjen Shqipëri-Bjellorusi që nis në orën 20:45 në arenën ndërkombëtare dhe transmetohet live në digital. Hyrja e tifozëve pritet të fillojë më 18:30 nga ora 17 kufizohet qarkullimi në disa rrugë pranë stadiumit, ndërsa tifozët do t'u nënshtrohen kontrolleve për sende të ndaluara. Në Francë, ku në Pallatin Elize u prit nga presidenti Emmanuel Macron, Papa Leoni 14 bëri thirrje për mbrojtjen e jetës dhe dinjitetit njerëzor, veçanërisht atyre më të pambrojtur. Lidhur me inteligjencën artificiale, Papa kërkoi që teknologjia të mbetet në shërbim të njerëzit, ndërka që Macron propozoi krijimin e një organizate ndërkombëtare për ta mbikëqyrur. OpenAI po hedhon sjellje të paparashikuara të disa sistemeve të saj të inteligjencës artificiale në faqet e institucioneve amerikane. Raportohet se një prej tyre tentoi të hynte pa autorizim në një faqe të Departamentit të Arsimit, por pa sukses. Ndërkohë, Bill Gates paralajmëroi se nuk mjafton vetë rregullimi i inteligjencës artificiale.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Speech for Tveri.
3: Ew, it's Fabi Sliko.
2: Wow, diarrhea.
4: Mosu shit.

0: sufletul întime.
1: Nektuloj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.

0: Ayran Erzeni.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe blini në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë durat në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.

0: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
1: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
4: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Edhe që po të thoja, e disa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Ajo që po vjen në AZ Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61990 lekë e merr me 42% ulje 35990 lekë. Lavatishe Kandi 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54900 lekë e merr me 55% ulje 24900 lekë. 26 deri 30 shtator. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në AZ Electronics. Miku juaj i çdo dite.
5: In this club, I got everything I need. All I ever wanted. Right now, in this moment. You feel me?

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Pardon my friend.
3: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
4: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
3: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
4: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
3: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojë edhe unë ndër vitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim të gjoksit. Kam Covidin tjetër, ta shijoj pak të vit.
5: Tani këtu më ndalo te ky zvogëlim. Vimi i gjoksit.
6: Çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 20.
7: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr, të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Shpërthimi i fuqishëm i një dite më parë në qendër të Athinës me 6 viktima, trupat e pajetë u nxorën nga rrënoja të ndërtesës së shembur, mes viktimave ishin dhe 3 shqiptarë amerikan. Florin Hoxha humbi jetën me motrën e tij Florida Hoxha dhe bashkëshorten Eris Sani në kryeqytetin grek, gjendeshin si turist. Gjithashtu viktima mbetën bashorti i Florida Hoxhës, shtetas amerikanse dhe dy pronarët e godinës në lagjen Plaka. Shpërthimi i dieshëm u regjistrua në mëngjes në ndërtesën pranë akropolit që u shemb dhe një kalimtar u plagos lehtë. Forcat zjarfikse greke ndërhyjnë në një tjetër godinë aty pranë nga ku nxorrën dy gra.
0: Top Albania Radio.
1: Temperaturat e randjeshëm në qarkun Kukës, kushirat e fundit shkaktuan rënje të gurve dhe dherave në disa akse. Punonjësit e mirëmbajtjes ndërhyjnë në rrugët e Shishtavecit, Valbonës, Qafës së Malit e Bushtricës dhe qarkullimi vijon pa pengesa. Ndërkaq në zonat e larta të Tropojës pati rreshje të lehta të borra. Sa i përket parashikimit të motit, sot vendi ynë ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të qëndrueshme, dominojnë kthjellimet, por nuk mungojnë vranësirat e përqendruara përgjatë maleve në veri, në lindje në jug shoqëruar me rreshje të dobta në formë pikash. Temperaturat variojnë nga 7 në 28 gradë Celsius. Autoritetet e Bangkokut shpallën gjendjen e katastrofës në të 50 distriktet e kryeqytetit tajlandez pasi për të tretën ditë radhazi shirat e rrëmbëshëm shkaktuan përmbytje masive. Nga pasdita e Seintes ran rreth 300 mm shi, duke e bërë situatën kritike. Rrugët dhe kanalet e Bangkokut janë përmbytur, ndërsa uji ka hyrë në shumë shtëpi dhe biznese.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Beach for Tveri.
3: Ew, Tveri Sliko.
2: Wow, diarrhea.
3: Mosu.

0: sufletul întime.
1: Nektuloi gjene asmolaime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: edhe dhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në festa, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgje të caktuar të sigurisë.
1: Edi, shumë fjalë të bukura për ty, në se martohen jo të dy?
2: Jo, jo, ajo është e martuar, si që dhe tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po nda për të martuar prapa.
3: Se nuk mund të më kenë në krevat.
4: Unë do bëj seks vetëm me burin tim. Pik.
5: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna 9 premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
6: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
8: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
9: Example Pop Star Disc of the Day on Top Albania Radio.
10: Pounds into euros, dollars into cents. I made something lost till it all made sense.

Yes, I was a pop star, then I was a rock star.

0: ofer një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Blij lavatrisën Kandi 8 kg 57.990 lekë dhe merr dhuratë tharsën Kandi 8 kg. Blij furrën Kandi me ventilim 49.990 lekë dhe merr dhuratë pianurën Kandi. Blij frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lekë dhe merr dhuratë lavatrisën Haier 9 kg. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në GoTech Electronics.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi taksi.
3: Shkarko Spi taksi Albania.
4: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Jap se Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
5: Alo, përshëndetje.
6: Ronaldo.
5: Kam në studio një djalë.
6: Po.
5: Mund të thuash përshëndetje?
7: Po, besoj që sapo ti bëre.
5: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Mjaft, të thotë gjë si emër?
6: Ju përshëndes. Po, po, patjetër që ndoj.
5: Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më tradhon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
8: Jo, jo, nuk do e marr. Nuk do e merr për sipërse.
9: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë ora 18:00.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: Ayran Erzeni.
1: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, kësur kuqa po e afroj shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në katër stin.
8: Vote now! Votoni tani! Në Top Awards, pik topfishchannel.tv. Top List.

0: 71.
1: Po sa?
0: 2.
1: Po pse 2?
0: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjedh vet dhe e ke falas.
1: Si, si?
0: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr 2 dhe paguaj vetëm 1. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
2: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësin që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
3: Do unë kam bër.
4: Po si e ke bër?
3: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin? Duhet të durosh që dashura të shkoj me një tjetër.
5: She's on air çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio.
6: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht te tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.

0: Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
2: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mjelin Ola. Shia e ka emrin Ola, mjel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: Klasika.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15.
2: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Priti ambasadorin e ri amerikan Eric Went me rastin e paraqitjes së letrave kredenciale. Presidenti Bajram Begaj njofton se i uroi suksese dhe se i rikonfirmoi vendosmërinë e Shqipërisë për forcimin e partneritetit strategjik me Shtetet e Bashkuara. Sipas presidencës, Shqipëria do të vijojë të jetë plotësisht e angazhuar në thellimin e marrëdhënieve dhe në avancimin e interesave të përbashkëta. Shtetet e Bashkuara mbeten partneri pazëvendësueshëm për Shqipërinë si dhe për sigurinë dhe prosperitetin tonë, thuhet në njoftimin zyrtar. Sali Berisha nuk ka marrë ftesë nga ambasada amerikane për ceremoninë e dytëtorit kur pritet të prezantohet ambasadori i ri Eric Went. Kryetari demokrat konfirmoi se nuk është ftuar as në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare për çështjen e Vlora Hysenit.
5: Ju uroj mirëseardhje ambasadorit, nuk kam djeni për ceremoninë. Nuk kam marrë asnjë ftesë.
3: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
4: Një 30 vjeçar u arrestuan në Durrës kur për t'i shpëtuar policisë përplasi 4 automjete, makina që drejtonte ishte vjedhur dje në Tepele. Në rrugën Pavarësia Blut e Pikasën, teksa kryente manovra të rrezikshme me mjetin pa targa dhe me xhama të zi, ndonse i bën shenjë të ndalonte, drejtuesi shtoi shpejtësinë. Më pas braktisi makinën dhe u përpoqi të largohej në këmbë, por u ndalua. Nuk pati të lënduar.
3: Parashikimi i motit.
4: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të qëndrueshme, dominojnë thellimet, por nuk mungojnë vranësirat e përqendruara në male, në veri, në lindje dhe në jug, shoqëruar me rreshje të dobta në formë pikash. Temperaturat variojnë nga 7 në 28 gradë Celsius.
3: Kjo është Top Albania Radio.
6: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ua, çfarë bisliku. Ua, dajë rekejshë.
7: Mosu shqit.

0: sufletul întime.
1: Nektuloi gjene asfolaime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
4: Besonja, ja 17-18.
3: Edhe një herë nga fillim.
4: Pa kërë në vënde miza.
3: Si vënde miza?
4: Televizori ishte me miza.
3: I bini në televizorin, pa mos e lujë mërës ishte fix momenti.
5: Ajde, ajde.
4: E disa lodhe shqip të ishte miza.
5: E se mere vesh qa bësh.
6: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
7: O, që të hëtë.
8: Hola.
9: Popo, hola.
10: Mamma mia, che favola.
9: Favola, hola.
8: Hola, la.
9: Oui, hola.
2: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
11: Njerëzit ndryshojnë.
12: Ai jo.
11: Planet ndryshojnë.
12: Ai jo.
11: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
12: Ai jo.
11: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
12: Por interneti yt fix jo.
2: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fix që nuk të zhgënjen.
13: Example Pop Star Disc of the Day on Top Albania Radio.
14: Thousands of euros, dollars and cents. I made some lost, still it all made sense.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fix dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini
2: të qenë. Po të flasë ka të mos di, po falini.

Përshëndetje të gjitha dhe mirë se vini në një këngë për ty. Jemi së bashku për të shoqëruar në këtë ditë shtunë, është fundjavë. Ne i duam fundjavat edhe kalojmë shumë mirë me njëri tjetrin, por qoftë edhe për atë hapësirën e kohës që ndoshta mund ta kemi më shumë në dispozicion sepse i shmangemi disi punëve. Por e rëndësishme është që 3 orë të mira ne do të kalojmë në shoqërimin e njëri tjetrit me muzikën më të përzgjedhur sugjeruar nga vetë ju dhe me lajmet kryesore ato më interesante antet që sot na kanë bërë përshtypje dhe dëshirojmë t'i komentojmë së bashku edhe t'i ndajmë me ju, qoftë nga bota e showbizit apo lifestyle. Mund të shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio për t'i patur më kollaj sigurisht të gjitha lajmet, informacionet që ju dëshironi të merrni sot në këtë ditë, por nga ana tjetër edhe playlistat e DJ-ve tanë. Meqense jemi këtu, DJ Ankloe më shoqëron sot në pultin e transmetimit. Dëshiroj ta përshëndes për mbi gjitha edhe për misionin e saj për të mi pritur të gjitha kërkesat tuaja muzikore që besoj se sot do të jenë shumëta, edhe do kënaqemi edhe me artistët më të rinj, por duam edhe këngë nostalgjike, qoftë edhe të huaja por edhe shqiptare. Dhe me qënë se jemi të gato shqiptaret, ju e dini që ne kemi edhe një list sa i të konë njëshin këngve më të mira shqip të artistve më në zë, më në emër që the top list sjell, pra ndaj ju mund t'i votoni edhe aty këngët tuaja po të preferuara. Ndërkohë do të shkojmë tek një këngë publikuar tani së fundmi në 17 shtator, pas rreth 8 vitesh pa nxjerr një këngë të re së bashku. Është një rikthim i dyshes Maluma dhe Shakira, kënga e tyre me fundit.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.

mëngjesit, Juan Trosh i Van Riken sërish me një sugjerim që do të vinte nga Klajdi. Faleminderit shumë i dashur. The party po bëjmë dhe ne këtu, por një ndër partit më të rëndësishme të jetës, padyshim që është martesa, dasma. Edhe ne shqiptarët i kushtojmë një rëndësi vërtet të shtuar dasmës në tërësi me gjithë elementët kulturorë që ne kemi tradicional. Padyshim bëjmë dasma shumë të bukura ne shqiptarët. Por imagjinoj sikur në dasmën tënde të mbri Dua Lipa. Çfarë rëndësie mund t'i japi dasmës tënde kjo artiste me emër dhe patjetër që ftesa do të ishte e pabesueshme dhe përgjigja po e ftesës akoma edhe më shumë. Dua Lipa ka realizuar kështu një vizitë papritur në Pej, ku është fajshur në një dasmë familjare, duke u rikthyer edhe një herë në Kosovë për një moment veçantë me të afërmit. Prania e këngëtares me fan botërore në këtë ceremoni familjare tërhoqi vëmendjen e të ftuarve, ndërsa disa momente nga dasma janë bërë publike edhe në rrjetet sociale. Dua, e cila ka ruajtur gjithmonë një lidhje të fortë me Kosovën dhe rrënjët e saj familjare, ka gjetur kohë për të qenë pjesë e festës pavarësisht angazhimeve të shumta profesionale. Duhet themi që vizita vjen në një periudhë të rëndësishme për artistën, e cila këtë vit ka qenë në qendër të vëmendjes edhe për jetën e saj personale. Dua Lipa dhe aktori britanik Callum Turner kur urzuan martesën në një ceremoni private në Londër në maj, ndërsa më pas zhvilluan edhe festimet martesore në Sicili. Ne kemi folur shumë gjatë për martesën e Dua Lipës edhe për mënyrën se si ajo e manifestoi gjithjetën që ka tani. Artistja ka folur shpesh për rëndësinë që familja dhe origjina shqiptare kanë për jetën e saj. Mirë, ne shkojmë një herë tani tek Nio, është një sugjerim që vjen nga Megi kësaj here.

0: Top Radio.
1: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vet. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital,
2: cilësi në katër stinë.

0: i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Tik-tak, mos pritas pak. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Vetëm 27.990 lek për televizorin 55 inç nga LG. Edhe ulje.

0: Ka pe këto ofertë 25, 26 dhe 27 shtator. Neptun, jeto më mirë shtatin.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 8-8-8.
3: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kosul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vejgjën?
5: E, mimi ka qare dhe veshët!
4: Si, nona, që ga bo super ju.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
6: Një këngë për ty.
3: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: Blerta sugjeron këngën e saj që titullohet Kazine, Marrakesh dhe Guebi në bashkëpunimin e tyre më të fundit, dy artista italian të njohur për produksione shumë të famshme dhe sigurisht ne e kemi sjell edhe në radion ton shumë herë. Por ky bashkëpunim do të vinte si i freskët edhe shumë interesant. Flasim tani për një artiste që edhe kjo ka bërë shumë bujë sidomos vitet e fundit dhe ajo është Olivia Rodrigo. Ka nisur turneun e saj të ri me një spektakël të veçantë ku skena është ndryuar në një peizazh të mbushur me lule dhe elemente frymzuara nga natyra dhe pamjet janë bërë virale, sigurisht që këngëtarja ka performuar në mbrëmje në Connecticut në koncertin e parë të turneut duke sjell një shfaqje rreth 2 orëshe për fansat. Pamja e skenës ishte një nga elementët që tërhoqi më shumë vëmendjen. Rodrigo u shfaq në një ambient të mbuluar me lule të egra, ndërsa skenografia ndryshonte në varësi të stinës që përfaqësonte secila pjesë e koncertit. Spektakli u konceptua rreth 4 stinëve, pranverës, verës, vjeshtës dhe dimrit, secila prej tyre kishte atmosferën dhe repertorin e saj, duke krijuar një rrëfim vizual përgjatë gjithë performancës. Është vlerësuar si një ndër performancat shumë të arritura dhe shumë të bukura, të paktën edhe vizualisht, dhe është bërë më së virale edhe në rrjetet sociale. Rodrigo nisi koncertin me këngët e saj Drop Dead, ndërsa më pas solli disa si Vampire, Deja Vu e të tjerë e të tjerë. Gjatë mbrëmjes artisti ndryshoi disa herë edhe skenografinë dhe mënyrën e performancës, duke u përshtatur edhe stinëve siç e thash, pranverës, verës, vjeshtës edhe dimrit. Ne do të qëndrojmë tek një ndër hitave të saj, është pikërisht Vampire. Ne do ta sjellim Olivia Rodrigo, e sugjeruar kësaj herë nga Clarisa, dhe ne do të sjellim këto ritme të ëmbla të një artisteje që është gjithmonë kështu.
1: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: vetëm një radio që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
3: Pse një?
2: Po sa?
3: Dy.
2: Po pse dy?
3: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
2: Si, si?
3: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito, nga 17 deri më 27 shtator, në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
4: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Popò, hola.
1: Mamma mia, che favola.
0: Favola, hola.
2: Hola, la.
0: Oui, hola.
3: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platform, mira bler.

0: Black Friday me oferta që thyen çdo barierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61.990 lekë e merr me 42% ulje 35.990 lekë. Lavatri Shekanti 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54.900 lekë e merr me 55% ulje 24.900 lekë. 26 deri 30 shtator, oferta që thyen çdo barierë. Black Friday në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

Bajlamos dëgjuam me Enrique Iglesias, me një këngë të vjetër të këtij artiste të famshëm. Mirë, do të vinë sugjeruar nga Franci dhe më një herë do të kalojmë tani tek një tjetër sugjerim muzikor për të përmbyllur edhe këtë pjesë të parë të emisionit. Got to Make It është sugjerimi i Sarës.

0: Nuk na duhen analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
4: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
5: Për mua Express.
6: Express, Express, edhe për mua.
5: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
6: Express dhe ke gati.
5: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose na ndiq në rrjetet sociale.
6: 30 vite Unifin. Bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
7: Shira ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thon: "Mamma mia, che favola!" Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
8: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
9: What's next?

0: Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit të fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: Eric Wend, ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zyrtarisht sot nisi misionin diplomatik në Tiranë. Në orën 11, diplomati i shkoi në Pallatin e Brigadave, ku i dorëzoi letrat kredenciale presidentit të Republikës Bajram Begaj. Ceremonia i parapriu një takimi të gjatë mes tyre.
4: Presidenti Begaj njofton se i uroj suksese dhe se i rikonfirmoi vendosmërinë e Shqipërisë për forcimin e partneritetit strategjik me Shtetet e Bashkuara.
2: Sipas presidencës, Shqipëria do të vijojë të jetë plotësisht e angazhuar në thellimin e marrëdhënieve dhe në avancimin e interesave të përbashkëta. Shtetet e Bashkuara mbeten partneri pazëvendësueshëm për Shqipërinë, si dhe për sigurinë dhe prosperitetin tonë, thuhet në njoftimin zyrtar.
4: Sali Berisha nuk ka marrë ftesë nga ambasada amerikane për ceremoninë e dy tetorit, kur pritet të prezantohet ambasadori i ri Eric Wend. Kryetari demokrat konfirmoi se nuk është ftuar as në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare për çështjen e Vlora Hysenit.
5: I uroj mirëseardhje ambasadorit, nuk kam djeni për ceremoninë. Nuk kam marrë as i ftesë.
4: Berisha komentoi edhe kthimin e ish drejtoreshës së Shishit.
5: Vlora Hyseni arrestohet apo pallet urdhër arresti në një kohë kur ajo nuk ishte në Shqipëri, çka dëshmon se qeveritarët aktual donin me çdo kusht që ajo të mos kthehej. Por ajo u kthye për t'u dhënë arrestin bashkëpunëtorëve të vet që e tradhtuan sipas saj.
4: Ndërkaq, kreu i opozitës kritikoi fjalimin e kryeministrit Edi Rama dje në asamblenë e kombeteve të bashkuara në New York.
5: Ishte fjala më turpshme Edi Rama, cili nuk tha një fjalë të vetme për dënimin të Trump të udhëheqjes politike të Kosovës, por ky apatrid gjeti të bëj patriot, ku sulmoi për tradhti Shtetet e Bashkuara dhe presidentin Joe Biden, dhe të thotë se tradhtoi Joe Biden, Hashim Thaçin.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Shpërthimi i fuqishëm i një dite më parë në qendër të Athinës me 6 viktima, trupat e pajetu nxorën nga rënojat e ndërtesës së shembur. Mes viktimave ishin dhe 3 shqiptarë amerikan. Florin Hoxha humbi jetën me motrën e tij Florida Hoxha dhe bashkëshorten Eris Cani në kryeqytetin grek gjendeshin si turist.
4: Gjithashtu viktima mbetën bashorti Florida Hoxhës, shtetas amerikan, dhe dy pronarët e godinës në lagjen Plaka. Shpërtimi i dieshëm u regjistrua në mëngjes në ndërtesën pranë akropolit. Një kalimtar u plagos lehtë, ndërsa forca zjarfikse greke nxorën dy gra nga një godinë aty pranë.
1: Lajme nga bota.
2: Presidenti amerikan Trump hodhi poshtë propozimin e Iranit për një armpushim 7 ditor dhe u ka thënë bashkëpunëtorëve se pret të rifillojë bombardimet ndaj Iranit pas zgjedhjeve të mes mandatit të nëntorit, kjo sipas Wall Street Journal.
4: Tërkaq, propozimit e Iranit parashikonte ndërprerjen e luftimeve në rajon dhe rihapjen brenda 7 ditësh të ngushtisës së Hormuzit, një prej rrugëve më të rëndësishme për transportin botror të naftës dhe gazit. Plani u përsoll Washingtonit përmes ndërmjetësve nga Katari.
2: Në Francë, ku në Pallatin Elizeu prit nga presidenti Emmanuel Macron, Papa Leoni i 14 bëri thirrje për mbrojtjen e jetës dhe dinjitetit njerëzor, veçanërisht të personave më të pambrojtur.
4: Lidhur me inteligjencën artificiale, Papa kërkoi që teknologjia të mbetet në shërbim të njerëzit, ndërkaq Macron propozoi krijimin e një organizate ndërkombëtare për ta mbikëqyrur.
2: OpenAI po heton sjellje të paparashikuara të disa sistemeve të saj të inteligjencës artificiale ndaj institucioneve amerikane. Raportohet se një prej tyre tentoi të hynte pa autorizim në një faqe të Departamentit të Arsimit, por pa sukses. Ndërkohë Bill Gates paralajmëroi se nuk mjafton thjesht vetë rregullimi i inteligjencës artificiale.
0: Sport. Kombëtarja shqiptare e futbollit sonte rikthehet në fushë me Shqipërinë që fillimisht do të përballet me Bielorusinë në arenën kombëtare, zyrtarisht nisë rrugtim i ri në drejtimin e trajnerit Rolando Maran.
2: Përballë Bielorusisë, Shqipëria kërkon të shfrytëzojë mbështetjen e tifozëve. Ndërkaq, transferta me San Marino përfaqëson një tjetër mundësi për të treguar ambicjet dhe forcën e grupit kuqezi. Takimi mbrëmjes nis në orën 20:45 e do të transmetohet live në Digital.
0: Rreth 800 forca të policisë së shtetit dhe policisë bashkiake do të angazhohen për ndeshjen me Bielorusinë. Hyrja e tifozëve pritet të fillojë më 18:30, nga ora 17 kufizohet qarkullimi në disa rrugë pranë stadiumit, ndërsa tifozët do të nënshtrohen kontrolleve për sende të ndaluara.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të qëndrueshme, dominojnë kthjellimet, por nuk mungojnë vranësirat e përqendruara përgjatë maleve në veri, në lindje në jug, shoqëruar me rreshje të dobta në formë pikash. Temperaturat variojnë nga 7 në 28 gradë Celsius.
0: Dëgjuat një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës.
2: Edicion informativ i radhës është në orën 18.
0: Unë jam Dorjana Lato.
2: Unë jam Ervin Nikolla.
1: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
3: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizit në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
6: Ua, wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ew, çfarë bislliku. Ua, wow, sa e rikishe.
7: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene as vola ime nuk bënda gjatë.

0: Ayran Erzeni.
1: A je gati të takosh lamin jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
2: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
6: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
1: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjeto një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Njerëzit ndryshojnë.
8: Ai jo.
7: Planet ndryshojnë.
8: Ai jo.
7: Disa të premtojnë shumë dhe pasaj të lënë në pritje.
8: Ai jo.
7: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
8: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
9: Your taste?

The Boys Mine, ne na rikthehen sërish në program. Jemi në këtë pjesë të dytë të emisionit, qëndroni me mua Ksenjen me DJ Anklaun në pultin e transmetimit. Dhe tani kemi një falënderim shumë të rëndësishëm për të bërë dhe i takon patjetër Vodafone. Mbas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Faleminderit shumë Vodafone. Ndërkohë, siç e dini, në pjesën e dytë ne bëjmë të ditur edhe një herë pyetjen tonë të quizit për të luajtur edhe për të fituar kështu një kupon nga Enzo Attini. Do të shkojë përfituesin aksesorët më cool edhe më intim momentit ju gjeni padyshim tek Enzo Attini dhe ju keni mundësi për të fituar ato nëse i përgjigjeni kësaj pyetje, se cili vend njihet si toka e zjarrit dhe akullit. Zitoni për përgjigjet tuaja, mundet të na telefononi në 069 20 47 299, gjithashtu mundet të na dërgoni dhe mesazhe zanore në WhatsApp në 069 44 28 873. Janë këto formatona të komunikimit se si ju mundet të lidheni me ne, qoftë edhe për na dërguar një voice message në WhatsApp, mund ta shtoni të Albania Radion si një mikun tuaj, friendin tuaj në listën e kontakteve dhe mundet të na shkruani ose të na dërgoni voice sa herë që ju të keni dëshirë, qoftë për tematika dhe për qoftë edhe për quizin edhe për lojrat online që na zhvillojmë. Mirë, shkojmë tek radhës, është një sugjerim muzikor që do të vi nga Kleida kësaj here. Miles and Miles është Schiller, ne dëgjojmë dhe rikthehemi vetëm pas pak me një lajm shumë interesant që na çon larg.

Është Byllyku vjen me një këngë për eksat dhe sjell një këngë që ndoshta jep disa mesazhe për të gjithat ata të cilët e kanë mendjen ende te eksi, por ne do të përshëndesim edhe Cindy. Ne nuk e diem nëse Cindy e kishte të drejtë për drejt mesazhin me dikë ose thjesht i pëlqen kënga e fundit e Olsi Byllyku. Gjithsesi, Kim Kardashian ka vazhduar jetën e saj, ka njohur princin e Kyler, por ka dhënë edhe detaje, por mjaft pikante për marrëdhënien e saj me Lewis Hamilton gjatë një dalje për shopping me motrën e saj Khloe Kardashian. Ylli televiziv zbuloi padashje noftën që përdor për pilotën e Formula 1. Të dyja motrat po bënin pazar dhe u përballen me një produkt të koleksionit frymzuar nga seriali Bridgerton. Është një serial shumë i njohur tani dhe ajo thot Lars trupi Bridgerton, un kam zotin tim Bridgerton. Dhe rrjeti më vas filloi dhe është komentuar gjerësisht. Ne shkojmë tani tek Iris për zgjedhja do t'i takoj Fionës.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Se një.
2: Po sa?
1: 2.
2: Po pse 2?
1: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet

0: Hisense dhe gri. Merë 2 dhe paguaj vetëm 1. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator, në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësi është kursim.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank. Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, Superkredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.

tak, mos pritas pak. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Vetëm 27.990 lek për televizorin 55 inç nga LG. Edhe

0: Të ofertë 25, 26 dhe 27 shtator. Neptun, jeto më mirë shtatin.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credo.pikal.
1: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe blini në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para. Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.

të gjuam së bashku pju in alto ishte një përzjedhje e Esterit. Ne flasim pak tani për Japonin. Ju thashë do të shkojmë pak larg sepse do të flasim për qasjen e mirëqenies, e cila nuk mbështetet domosdoshmërisht te rutinat komplikuara apo ndryshimet mëdha në stilin e jetesës, në vend të tyre rëndësi u kushtohet zakoneve të vogla dhe të shëndrueshme që mund të bëhen pjesë e natyrshme e përditshmërisë, nga mënyra si ushqehemi dhe pushojmë, të mënyra si e shijojmë një vakt, një banjë të mirë të ngrohtë. Këto janë disa zakone japoneze që mund t'i përfshini edhe në rutinën tuaj. Së pari, të pini më shumë çaj. Ne në fakt nuk e kemi si kulturë siç mund ta kenë turshit ose gati japonezët në këtë rast, por çaj është pjesë e rëndësishme e përditshmërisë në Japoni, veçanërisht çaji jeshil dhe matcha. Ne okay kemi kafen më shumë, por rëndësia e tij nuk lidhet vetëm me atë që pini. Pirja e çajit mund të shërbejë edhe si një moment i vogël i shkëputjes gjatë ditës. Mos hani derisa të ndiheni plotësisht të ngopur. Një parim i njohur japonez është që lidhet me idenë për të ndaluar së ngrëni kur ndiheni rreth 80% të ngopur. Ktheheni banjen, pra dushin, në një ritual relaksi. Në Japoni tualeti mund të jetë patjetër një pjesë e rutinës e higjienës, por në të përfshihet pra çdo lloj trajtimi që ne mund t'i bëjmë vetes, një dush i ngrohtë me terapi, me shërim dhe gjithçka tjetër. Bosa, shkojmë tani tek sugjerimi që vjen i Marias, ne e dëgjojmë dhe e shijojmë së bashku.

0: Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tanë shkencor, klasat inteligjente, apo energjinë e Virtus. Prandaj, e janë të shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O, vite!
2: Sepse ka ca vezë... Por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën...
4: O Vital, cilësi në 4 stin.
5: Ajo që po vjen në AZ Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61990 lek e merr me 42% ulje 35990 lek. Lavatrisë Kanti 9 kg klasë regjist A3 Plus Smart Control nga 54900 lek e merr me 55% ulje 24900 lek. 26 deri 30 shtator, oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në AZA Electronics, miku juaj i çdo dite.

Politi Gjuan Malfa dhe Gjigi D'Alessio. Ne rikthehemi sërish si një sugjerim që do të vinte kësaj herë nga Rebeka. Faleminderit shumë e dashur. E ndërsa ju ftoj që të na dërgoni ende preferencat tuaja muzikore, qoftë sigurisht për sa i takon artistit tuaj të preferuar ose nëse dëshironi të përshëndesni dikë, qoftë familjar apo shok ose edhe veten tuaj në fund të ditës. Edhe ju që po na dëgjoni nëpërmjet makinave tuaja, mundet të shkarkoni dhe aplikacionin Top Albania Radio në Play Store ose edhe në App Store. Nga ana tjetër, ne luajmë një quiz sot, kështu që nxitoni për të dhënë përgjigjen se cili është vendi i zjarrit dhe i akullit, është një shtet. Nxitoni për të dhënë përgjigjet tuaja për të fituar kështu një kupon nga Enzo Attini. Shkojmë tek radhës më një herë. El Niño do të vi si një sugjerim kësaj here i Marios. Mario është një dëgjues i on rregull, i cili zgjedh të na përshëndesë dhe thotë përshëndetje goca, ju përshëndes me El

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pran jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik? Or edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Vetëm 27.990 lekë për televizorin 55 inç nga LG. Edhe ulje, edhe dhuratë për lavatriçen Beko 9 kg e merr për 29.990

0: A pe këtë ofert, 25, 26 dhe 27 shtator. Neptun, jeto më mirë shtatin.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
3: Jo, jo të gjitha.
2: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
3: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
2: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
3: Dermadvance by Intermedica.
2: Kontakto 069 80 53 8-8-8.
4: Në çdo moment, në çdo brohoritje, në çdo sfidë, krenaria na bashkon. Emocionet kuqezi janë gjithmonë me ty. Me rrjetin numër 1 në Shqipëri, je gjithmonë pranë kombëtares me 5 GB palas për të gjithë, për çdo ndeshje. Me ty Shqipëri. Vodafone, sponsor krenari kombëtares.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Ambasada amerikane në Tiranë ka uruar mirëseardhjen ambasadorit të ri të SBA-s që do të përfaqësojë Amerikën në kryeqytetin shqiptar. Në një reagim në rrjetet sociale, ambasada thekson se ambasadori Wend dhe presidenti Begaj riafirmuan partneritetin e fortë mes Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë, si dhe diskutuan për çuarjen përpara të përparësive të administratës së presidentit Trump, përfshir bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes, rritjen ekonomike dhe luftën kundër grupeve kriminale transnacionale. Më herët, presidenti Bajram Begaj njoftoi se i uroi sukses dhe se rikonfirmoi vendosmërinë e Shqipërisë për forcimin e partneritetit strategjik me Shtetet e Bashkuara. Sipas presidencës, Shqipëria do të vijojë të jetë plotësisht e angazhuar në thellimin e marrëdhënieve dhe në avancimin e interesave të përbashkëta. Të paktën 11 persona kanë humbur jetën dhe 30 të tjerë janë plagosur pas një sulmi me bombë në pikë kontrolli të policisë në veri perëndim të Pakistanit. Sulmi ndodhi në distriktin Dera Ismail Khan, sipas dhënësit të shërbimit lokal të shpëtimit, nga vendngjarja e nxirr 11 trupa, ndërsa të plagosurit, disa prej të cilëve ndodhen në gjendje kritike, janë transportuar në një spital të pranë.
2: Parashikimi i motit.
3: Sot vendi ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme, dominojnë kthjellimet, por nuk mungojnë vranësira dhe përqendruara përgjatë maleve në veri, në lindje në jug, shoqëruar me rreshje të dobta në formë pikash. Temperaturat variojnë nga 7 në 28 gradë Celsius.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emre, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Të gjitha në katalog me gjysëm të çmimi. Jordan dhe jastëk 50% më lirë. Karige ngrënje 2750 lek. Batanie 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik designer ose web designer, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakësh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori. Programe të licencuara dhe punësim i sigurt në kompanitë partnere. Regjistrohu sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaporte për ershme.
6: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Disc of the day. Example: Pop Star. Disc of the day on Top Albania Radio.
11: Thousands of euros, dollars and cents. I made some, lost till it all made sense.

Then I was a

që do të vinte e sjell kësaj here nga Danieli. Ne jemi në këtë pjesë të tretë, por tani do të flasim pak për horoskop, se dim që keni shumë qef dhe mbi gjitha tani ka ndryshime. Dhe për të ndryshime, duket se do të janë më shumë në marrëdhënie dhe në financa. Periudha nga 28 shtatori deri në 4 tetor sjell disa zhvillime të rëndësishme astrologjike, të cilat mund të ndikojnë në mënyra të ndryshme te secila shenje e zodiakut. Më 30 shtator kemi Merkurin që hyn në shenjën e Akrepit dhe me Merkurin dhe Afroditën dashmë në të njëjtën shenjë, mënyra se si e shohim dashurinë dhe marrëdhënie do të fillojë të ndryshojë. Merkuri në Akrep favorizon biseda të thella dhe të sinqerta në vend të bisedave sipërfaqësore. Kjo prirje bëhet edhe më fort në 3 tetor ku Afrodita, planeti që lidhet me dashurinë dhe financat, hyn në prapavi. Kështu që në fillim mund të ketë pak konfuzion ose tension, por që kjo periudhë sjell edhe mundësi të rëndësishme për të kuptuar më mirë veten, dhënje dhe prioritetet tuaja. Kështu që mbajni mend këto data për të caktuar sigurisht ato ditët që janë më efektive dhe që mund të ndikojnë më së shumti, por keni edhe një lajm të detajuar për çdo shenjë specifike tuajën edhe për të mësuar më shumë se çfarë do të ndodhi me diellin tuaj. Shkojmë tani tek era i strefi, Bad Girlie, por sjell këngën Bad, dhe sugjeruar sa herë nga

0: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Vetëm 27.990 lekë për televizorin 55 inç nga LG. Edhe ulje

0: Ka pe këto ofertë 25, 26 dhe 27 shtator. Neptun, jeto më mirë shtatin.
1: Në Gotek Electronics, blin një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Blin air fryer Hyundai 8 litra 12.990 lekë dhe merr dhuratë grill Hyundai. Blin furrën Hyundai 29.990 lekë dhe merr dhuratë pianurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në Gotek Electronics.
2: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
3: Po çdo kuzhinë Scavolini qëndron mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tan. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
4: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
5: Ndiq sezonin e ri fenomenal.

0: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja

së bashku Only Human, Jonas Brothers, një prodhim i vitit 2019. Dakota Johnson është bërë së fundmi pjesë e diskutimeve në rrjetet sociale pasi disa fansa kanë vënë re ndryshime në pamjen e saj gjatë paraqitjeve të fundit publike. Aktoria 36 vjeçare ndodhet në qendër të vëmendjes ndërsa promovon filmin e saj më të ri, ku luan përkra Anne Hathaway. Gjatë eventeve të fundit, vëmendja e publikut është përqendruar veçanërisht tek forma e fytyrës së saj, tek zona e syve, duke se disa përdorues të rrjeteve sociale kanë spekuluar se Johnson mund të jetë nënshtruar në një procedurë estetike, madje janë hedhur edhe pretendime për ndërhyrje. Komentet kanë qenë të shumta, me disa fansa që kanë shkruar se aktoria nuk duket më si vetvetja, megjithatë, këto mbeten vetëm spekulimet publikut. Dakota Johnson nuk ka deklaruar se ka kryer ndonjë ndërhyrje kirurgjikale në fytyrë dhe as përfaqësuesit e saj nuk kanë konfirmuar ndonjë procedurë të tillë. Do duhet themi që gjithmonë aktorët bëjnë ndryshime dhe pamja e kësaj fundit ka ndryshuar edhe për shkak të stilit të flokëve. Duhet themi që në fillim të shtatorit Johnson ka debutuar në një nuancë më të errët të flokëve për shkruar si një kafe thellë në një shkëlqim. Miley Cyrus është gjithmonë ajo që bën ndryshime dhe kjo është kënga më e fundit e saj, e sugjeruar nga Ana.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero mëgjë, zero glifosate, zero pesticide.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson ve rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.

0: Në çdo moment, në çdo brohoritje, në çdo sfidë, krenaria na bashkon. Emocionet kuqezi janë gjithmonë me ty. Me rrjetin numër 1 në Shqipëri, je gjithmonë pranë kombëtares me 5 GB falas për të gjithë, për çdo ndeshje. Me ty Shqipëri. Vodafone, sponsor krenar i kombëtares.
1: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lekë dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.

kthyer sërish në studio, dëgjuam së bashku Vulture, ishte një sugjerim që do të vinte kësaj herë nga Clarisa. Faleminderit shumë e dashur. Dalemi pak tani tek Digital. A jeni gati për emocionet e kombëtares? Sfida Shqipëri-Bielorusi po ofron dhe me Digital shihoni ekskluzivisht ndeshjet e Shqipërisë, por jo vetëm. Të gjitha eventet më të mëdha sportive i gjeni në një paketë të vetme për vetëm 24.900 lekë në vit. Prandaj nxitoni të abononi në Digital deri në 30 shtator për të mos humbur asnjë ndeshje. Ne do të vazhdojmë me këngën e radhës që do të vijë sugjeruar kësaj herë nga Cristi, është një këngë italiane, Madame na shoqëron me Il bene nel male.

0: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Për mua Express.
3: Express, Express, edhe për mua.
2: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
3: Express dhe ke gati.
2: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
3: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
4: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
5: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
4: Ku do ta çoje?
5: Ku do ta çoje?
6: O ku do të çonte xhanëm se?
7: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
5: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Kisha një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
7: Që s'kam të të merrte unë.
5: Në rastin edhe të bëte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu po diku kusht i bëjt, jo, Freud.
8: Trip Top, çdo të diel, ora 18.

Dëgjuam së bashku Emotional Oranges The Child, ishte bashkëpunimi i tyre i vitit 2021, e sugjeruar kësaj here nga Klea. Ne kemi mbritur në fund të emisionit për ditën e sotme. Duhet ju falenderuar të gjithëve që qëndruat me ne, por pa u larguar sigurisht kemi edhe një falënderim tjetër për Vodafone, mbas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can Vodafone. Duke ju përshëndetur edhe një herë dhe duke kaluar një super fundjavë, ne do të dëgjohemi sërish në takimin e radhës që fillon në orën 15 deri në orën 18 në rrugëtimin tonë të përditshëm. Kalofshi bukur.

0: Ky emision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: A e dini se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite

0: Dhe të jetës së tyre në një makinë e pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në eAlbania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Pse një?
2: Po sa?
3: Dy.
2: Po pse dy?
3: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
2: Si, si?
3: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator, në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.

0: emocion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
2: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Vetëm 27.990 lekë për televizorin 55 inç nga LG. Edhe ulje

0: me këto ofert 25, 26 dhe 27 shtator. Neptun, jeto më mirë shtatin.
1: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrojë shtëpisë Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po nda jote, është kash perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ga bo super yll.
6: Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Radio.
1: Ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Shqiptarët konsumojnë mishpule nga Tajlanda, që prej vitit 2025, Ministria e Bujqësisë i ka hapur dyert importit, duke specifikuar se do të lejohen vetëm produktet që vijnë nga stabilimente të certifikuara për eksport në Bashkimin Evropian. Por ajo që bie në sy është se i gjithë mishi tajlandez, rreth 197 ton, rrugën për të mbritur në vendin tonë e ka gjetur përmes Kosovës si rieksport. Ky treg i ri nuk rezulton gjithmonë pa problematika. Në qershor të këtij viti, Komisioni Evropian gjatë një auditimi në Tajland evidentoi një sër mangësish në sistemin e kontrollit të prodhimit të mishit të shpendëve mbi kushtet higjienike.
2: Top Albania Radio.
3: Disa histori i kam jetuar, disa të tjera i kam dëgjuar të tregohen për mua, do të shihemi së shpejti, kaq që ka kaq shumë për të thënë, me këtë diçitur e ka përshkruar ish-ministri Sajmir Tahiri, një video të postuar në rrjetet sociale. Tahiri duket se me një kas xhirimi, duke për prova në atë që ngjan ose me një skenë filmi, ose me një prapasken interviste, duket se ish-ministri ka vendosur që jetën e tij dhe rrjetën e saj ta rrëfejë në një mënyrë krejt ndryshe, për të cilën thotë se shumë shpejt do të mund ta shohim. Mijëra persona u mbledhën në Madrid në një protest kundër mënyrës se si qeveria spanjolle po menaxhon fluksin e emigrantëve në Ceuta, duke akuzuar ekzekutivin për dështim në mbrojtjen e kufive të vendit. Sipas qeverisë qendrore, në demonstratë morën pjesë rreth 2000 persona, ndërsa organizatorët pretendojnë se numri pjesëmarrësve arriti në 180.000. Në manifestimin e protestës kërkohet mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme deri në 15 nëntor, kthimi në Marok i emigrantëve që hynë në Ceuta dhe ndjekja penale për Pedro Sanchezin, të cilin organizatorët akuzojnë për tradhti. Ceuta, territor spanjoll në Afrikën e Veriut, u përfshin në një krizë humanitare pas mbërritjes më shumë se 7000 emigrantëve nga Maroku fqinj më 30 dhe 31 korrik.
2: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
4: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
5: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
6: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
7: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
8: I vet
0: vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakesh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësimi i sigurt në kompani partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
11: Qa thua mi, ti qafsh?
10: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
11: Oh, po si ka emrin, që ta di?
10: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
11: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
12: Shkarko spi taksi Albania.
13: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
14: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
15: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
16: Credo.pikal.
17: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë durat në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.

aplikacionet më të fundit e gjithçka tech. Top Tech. Top Tech në Top Albania Radio. Përshëndetje dëgjues të Top Albania Radios dhe mirë se vini në sezonin numër 3 të Top Tech. Si gjithmonë, jeni me mua Mateo Kadrion. Shpresoj t'ja keni kaluar bukur të verë, shpresoj të keni pushuar pak dhe shpresoj t'jeni gati për këto tema që do diskutojmë sot. Nisim me të parën. Para se ta dëgjoni këtë lajm, shikoni pak telefonin që keni në dorë. Nëse keni blerë vitin e kaluar, qetësoni. Nuk ka ardhur ende momenti të shisni veshkën për një telefon më të ri. Apple në fillim të shtatorit prezantoi iPhone 18 Pro dhe 18 Pro Max, dhe si zakonisht interneti u nda në dy grupe. Ata që thanë duhet ta kem dhe ata që thanë po ky është i njëjti telefon, thjesht me një ngjyrë tjetër. Unë zgjodha të marr iPhone 18 Pro dhe e kam përdorur për rreth një javë. Ndaj po i jap përshtypjet personale, jo çfarë thot reklama për të. Kamera është shumë e mirë, sidomos në errësirë, por jo se ka ndonjë ndryshim të madh nga iPhone 17 Pro-ja. Fotot janë pak më të mira në ngjyra dhe kamera main tani ka një variable aperture. Ajo që më ka bërë më shumë përshtypje është bateria. Më në fund, një telefon që në orën 5 mbasdites nuk të lë me 5% bateri. Me thënë të drejtën, tani e mbyll ditën pa menduar fare për karikosin dhe besojeni ose jo, ky është një nga ato përmirësime që e ndjen realisht. E gjitha kjo fal chipit të ri A20 Pro, të ndërtuar me teknologjinë 2 nanometer. Edhe karikimi është dukshëm më i shpejt. Dynamic Island është më i vogël, jo super i vogël, por mund ta dallosh në krahasim me 17 Pro. Dhe pjesa pasme tani është ngjyrë një trajçme me trupin e telefonit. Shumë elegante derisa ti vendosësh coverin dhe të harrosh fare çfarë ngjyre ke bler. Sa për siri e ajn, ende nuk është ai shoku që të zgjidh gjithë hallet. Thjesht është shpejtuar pak, po nuk vëri ndonjë ndryshim të madh nga Apple Intelligence. Pra ja vlen, sipas përvojës time, nëse keni 15 Pro, 16 Pro ose 17 Pro dhe bateria ende ju mban mirë, nuk mendoj se keni ndonjë arsye të fortë për ta ndryruar këtë vit. Por nëse vini nga një model më i vjetër, ndryshimi ndihet qartë.

0: Albania Radio.
1: Vëmendja adhuruese e stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Në GoTek Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha. Bli frigoriferin Hotpoint 316 litra, 89.990 lekë dhe merr dhurat lavatrice Hotpoint 9 kg. Bli lavatrice Indesit 8 kg, 57.990 lekë dhe merr dhurat lavastovilen Indesit. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në GoTek Electronics.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Vetëm 27.990 lekë për televizorin 55 inç nga LG. Edhe

Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

A ju ka ndodhur ndonjëherë të thoni po sikur ky telefon im të palosej? Jo, as mua. Por Apple vendosi ta bëjë realitet. Pas vitesh pritjeje prezantoi iPhone Dua, telefonin e parë që paloset. Dhe po, paloset bukur. Edhe buxheti juaj bashkë me ta. Kur hapet ka një ekran 7.6 inch dhe të jep ndjesinë e një iPad-i të vogël. Apple thotë se ka fshehur pothuajse krejt vijën e palosjes fal nano texture. Ka vendosur procesorin A20 Pro dhe një bateri që premton deri në 44 orë me ekranin e jashtëm. Në fund të vitit gjithashtu do të mbështesë Apple Pencil-in. Por tani vjen pjesa interesante. Për mendimin tim nuk është se Apple ka bërë ndonjë revolucion. Madje hoqi Face ID-n dhe rikthe Touch ID-n. Është pak si të dësh një supermakinë dhe ta ndezësh me çelës fizik. Edhe forma nuk është se mbindi shumë. Kur është i mbyllur duke si pasaport dhe për ta përdorur rehat me një dorë duhet kesh dorën e një lojtarit në bas. Pastaj çmimi, $1,999. Sinqerisht më duket se paguan më shumë dhe merr më pak se sa iPhone 18 Pro-ja. Në thel paguan për ekranin e madh dhe faktin që paloset. Për dikë që bën shumë gjëra njëkohësisht, shef filma, punon në dy aplikacione ose kalon shumë kohë në telefon, mund të jetë zgjedhje interesante. Për mua është shumë bukur që Apple më në fund hyrim në botën e telefonve që palosen. Por me ato para do të zgjidhja një iPhone 18 Pro, një iPad dhe do të mbeteshin ende para në xhep.

Sa herë keni thënë e kisha në majtë të gjuhës. Apo Apple ka vendosur që ora juaj të ketë kujtesë më të mirë se ju. U prezentuan Apple Watch seria 12 dhe Ultra 4. Ndërrisia më e madhe nuk është dizajni, por inteligjenca artificiale që mban mend bisedat e tua. Funksion i ri quhet Live Rewind. Me dy shtypje të ekranit, ora të shfaq 15 sekondat e fundit të bisedës në tekst. Praktike, ndoshta. Pak e frikshme, edhe më shumë. Është për atë momentin kur thua, "Ky ç'a tha?" dhe ora të përgjigjet, "Mos u shqetëso, se dëgjova unë." Apple thotë se nuk regjistron audio, por krijon përmbledhje të bisedave dhe të ndihmon të kujtosh mbledhje, takime apo detaje të rëndësishme. Ka dhe funksione të reja për shëndetin si matja e rajeve të zemrës çdo 5 sekonda. Një tregues i gatishmërisë së trupit për ditën dhe një moshë biologjike bazuar te të dhënat e shëndetit. Por sinqerisht, për mua ky është më shumë një përditësim i softuerit sesa një orë e re. Madje Series 12 ka dhe bezëlla më trash se seria 11, gjë që nuk e prisja. Nuk është se e dallon dikush, por kur i krahason me njëri tjetrin bie në sy. Për mendimin tim, Apple nuk ka bërë ndonjë hap gigant të vit dhe vitin e kaluar. Po, sensori që mat çdo 5 sekonda është një përmirësim i bukur dhe funksionet e reja të Health janë aq të shumta sa Whoop dhe Fitbit me siguri nuk po flen rehat. Por nëse prisin një revolucion, këtë vit do duhet kënaqeni me një evolucion. Apple duket se ka investuar më shumë te inteligjenca artificiale sesa te vet ora.

0: for you. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
4: Besoja 17-18.
3: Edhe njërë nga filmin.
4: Bakera vënde miza.
3: Si vënde miza?
4: Televizori ishte me miza.
3: I bidin televizorin pa mos e lujë mërës ishte fix momenti.
5: Ajde, ajde.
4: E disa lodhe shifti ishin miza.
5: E se mere vesh qa bësh.
6: Top Star, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
7: O, që të haqë.
8: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
9: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
10: Ajo që po vjen në Az Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61990 lek e merr me 42% ulje 35990 lek. Lavatrishe Kandi 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54900 lek e merr me 55% ulje 24900 lek. 26 deri 30 shtator. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.

Top Tech në Top Albania Radio. Imaginoni pak të skenë, avionët luftarak janë ngritur në ajër, urdhrat janë dhënë, tensioni është në maksimum, dhe në sekundat e fundit, dikush zbulon se arsyeja gjithë operacionit ishte një gabim i inteligjencës artificiale. Jo një spion, jo një satelit, një chatbot. Kjo ndodhi realisht në Amerikë. Sipas raportimeve, ushtria ishte gati të godiste një anije kineze, sepse një sistem me inteligjencë artificiale kishte identifikuar gabimisht ngarkesën e saj si pjesë të një programi bërthamor. Fatmirësisht, gabimi u zbula në momentin e fundit dhe operacioni u anullua. E gjithë historia nisi kur një analist përdori një chatbot për të analizuar informacionet. Inteligjenca artificiale gaboi. Pastaj një chatbot e ktheu gabimin në një raport që dukej aq profesional sa kaloi nëpër disa nivele komandimi pa u vënë në dyshim. Kjo është pak a shumë si të kërkosh shokut të bëjë detyrat, ai ti kopjoj gabim nga interneti dhe papritur drejtori shpall pushim gjithë ditën për shkollë. Vetëm se këtu nuk bëhet laf për një notë të keqe, jo, po flasim për një gabim që mund të kishte rritur tensionet mes dy prej fuqive më të mëdha në botë. Ekspertët thonë se inteligjenca artificiale mbetet një mjet shumë i vlefshëm, por vetëm kur ka kontroll të fortë njerëzor, sepse inteligjenca artificiale mund të jetë e shpejtë, shumë bindëse dhe ndonjëherë shumë gabim. Pra herën tjetër kur ChatGPT-a, Claude ose Gemini t'ju thot me vetbesim diçka të çuditshme, mos e besoni menjëherë. Në rastin më të keq ju prish një detyrë, në rastin më ekstrem mund të prish paqen botërore.

0: Sepsenja.
1: Po sa?
0: 2.
1: Po pse 2?
0: Sepse një e blen, ndërsa tjetrin e zgjidh vet dhe e ke falas.
1: Si, si?
0: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr 2 dhe paguaj vetëm 1. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Vetëm 27.990 lekë për televizorin 55 inç nga LG. Edhe

0: me këto ofertë. 25, 26 dhe 27 shtator. Neptune, jeto më mirë shtatin.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Ka edhe vajzat showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgjit saktuar të sigurisë
5: lakë. Edi, shumë fjallë të bukura për ty, në si martohen jo të dy?
6: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që dhe tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po unë da për të martuar prapë.
7: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do të bëj seks vetëm me burin tim, pikë.
8: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
10: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

Top Tech në Top Albania Radio. 8 vite. Ka njerëz që në atë kohë kanë mbaruar universitetin, janë martuar, kanë fëmijë. Ndërsa stafi i rezervimeve të Tesla Roadsterit gjithë të kohë

tjetër logjik është ta heqim nga toga. Pyetja madhe tani është, a do të jetë më e shpejtë se Rimac Nevera? Sepse Nevera është një nga makinat elektrike më të shpejta në botë dhe nuk e dorëzon kurorën kaq lehtë. Për momentin kemi vetëm disa premtime. As shpejtësia përfundimtare, as kora lehtë 0-100 nuk janë konfirmuar. Dhe duke njohur historinë e Roadsterit, shumë njerëz po festojnë në zemër ndërsa mbajnë syrin nga kalendari. Gjithsesi, pas 8 vitesh pritje, vetëm fakti që do e shohim në fund është lajm. Tani mbetet të zbulojmë nëse Tesla do të prezantojë makinën elektrike më të shpejtë në botë apo thjesht vonesën më të shpejtë në histori. Atëherë miq, ky ishte Top Tech për sot. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe shpresoj se t'ju kenë pëlqyer këto tema. Do të gjejmë një episod në radhës me tema akoma më interesante. Ciao.

0: sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi është drejtuar me një letër zyrtare kryetarit të Kuvendit Niko Peleshit ku kërkon ngritjen e një komisioni hetimor lidhur me përdorimin e burimeve shtetërore dhe krimit të organizuar në zgjedhjet e 11 majit. Sipas PD-s, vendimi është zbatuar në fletorën zyrtare me 22 korrik 2026 dhe ka hyrë në fuqi po atë ditë. Grupi parlamentar demokrat argumenton se në bazë të nenit 87 rregullores Kuvendit, çështja duhet të shqyrtohej brenda 30 ditëve nga Këshilli i Legjislacionit. PD-ja akuzon kryetarin e Kuvendit për mosvëprim, duke pretenduar se vonesa cënon të drejtat e pakicës parlamentare dhe parimin e shtetit të së drejtës. Një autobus pasagjerësh ka marrë flak në autostradën Tiranë-Elbasan disa metra para hyrjes në tunel. Forcat zjarfikse kanë për të mundur shuarjen e flakëve. Raportohet se nga zjarri nuk ka patur persona të rënduar, pasi pasagjerët që kanë qenë brenda autobusit kanë arritur të dalin në kohë. Policia dhe grupi hetimor po punojnë për zbardhjen e plotë të shkaqeve të zjarrit.
1: Sport.
2: Kombëtaria shqiptare e futbollit sonte rikthehet në fush për ndeshjen me Bielorusinë e para e kalendarit të ndeshjeve të vlefshme për UEFA Nations League. Rreth 800 forca të policisë së shtetit dhe policisë bashkiake do të angazhohen për të garantuar sigurinë. Pritet mbi 16,000 tifozë, hyrja e të cilëve ka filluar prej orës 18:30. Nga ora 17 është kufizuar qarkullimi në disa rrugë pranë stadiumit, ndërsa tifozët do të nënshtrohen kontrolleve për sende të ndaluara. Takimi mbrëmjes nis në orën 20:45 do transmetohet në Digitalb, por një program special me koment dhe analiza live do të marrjet edhe në Top Albania Radio prej orës 20:30.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.

0: Kjo, Ajran Erzeni.
1: Bëhu ti partneri që sjell fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Nuk na duhen analizat tani në verë. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
4: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
4: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
5: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
6: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet Shef Guzhine ose Guzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro Shtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programet e licensuara dhe punësimi sigurt në kompanit partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.

0: Vitality Vibes në Top Albania Radio. Vitality Vibes me Ilvi Begollin. Një podcast kushtuar tërësisht shëndetit. Vitality Vibes në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma miq, jeni në valët e Top Albania Radios në Vitality Vibes, një emision i cili kushtohet shëndetit për të mos harruar që mund të ndiqni tashmë edhe në digital, live në TAR TV, kanali me numër 10, pra jemi edhe në televizion. Për të gjithë informacionet që ju duhen mbi shëndetin, një dritare që tashmë është edhe në digital dhe në Top Albania Radio në të njëjtën kohë ku ju mund të merrni të gjithë informacionet e duhura për të qenë sa më të shëndetshëm dhe mirëqenia juaj të jetë gjithmonë e gjithmonë në fokus. Më kishte munguar doktoresh Blerina Saraçi, mjeke radiologe, e cila është këtu me mua sot. Pasi ne jemi në një muaj shumë të rëndësishëm, është muaj ndërgjegjësimit të kancerit pediatrik. Në fakt, është hera e parë në këto 3 vjet që unë bëj një emision mbi shëndetin, ku ne përmendim gjithë këtë muaj si muajin e ndërgjegjësimit të kancerit pediatrik, dhe që me thënë të drejtën nuk e dija që edhe në ambientet spitalore është bërë goxha e hon në këtë periudhë për ndërgjegjësimin e kancerit pediatrik. Dhe në kuadër të kësaj, prandaj me mua është doktoresh Blerina. Mirëmbrëma Bler, faleminderit që je me mua sot në studio.
2: Mirëmbrëma, është kënaqësi gjithmonë të jem pjesë e panelit tuaj, jo vetëm për informacionet vërtet të nevojshme dhe mënyrën se si i transmetoni ato, po dhe për faktin që tema që do flasim sot është shumë e rëndësishme.
1: Po, në fakt, me thënë drejtën, në me zor prisja që të kapja këtë fundjavën bashkë, sepse ishte fundjavë fundit në këtë muaj të ndërgjegjësimit të kancerit pediatrik, dhe doja që ndanim shumë informacione mbi të gjithë ata që na dëgjojnë, sepse gjithmonë më shumë shikojmë që edhe fëmijët po preken nga kanceri pediatrik. Po unë doja që të ndanim pak disa informacione, çfarë është realisht kanceri pediatrik dhe sa i ndryshëm është nga kanceri tek të rriturit. Pse ndryshon ose çfarë problematika shfaqen tek të vegjlit dhe çfarë shfaq ose çfarë ndryshon nga të rriturit në fakt.
2: Fatmirësisht, krahasuar me patologjitë të tjera të moshës pediatrike, kanceri konsiderohet një patologji e rrallë. Një incidencë globale rreth 200 deri 400 mijë raste të reja në vit, që i bie afërsisht një rast për çdo 10.000 fëmijë. Pra, kjo është incidenca globale, flasim në rang ndërkombëtar. Po. Sa i përket incidencës brenda llojit të kancerit pediatrik, ajo që është më e shpeshta është leucemia, dhe prandaj shpesh kancerin pediatrik e asociojnë me sëmundjet e gjakut, por nuk është vetëm sëmundja e gjakut, edhe brenda sëmundjeve të gjakut ka disa lloje kancerash pediatrik, thamë që leucemia limfoblastike akute njihet si më e shpeshta, përbën gati 1/4 të gjithë rasteve me kancer pediatrik, por ka dhe kancera të tjerë të indeve të buta dhe të organeve, siç është për shembull kanceri tumori i veshkave, që në rastin e fëmijëve ka një incidencë ajo që quhet forma e tumorit nefroblastoma, ndërsa tek të rriturit kanë tjetër lloj kanceri që është më shpesh, që është nefrokarcinoma. Apo në për sa i përket heparit, për shkakun kemi hepatoblastoma, tumorat e trurit, si neuro ose me origjinë nga indet e sistemit nervor, siç është neuroblastoma e kështu me radhë, osteoblastoma e të tjerë. Ka specifikat e veta pacienti pediatrik në raport me pacientin adult. Që nga lloji i kancerit që zhvillohet, në moshat pediatrike pra thamë që janë më të zhvilluara blastomat, tumorat që lidhen me proliferimin e shpejt të këtyre lloj qelizave, të lidhura më shumë edhe me shkaqet biologjike që në moshën fetale të fëmijës apo dhe gjatë zhvillimit në fillimin e jetës së tij, ndërsa tek pacientët e rritur janë të tjera lloje kancerash që kanë prevalencë më të madhe dhe që lidhen më shumë me efekte stokastike, pra me efektet e faktorëve mjedisor të ndryshëm që kanë ndikuar për një kohë të gjatë në mënyrë akumulative tek ta.
1: Në patjetër. Ju si mjekë radiologe në eksperiencën tuaj, a keni shpeshtësi në diagnostimin e kancerit pediatrik? Do të thënë, a arrini të keni gjetje raste, ju vërtet përmend disa statistika ndërkombëtare, po në Shqipëri në eksperiencën tuaj duket sikur është një numër që po shtohet apo si është një vit, s'është një vit tjetër?
2: Evidenca konkrete, reale nuk të jap dot, por duke u lidhur me eksperiencën personale, në rastin konkret un kam një biat sepse të gjitha rastet, le të themi, të kancerit pediatrik kalojnë në QSU-t dhe neve raste të tilla kemi thuajse çdo ditë fatkeqësisht, sepse të gjitha rastet që vijnë në QSU-t vijnë për një për rivlerësim nga radiologu në strukturën tonë, kështu që në përditshmërinë time fatkeqësisht po, kam numra të shpesht, le të themi. Kurse për një mjek radiolog që nuk punon në një strukturë si e jona, nuk është ndër gjërat më të shpeshta që ai has. Dhe për këtë arsye, është një nga elementët që duhet jemi të kujdesshëm dhe kur shohim diçka që mendojmë se mund të jetë diçka më shumë, unë sugjeroj që të referohet në spitalin pediatrik ku neve kemi mundësinë të bëjmë vlerësim multidisiplinar fatmirësisht. Ka disa kohë tashmë që ne bëjmë vlerësimin në bordet e tumorit dhe jemi një ekip multidisiplinar. Janë përfshirë radiologët si specialitet, ai që unë përfaqësoj, patjetër hematologët, onkologët, kirurgët, anatomopatologët, radioterapeutët. Pra, është një ekip që merr multidisiplinar që merr një vendim. Po. Dhe kjo është shumë e rëndësishme në fakt, edhe për trajtimin e duhur të pacientit. Mendoj që krijimi i bordit është hapi më i rëndësishëm që është bërë kohë.
1: Po, në fakt, në informacionet e mia nuk ka, besoj, qendra të tjera publike apo dhe private që mund të trajtojnë kancerin pediatrik, kështu që
2: jemi
1: në spitalon universitare.
2: Në këtë prizëm jemi unik, po. Jemi unik.
1: Pediatria. Në gjykimin tuaj, cilat janë ato shenja që për gjithë ata prindër apo ata dëgjues që kemi sot prezencë si në radio apo edhe në televizion, cilat janë ato shenja që një prind nuk duhet t'i neglizhojë?
2: Keqja ndonjëherë e kancerit pediatrik është që mund të fillojë me shenja shumë të përgjithshme. Edhe një lodhje, një kputje, një rënje në peshë lehtë e fëmijës, një temperaturë, nuk duhet të neglizhuar sepse ndonjëherë mund të jetë shenjë fatkeqësisht e një kanceri pediatrik. Nëse ka shenja që persistojnë në kohë, që fëmia nuk është mirë, një temperaturë që përsëritet apo një lodhje, një gjendje jo e mirë, një rënje në peshë, atëherë duhet patjetër të bëjë një konsultë me mjekun pediatër, një vlerësim laboratorik bazë dhe një vlerësim imazherik patjetër. Për shembull, ka raste kur prindi thotë, shikoj se i kanë prekur një gjendër këtu ke qafa apo diçka që nuk e ka patur më përpara. Atëherë në këto raste është mirë që të kryhet një konsult më së pari me pediatrin dhe pastaj me vlerësimet imazherike dhe laboratorike sipas gjykimit të rastit konkret.
1: Doktoresh Blerina Saraçi, duhet të shkojmë me publicitet deri tek pastaj.

0: Vëmendja adhuruese e stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tan. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
0: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merë një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdhate të vogla. Bli lavatrisën Kandi 8 kg, 57.990 lek dhe merë dhurat tharsën Kandi 8 kg. Bli furën Kandi me ventilim 29.990 lek dhe merë dhurat pjanurën Kandi. Bli frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lek dhe merë dhurat lavatrisën Haier 9 kg. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në GoTech Electronics.
5: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
6: Rikthehemi në këtë pjesë të dytë e emisionit miq me mua në studio doktoresh Blerina Saraçi, mjeke radiologe, e cila është këtu për të folur për kancerin pediatrik, sepse jemi në muajin shtator, është muaji ndërgjegjësimit të kancerit pediatrik. Dhe në fakt, doktoresha në fakt ka ndarë një foto që unë e kam vendosur pas në ekran. Në shtëpinë tënde ndez një qeri. Në mbyllje të muajit të ndërgjegjësimit për fëmijët me kancer, të gjithë bashk mund të bëjmë një gjest të vogël, por me një domethënie të madhe. Ndez një qeri në shtëpinë tënde. Për të gjithë fëmijët që luftojnë, për ata që kanë kaluar për shpresën, 30 shtator, ora 19, një dritë për shumë fëmijë. Pak shumë prekse, me thënë të drejtën, por ju po më thoni që keni një fondacion në Mosgaboj që ju ndihmoni të gjithë fëmijët me kancer.
7: Jo, unë personalisht duhet të dhënë krediti atyre që e kanë, është një fondacion jashtë kuadrit mjekësor, është fondacion i krijuar nga prindrit e fëmijëve të cilët fatkesisht kanë kaluar këtë sfidë në jetën e tyre. Zonja që drejton për momentin ka pasur një histori personale të një humbje të mëparshme të një fëmije me një sëmundje të kancerit pediatrik dhe për mendimin tim është një iniciativë shumë e mirë për t'u gjendur afër fëmijëve dhe prindërve të tyre në një nga besoj sfidat më të mëdha që mund do t'i japë jeta. Nuk besoj se ka moment më të vështirë se sa të shofësh fëmijën tënd, tani po emocionohem vërtet megjithëse përballemi përditë me këtë punë. Të shohësh fëmijën tënd me një diagnozë të vështirë, ndoshta edhe të pashpresë, kështu që mendoj që është një iniciativë shumë e mirë dhe ftoj të gjithë dëgjuesit tan të bashkohen me këtë nismë për të treguar dhe për krahjen tonë ndaj për pacientëve që fatkesish po përballen me këtë sfidë apo që janë përballur dhe kanë mbijetuar apo ndoshta fatkesish nuk janë raste që kanë shkuar mirë, si dhe për të kuptuar që fatkesish kjo mund të ndodhi kujdo dhe duhet të jemi solidar me njëri tjetrin dhe të jemi vetë të informuar për çfarë mund të ndodhë dhe çfarë mund të bëjmë për të kaluar këtë sfidë.
6: Ju përmendët pak më përpara disa simptoma apo disa shenja që tek tuk më ngjasonin sikur fëmijët kanë një viroz thjesht dhe ju përmendët që patjetër që janë disa shenja të cilat vazhdojnë dhe që nuk duhet neglizhuar. Por për shembull kur një fëmijë ka një dhimbje koke, ka një temperaturë, ka një lodhje, ka një humbje peshe, a duhet realisht na shqetësoj apo
7: jo gjithmonë? E tham që nuk është patologjia me incidencën më të lartë tek fëmijët, fatmirësisht. Ne tham më krye të herës që fatmirësisht më të shpeshta janë infeksionet e ndryshme apo patologjitë të tjera që janë dhe më beninje në kuadrin që marrin një zgjidhje dhe pastaj nuk lën pasoja për afat gjatë. Ka raste kur vjen dhe thjesht rastisht, vjen për një gjë krejt tjetër
6: dhe këtë
7: po mendoja, nuk do jap detaje se nuk duaj që të cënoj askënd në kujtimet e veta, por ka raste që vjen për diçka krejt tjetër, vjen për një gjë thjesht të shohim a ka fëmia refluksë stomakut, për shkakun më ka ndodhur, dhe ndërkohë ka dalë diçka tjetër dhe ai momenti kur ti përballesh me imazhin që të thotë ato që ti di të bësh, pra të vësh diagnozën që ti ke mësuar në libra, por nga ana tjetër dhe vetë nuk don ta pranosh dhe duhet të jesh i pari që duhet të kanalizosh prindin drejt diagnozës, është moment vërtet i vështirë për të drejtën.
6: Sa e rëndësishme është diagnostikimi i hershëm? Ju jeni mjekë radiologë dhe jeni ndër ata figura që vendosni diagnozën imazherike, radiologjike, pra ekzaminoni, mund të themi jeni dhe impakti parë në një herë.
7: Në kësa raste po.
6: Sa e rëndësishme është kjo?
7: Diagnoza e hershme është shumë e rëndësishme në gjitha rastet, edhe tek adultët. Patjetër aq më tepër tek fëmijët, duke pasur parasysh dhe specifikat që ata kanë dhe që shpesh herë mundet që të jetë një sëmundje që avancon shpejt. Imazheria ndikon jo vetëm tek vendja në kohë e diagnozës, por edhe tek prognoza e mëtejshme. Neve kemi impaktin ton, sepse jemi ata që vlerësojmë pjesën e ecurisë së sëmundjes, ka përhapje sërish apo jo, si ka shkuar interventi, për shembull nëse ka përsëritje të patologjisë që është hequr, ku duhet të marr biopsia. Në disa raste bëhen konsultat e përbashkëta me kirurgun për të vendosur që cila është zona më e mirë për të marr material apo për të studiuar teknikën operatore duke u bazuar tek imazheria, a ka apo jo përhapje, a ka prekur strukturat përreth. Ka raste që ndikon në vendimin për të qenë kirurgjia e para, për shembull, apo për të qenë trajtimi medikamentoz i pari apo diçka tjetër. Pra imazheria ka një peshë të madhe dhe në këtë prizëm ka një përgjegjësi që duhet të jesh, si më thon, një element kyç aty ke vendimi.
6: Përpara se të vim te ju, a ekziston ndonjë analizë apo ndonjë kontroll rutinë që prindrit mund t'i bëjnë për fëmijët e tyre që mund zbuloj kancerin përpara të fillimit simptomave? Pra ka sot në një metodë parandaluese, diagnostikuese që mund të...
7: Mirë do ishte, për fatkesisht jo. Megjithatë, kontrollet periodike, vizitat periodike rutinore tek mjeku pediatër, kryerja e një paralizave rutinore një herë në vit, kryerja e vizitave mjekësore kur fëmia nuk është mirë, janë ato vetme armë që kemi në dorë për të kapur sa më shpejt një diagnozë të vështirë.
6: Ndalim pak te shkaktarët dhe faktorët e rizikut. Tani e dim që tek të rriturit duhani, alkoli, e gjithë abuzimet që mund të kemë bërë në jetën e tyre janë faktor risku, pa i përmendur. Por tek një fëmijë, pse shfaqet kanceri pediatrik? A ka ndonjë mënyrë që prindrit mund të bëjnë për ta parandaluar? Pra, nuk e di, mbase ushqimet apo, do të thënë, nuk e di kush mund të jenë disa nga faktorët e riskut tek fëmijët.
7: Sigurisht, ka studime që thonë që duhet të jemi të kujdesshëm me mënyrën e ushqyerjes, sepse ka disa ushqime që janë të dëmshme si për të rriturit, ndikojnë negativisht edhe tek fëmijët për shembull. Megjithatë, e cekëm pak më herë që ndryshe nga moshat adulte ku në përgjithësi faktorët ambiental lidhen me efektin e tyre stokastik, pra me efektin e tyre akumulues, tek fëmijët kjo nuk është e zbatueshme, sepse fëmia mund të lindë me një tumor që në ditën e parë të jetës.
6: Patjetër, nuk po them.
7: Pra mund të lindi dhe të ketë një tumor.
6: Patjetër, patjetër që po. Po, do të them, nuk e di nëse jam i saktë në këtë, po doja të dilja pak tek për kujdese që ne mund të bëjmë tek ta fëmijë që në vegjëli në mënyrë që në një të ardhmë mos preken nga kanceri pediatrik. Pra ka një gjë që mund të bëjmë prindrit në këtë rast?
7: Rekomandimet vlen si gjithmonë që të jemi sa më të kujdesshëm me stilin e
6: jetës. Pra mos ajë sheqerna, por mos ajë na kullore, po them kot, nuk e di. Po do të thënë janë faktorë që ndikojnë këtu.
7: Këto janë rekomandime që vlen për të gjithë. Madje duhet thënë që duhet të jemi të kujdesshëm nëna që në shtazani. Që në shtazaninë mund të kemi elementë që ndikojnë tek organet e fëmijës dhe që mund të ndikojnë tek malformacione të ndryshme, por nuk ka një recetë fikse që mos bëj këtë që të ulësh mundësinë për të.
6: Faktorët mjedisorë ndikojnë, pra unë mendoj që fëmijët tanë sot rritën në një vorbul ajri shumë të intoksikuar me plura, me tymra, ndotja, nuk e di, ndikojnë këto tek fëmijët?
7: Patjetër, njëhet në mjekësi që përveç faktorëve gjenetik, pra asaj që ti mbart në kodin tënd gjenetik dhe mundësisë që ti ke në varësi të kodit tënd gjenetik për të shfaqur një sëmundje, ka edhe faktorët epigjenetik, sepse jo çdo gen që ti kesh prehet njësoj në kushte të ndryshme mjedisore, prandaj dhe faktori mjedisor patjetër që ndikon, është e qartë.
6: Ka raste kur ju keni shkaqe të identifikueshme në diagnostikimin e këtyre fëmijëve, pra ju e dini që ky kancer ka ardhur si pasojë e kësaj. Do të thonë, arrim ne të diagnostikojmë ose të gjejmë shkaqe që të identifikojmë?
7: Shkaqe të identifikueshme në kuptimin e faktorëve mjedisor, po thua?
6: Jo, të ndryshëm. Pra, nëse ju thoni që po themi kot, është sheqeri siç propagandohet edhe tek të rriturit sot, është një katalizator që mund të shkaktojë një kancer, po themi, tek fëmijët kemi ne raste të identifikueshme që vërtet sot janë gjetur dhe që ne mos t'i zbatojmë sepse mund t'na sjellin një kancer pediatrik në të ardhmen.
7: Ja, këto dhe recesh nuk i japim dot, ajo që juve thati ishte e drejtë, pra sheqeri apo të gjitha ushqimet e përpunuara, të procesuara ndikojnë negativisht, kështu që mundohemi të shmangim sa më shumë këto nga përditshmëria jona, apo të mundohemi që fëmijët i ekspozojmë sa më pak ndaj telefonave, fushave magnetike, pra të gjitha gjërat që flitet për të rriturit vlen edhe për fëmijët. Disa nga faktorët që mund të ndikojnë në të ardhmen në shfaqjen e një sëmundje të gjakut, për shembull, është ka disa virus që tek disa persona mund të ndikojë negativisht për të shfaqur një sëmundje. Po, kështu që ndonjëherë prandaj duhen edhe këto kontrole, follow-up-et mbas një patologjie të caktuar, mjeku të pediatrit të thotë që një herë në kaq do kryesh një ekografi, një herë në kaq do kryesh një analizë gjaku për ta mbajtur në monitorim.
6: Duhet të ndalem pak e trajtimi. Si trajtohet një kancer pediatrik, njësoj si tek të rriturit? Do të thonë, le të themi kemio, radio,
7: Në varësi të patologjisë, se ka pak më parë kur thash që mund të ndikojmë në skemën e trajtimit me përgjigjen që japim, prandaj duhet të jemi të kujdesshëm në përcaktimin e dimensioneve dhe shtrirjes, se ka pak më parë. Varet nga lloji i kancerit që kemi. Tham, nëse është një leukemi, ndryshon nga një nefroblastom apo një neuroblastom. Dhe brenda llojit të kancerit, hapat që të marrim në renditje ndryshojnë në varësi të gjendjes së individi që kemi para, pra të shtrirjes së tumorit.
6: Po, do të thënë është e njëjta procedurë pak a shumë.
7: Të gjitha procedurat që janë të aplikueshme për adultin janë të aplikueshme me specifikat e tyre edhe për pjesën pediatrike. E njëjta gjë vlen edhe për ekzaminimet. E gjitha bateria e ekzaminimeve imagjinike që ne kemi në dispozicion për adultin janë të aplikueshme edhe për fëmijët. Por specifika pediatrike ka të bëjë me faktin që ekografia është shpesh zgjedhje e parë, duke qenë se fëmijët alejojnë të marrësh një imazh shumë të mirë me anë të ekografisë, dhe është ajo, si më thënë, guri i parë që ne kemi në dispozicion dhe shpesh është dhe vendimtar për diagnozën.
6: Jo, më kotë e këtu, doktoresh Blerina Saraqi, sepse ti je mjek radiologe, cila je guri i parë i këtyre diagnostikimeve.
7: Faleminderit.
6: Mirë, do të shkojmë në publicitet, do rikthehemi pas pak.
8: Top Albania Radio. TV. There's nothing better than this.

0: Gëzo.
1: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni e Veriut.
2: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
3: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
4: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
5: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
6: Besonja, ja 17-18.
5: Edhe njërë nga
6: filmin. Bërë në vënde miza.
5: Si vënde miza?
6: Televizori ishte me miza.
5: I bini në televizorin pa mos e lu i mërës ishte fix momenti.
7: Ajde, ajde.
6: E disa lodhe shqip të ishin miza.
7: E se mere vesh qa bësh.
8: Top Star, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania.
9: O, që të haki.
10: Nuk na duhen analizat tani në verë. Asnjë problem s'ka.
11: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
10: Edhe çfarë pastaj?
11: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
10: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
11: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
12: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
13: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.

0: të hera e fundit që i kushtuat shëndetit tuaj të njëjtën vëmendje që i kushtoni gjithçka e tjetër në Intermedica. Një kontroll nuk është thjesht një analizë, por një hap i rëndësishëm për të njohur më mirë shëndetin tuaj. Me analiza laboratorike, ekzaminime diagnostikuese dhe paketa të dedikuara për çdo grup mosh, Intermedica sjell profesionalizëm, teknologji dhe kujdes për të gjithë familjen. Mos prisni një arsye për të kontrolluar, bëjeni kujdesin për veten pjesë të rutinës suaj. Zbuloni paketat në intermedica.al, sepse në Intermedica life needs care. Për të rikthyer në studio me doktoresh Blerina Saraçin, mjekë radiologe, e cila ka ardhur këtu në kuadër të muaj të ndërgjësimit të kancerit pediatrik, dhe teksa ne po flasim dhe po zbulojmë shumë informacione mbi kancerin pediatrik, dhe do doja ta vazhdonim bisedën edhe për këto minuta që na kanë mbetur. A është kanceri pediatrik, doktoresh Blerina Saraçi, i shërueshëm?
1: Po, fatmirësisht, ne kemi historinë në shumë rasteve që janë kancer free tashmë, pra të shëruar, janë pacient të shëruar që tashmë bëjnë jetën normale. Dhe ky është pa diskutim një nga momentet më të bukura në spital. Kemi vënë një zile që kur shërohen dhe kalojnë atë këmbanë.
0: A ka fëmijë që i bie ziles?
1: Ka, fatmirësisht.
0: Dua vetëm të di, kanë ndryshuar kurat e trajtimit të kancerit pediatrik ndër vitën e eksperiencën tuaj? Pra, si trajtohet sot një fëmijë? Ju vërtet përmendët shërimin, dhe këtu vërtet ju përgëzoj, sepse e di që kemi goxha raste në spital të cilët
1: duhet përgëzuar ekipi
0: i onkohematologjisë,
1: sepse bëjnë një punë të shkëlqyer. Ato janë të gjitha vajza, fatmirësisht, kështu që jemi ne gocat bëjmë punë të mirë.
0: Jo, po për shembull, e di pse duhet ta krahasoj pak me të rritur. Sot tek të rriturit kanë dalë kura ose bashkime kurash, imunoterapi, hormonoterapi, kemioterapi bashkë për të dhënë një le të themi plotësim të kuadrit trajtues dhe me efekte jetëgjatësie dhe shërimi shumë të mëdha. A janë sot të zbatueshme edhe në kancerin pediatrik?
1: Patjetër.
0: Kombinime të tilla apo kurat si janë, kanë ndryshuar gjithmonë më të reja teknologjia, gjithashtu është e rëndësishme.
1: Patjetër, sipërsa i përket protokolleve të trajtimit që është multidimensionale dhe procedurat e diagnostikimit janë multidimensionale dhe janë të përdorshme, të aplikueshme të gjitha procedurat që përmendëm tek adultët, por mund të aplikohen sigurisht sipas protokollit edhe tek fëmijët. Duke filluar nga kemioterapia, radioterapia, kirurgjia, pra të gjitha procedurat që disponohen dhe që janë evoluar si flot ndër vite, flasim në të gjithë komunitetin mjekësor, mund të aplikohen edhe në pacientët pediatrik.
0: Ju përmendët që kanë evoluar patjetër, po a mund të rikthehet sëmundja pas gjithë këtyre kurave moderne që po ekzistojnë kohë të fundit? Pra, bëjmë një kur, ekzistojnë mundësitë që sëmundja të rikthehet?
1: Fatkesish po, prandaj ka edhe protokolle të ndjekjes afatgjatë. Dhe në momentin që ti je i shpëtuar, i mbijetuar, ka një protokoll që e përcakton mjeku onkolog në ekipin e vlerësimit që të lodhë detyra. Që një herë në kaq do vish të bësh këto analizat, një herë në kaq do vish të bësh këto ekzaminimet.
0: Më shuaj një kuriozitet. Cila është mosha që një fëmijë duhet të bëjë një grafi? Një fëmijë i vogël, se kur na thonë që duhet bëj fëmia grafi, nuk e di sikur na bie pika. Sikur na presin krahun, thonë do bëjnë grafi fëmia im. Grafia ka rreze etj. Ju jeni mjekë radiologë, patjetër që bëni grafi, bëni eko, po a ka realisht një risk për fëmijët që të bëjnë një grafi në moshë të hershme?
1: Atëherë, duhet të jemi të qartë në këtë pikë, sepse ka shumë stigmë rreth ekzaminimeve imazherike dhe më së shumti ekzaminimeve imazherike me rrezatim jonizues. Patjetër që duhet të jemi të kujdesshëm, pra nuk mundet që neve të bëjmë një grafi për check-up tek një fëmijë.
0: Jo.
1: Duhet të bëjë një grafi se duhet të bëjë një check-up. Patjetër që jo. Por në kuadër të një rekomandimi mjekësor mund të bëhet që nga momenti 0. Ka raste që sapo lind fëmia mund t'i duhet mjekëve që punojnë në maternitet, neonatologëve mund t'i duhet të bëjnë një grafi dhe do ta bëjnë apo mjekut pediatër kur gjykojnë që fëmia ka nevojë për atë që duhet bërë. Pra nuk ka pse të kemi frikë nga ekzaminimet imazhërike kur ato bëhen me kërkesën e mjekut dhe sigurisht roli i radiologut tu është shumë i rëndësishëm për të përcaktuar protokollin, sepse ka një element të rëndësishëm, ne duhet marrim imazhin më të mirë të mundshëm që të na çojë diagnoza e saktë. Dhe këtu hyn radiologu në rol për të përcaktuar cila është doza me cilën do ekspozohet fëmia dhe cili është protokolli, pozicioni që do rri, duhet rishtrirë, duhet rri në këmbë. Ka detajet e veta, dhe në këtë moment që mjeku radiolog jep rekomandimet e veta si duhet kryer, atëherë nuk ka asnjë rrezik për fëmijën. Tashmë fatmirësisht dhe pajiset janë përmirësuar ndjeshëm dhe doza e rrezatimit që fëmia merr është e ulët. Unë e përndor ndonjëherë me shaka, nuk është fikse kështu ekuivalenca, por për të kuptuar që ndonjëherë më shumë rrezatim marrim duke shkuar deri në Amerikë, se ka rrezatim edhe atje.
2: Edhe
1: kështu që fëmijët mund të marrin edhe aty. Pra prindit duhet të heqin atë frikën e bërjes së një ekzaminimi imazhërik me lëndë kontrasti apo me rrezatim ionizues në rastet kur duhet, jo pa kriter.
0: Tani ju jeni pika parë e diagnostikës. Edhe patjetër që kur vin fëmia tek ju bashkë me prindrit dhe ju shikoni që fëmia ka një kancer, jeni dhe filtri i parë, po dhe jeni besoj lajmësi i parë. Çfarë do t'i thoshit prindërve që sapo kanë marrë një diagnozë apo që ka ardhur koha që ju t'i thoni një diagnozë apo një lajmë të tilë? Dhe më thënë, nuk e di si e transmiton Blerina Saraci lajmin.
1: Se di si e transmitoj, në kuptimin si e percepton prindi, për mua është moment i vështirë, pa tjetër. Do e ndaja në dy kategori prindrish dhe fëmijësh. Është ajo kategoria që e ka informacionin që diçka nuk shkon dhe ka ardhur për të marrë opinionin e specializuar tek ne dhe në këtë rast prindi e ka prishmërinë dhe ti i ai që do i japësh lajmin përfundimtar, po prapë ka një prishmëri, ka dhe raste që janë akoma më të vështira sepse prindi vjen për diçka krejt tjetër. Dhe nuk pret një gjë kaq të madhe sa ç'është një sëmundje kanceroze. Në këtë rast e bëhet akoma më e vështirë. Nuk do të harroj kur një rast të një fëmie që kishte ardhur për një patologji banale dhe ishte kërkuar të bënte dhe eko dhe grafi. Ekoja doli mirë dhe ja thash me shumë gëzim që fatmirësisht doli mirë. Ndërkohë kishte për të bërë dhe grafi, më bërë dhe grafi, kur erdhi për të marrë përgjigjen e grafis, pastaj situata ndryshoi komplet dhe ishte shumë e vështirë që nga ai emocioni pozitiv që i transmetova në momentin e parë, në momentin e dytë
0: nuk ishin më e njëjta.
1: Kështu që është sfiduese gjithmonë, sado që ti je profesionisti dhe duhet të ndash pjesën emocionale nga ajo që është puna jote, por në fund ditës jemi njerëz dhe tek fëmijët jemi edhe prindër, dhe kështu që është e vështirë patjetër.
0: Vërtet ne futemi në disa rrugë të trajtimit të kancerit pediatrik, po a ndikon gjithë ky radiacion, ekzaminime, kura, kemio, imuno në
1: radio, po.
0: Në zhvillimin pastaj normal të fëmijës.
1: Ndonjëherë me shakan e themi që dhe uji po të pish shumë bën dëm, pra çdo gjë ka efektin e vet negativ patjetër. Por duhet bërë një balancë midis përfitimit dhe efekteve negative. Dhe sigurisht që në afat gjatë ajo mund të lërë një farë efekti, por ky kontingjent pacientësh që përballen me këtë lloj sfide në të ardhmen duhet të sensibilizohen që të bëjnë një stil jetese sa më të shëndetshëm që të mund të le të themi të minimizojnë efektet anësore që kanë marrë gjatë këtyre procedurave.
0: Pyetja e fundit para se të shkojmë në reklama. A mund të bëjnë jetë normale këta fëmijë gjatë kohës që bëjnë një trajtim për tumorin, për leucemin, pra mund gjatë kohës që janë trajtim, mund të bëjnë shkollim, jetë sociale normale?
1: Jetë sociale normale është fjalë shumë e madhe. Neve kemi raste pavarëgjive shumë të thjeshta që nuk mund të ekspozohen kaq kollaj ndaj jetës sociale të zakonshme, duke filluar edhe nga fakti që ato marrin terapi që ndonjëherë mund të ulin dhe imunitetin e tyre dhe duhet të jenë më të
0: qëndrojnë në spital.
1: Mund të jenë, po, mund të jetë nevojshëm të qëndrojnë në spital ose mund të jetë nevojshëm të jenë dhe të izoluar. Fatmirësisht ne për momentin po ofrojmë mundësinë që të ketë edhe një mësues në spital që ti shkojë të bëj disa orë mësimi për të qenë edhe në më afër me jetën e tyre të përditshme, po dhe për të mos krijuar shumë bëshllëqe kur është e mundshme.
0: Shkojmë në publicitet dhe do rikthehemi pas pak.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
3: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Vetëm 27.990 lekë për televizorin 55 inç nga LG. Edhe ulje.

0: Ka pe këto ofertë 25, 26 dhe 27 shtator. Neptun, jeto më mirë shtatin.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko Speed Taxi Albania.
6: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
7: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
8: Jemi sërish bashk miq me mua në studio doktoresh Blerine Saraçi, mjekë radiologe, e cila është këtu për të na folur të gjitha ato ngjarje jetësore, profesionale për sa i përket muajit të ndërgjegjësimit të kancerit pediatrik. Por në fakt doktoresha, në këtë episode, në këtë emision, në fakt në këtë momente të fundit, ne bëjmë gjithmonë një rubrikë që quhet rubrika mit edhe fakt, dhe patjetër që edhe për kancerin pediatrik kemi përgatitur diçka. Mit apo fakt për Blerina Saraçin? Kanceri tek fëmijët është gjithmonë i trashëgueshëm?
9: Jo, nuk është e vërtetë.
8: Nëse një fëmijë ka shpesh temperaturë, mund të ketë kancer? Është mit apo fakt?
9: Nuk kemi pse të mendojmë ato të parën. Pra që është mit që është, por duhet kontrolluar. E sigurt është që duhet kontrolluar.
8: Një dhimbje koke tek fëmijët do të thotë gjithmonë tumor në tru?
9: Jo.
8: Po pse i dhëm koka fëmijëve?
9: Mund të ketë shumë arsye që ti dhëm koka. Mund të jetë një situatë virale, mund të jetë

0: ambient të shëndetshëm. Dhe nëse një akullore në javë e bën të lumtur, le ta haj.
1: Okej.
0: Okay. Mendimi im ky.
1: Kanceri pediatrik është gjithmonë fatal?
0: Jo, fatkesisht është një nga patologjitë më të rënda që mund të hasë një fëmijë, por fatmirësisht ka një numër të mirë pacientësh që mbjetojnë dhe jemi të lumtur për këtë.
1: Sa më herë të diagnostikohet dhe të zbulohet kanceri, aq më shumë ka mundësi për le të themi një jetë më të mirë dhe për një trajtim të suksesshëm dhe me shërim të plotë. Është mitë apo fakt?
0: Patjetër, sa më shpejt të diagnostikohet ka mundësi për një cilësi jete më të mirë dhe gjatë sëmundjes dhe një prognozë më të mirë në afat gjatë dhe një mundësi më të mirë për të trajtuar. Patjetër.
1: Mitë apo fakt për Blerina Saracin? Kemioterapia është gjithmonë e vetë një mënyrë për trajtuar kancerin tek fëmijët?
0: Jo, kemi dhe mënyra tjera, ka disa lloje kancerash që kirurgjia për shembull mjafton, ka raste tjera kur mund të duhet të kombinohet me kemioterapinë, ka raste kur kemioterapia është zgjedhja e parë, ka raste kur duhet të kombinuar me radioterapinë, ka raste kur radioterapia është zgjedhja e parë. Pra tham që të gjitha variablat janë në lojë dhe në versi të llojit të patologjisë ne zgjedhim, por dhe në versi të rastit konkret të fëmijës.
1: Mit apo fakt? Një fëmijë që ka kaluar kancer mund të rikthehet në një jetë normale?
0: Patjetër që mund të rikthehet në një jetë normale sipas tan protokolleve që neve do zbatojmë në varësi të rekomandimeve që janë dhënë secilit nga fëmijët, patjetër që ky është qëllimi që ai në momentin që është cancer free të kthehet në mënyrë graduale në jetën normale.
1: Mit apo fakt, kanceri tek fëmijët mund të shkaktohet edhe nga gabimet e prindërve?
0: Mit, nuk mund të themi që është gabim i prindit ai që e çoi tek kanceri pediatrik.
1: E fundit, mit apo fakt, një mas apo një entje që është e pashpjegueshme ka nevojë gjithmonë që të kontrollohet nga mjeku.
0: Një mas patjetër që ka nevojë gjithmonë kontrollohet. Diçka që është ndryshe, diçka që nuk ka qenë dhe është, diçka që prindi e vëre që nuk është si më parë, patjetër ky është patjetër një mas që duhet ta çojmë patjetër tek mjeku.
1: Mit apo fakt e fundit, kanceri pediatrik jo domosdoshmërisht do të thotë fundi i shpresës?
0: Po patjetër, për këtë po flasim. Edhe komuniteti i prindërve dhe fondacioni që po mundohet të ndihmojë komunitetin e prindërve këtë thotë, fjala thotë Hope for Kids, pra shpresë për fëmijët dhe për familjarët e tyre, sepse dëshira dhe mundësit janë që një pjesë e mirë e pacientëve të shpëtojnë nga kjo sëmundje e rëndë, por që mund të bëj një jetë cilësore në të ardhmen.
1: Nëse ju do kishit një mesazh sot për një familje e cila sapo ka marrë një lajm që fëmia e tyre është diagnostikuar me një formë kanceri pediatrik, cili është mesazhi që Blerina Saraci do t'jepë kësaj familje?
0: Para të kenë besimin që gjërat mund të shkojnë shumë mirë dhe duhet të shkojnë shumë mirë në rastin e tyre, të marrin të gjithë informacionin e nevojshëm, të drejtohen në spitalin tonë, të marrin informacionin e nevojshëm, të fillojnë me një herë trajtimin për fëmijën e tyre, mos të trëmbe, mos të tentojnë që të mohojnë sëmundjen, të kenë besim dhe gjërat në tilla raste, nëse dhe një çik fat duhet patjetër, pra dhe një çik dora e Zotit duhet shkojnë mirë. Nuk ka, me që jemi në topik, nuk ka rrish një rast, një fëmije që ishte vërtet shumë rënd, ishte thuajse e pamundur që i të mbijetonte dhe prindrit atij fëmije në çdo moment nuk e kanë humbur besimin. Ato besonin që do bëjë mirë dhe ai fëmija doli. Dhe tani kur e kujtoj, më rrinqetet mishi, domethënë besimi atyre prindërve ka qenë gjë më e bukur që kam parë ndonjëherë. Dhe kur ai fëmiu bë mirë, u ngrit me këmbët e veta, e kupton se sa e rëndësishme është kjo përpos pjesës tonë profesionale që është detyrime dhe që duhet bërë dhe që ne bëjmë atë që është më e mira në të gjitha rastet.
1: Mbyllja më të bukur se ky mesazh që më dhe tani Blerina Saraci nuk kam parë ndonjëherë në Vitality Vibes.
0: Falenderoj shumë edhe
1: kështu që të falenderoj për prezencën, për gjithë profesionalizmin që na tregove tani dhe që na dhe në Vitality Vibes. Shpresoj dhe uroj që të takohemi sërish ne të dy bashkë në emision. Miq, me mua në studio Dr. Resh Blerina Saraçi, mjek e radiologjisë.

0: onkologe, pra repartit onko-hematologjik.
1: Jo, shërbimi onkohematologjisë është me vete. Ne jemi radiologjia, por jemi spitali pediatrik.
0: Spitali pediatrik në QSOT. Faleminderit shumë që ishe sot me mua. Mos harroni takimin ton të ardhshëm ditën e shtunë në orën 19 deri 20. Qëndroni të shëndetshëm, kujdesuni për veten dhe mos harroni që të gjitha hallet mbarojnë kur e merrni vesh që jeni smur. Nuk ka hall tjetër që të ekzistojë vetëm kur merrni vesh jeni smur. Ai bëhet halli juaj i pari. Kështu që eliminoj të gjithë streset e kota dhe vazhdoni kënaqur, shijoni ditët me diell, kohën e bukur miqt, sepse shëndeti është gjithmonë i pari.
1: Shëndeti është gjithmonë i pari dhe stresi është një nga faktorët kryesor negativ.
0: Edhe te fëmijët?
1: Shikoni, ne vlefsojmë, po jetë vështirë kanë dhe fëmijët.
0: Natën e mirë dhe mirë dëgjofshit.
1: Gjithë mirë.
2: Ky program u mundësuan nga Intermedica.
3: Nuk na duan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
4: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
3: Edhe çfarë pastaj?
4: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
3: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
4: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
5: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.

0: Kjon i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Pardon my friend.
2: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
3: Qenë personazh publik do një çik ta ngre mendjen.
2: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
3: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
2: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po voj edhe unë ndërvit. Pra edhe një liposuç jam, pra një zvogëlim
3: të gjoksit.
2: Kam Covidin tjetër, ta shijoj pak të vit.
3: Tani këtu më ndalon te ky vëglimi i gjoksit.
1: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8% duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2% duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Sekretari përgjithshëm i Partisë Lirisë Teddy Blushi ka reaguar ashpër pasi kryeministri Edi Rama deklaroi dje nga New Yorku se SBA dhe ish presidenti Joe Biden e kanë trashëguar Hashim Thaçin dhe tre ish krerë të tjerë të UÇK-s, të cilët u dënuan me 81 vite burg në total nga dhomat e specializuara për Kosovën në Hagë. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Blushi ka shkruar se ka qenë kryeministri Rama që e ka trashëguar Kosovën pasi sipas tij ka bashkëpunuar me Serbinë. Blushi tha gjithashtu se kryeministri Rama nuk ka lëvizur as gishtin e vogël për të nxitur njohjen e Kosovës nga sa më shumë shtete. Deklaratat e Ramës nga New York për ish-presidentin Joe Biden dhe SBA-t, Blushi i cilësoi si hamendsim. Një burgosur në burgun e Reçit i ka dhënë fund jetës, Agron Lapushi, 49 vjeç, është gjetur i varur në ambientet e dushave të burgut. Lapushi, i banues në çekin të Gramshit, vuan të dënimin për vrasjen e bashkëshortes së tij Alketa Lapushi në vitin 2015. Në atë kohë ai sapo ishte kthyer nga emigrimi në Greqi dhe pas një konflikti në një tokë në Gramsh, mbyti bashkëshorten. Pas ngjarjes Lapushi u dorëzua në polici dhe pranoi krimin.
1: Sport.
2: Treneri Rolando Maran ka bërë një revolucion në formacionin e Shqipërisë për ndeshjen me Bielorusin që starton në orën 20:45, rikthim me peshë është ai portierit Berisha në port. Në mbrojtje rreshtohen Pilo, Gjimshiti, Ismaili dhe Hysaj, ndërkohë se Feri, Aslani, Ramadani, Muçi, Manaj dhe Hoxha plotësojnë pjesën tjetër të skuadrës. Më shumë se 16.000 bileta janë shitur deri tani për ndeshjen, një numër i konsiderueshëm, duke patur parasysh edhe kundërshtarin që është përballë. Takimi mbrëmjes do të transmetohet në digital, por një program special me komenda analiza live do të marrjet edhe në Top Albania Radio prej orës 20:30.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Nuk na duhen analiza tani në verë. Asnjë problem s'ka.
4: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
3: Edhe çfarë pastaj?
4: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
3: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
4: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
5: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
6: Ua, wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ew, çfarë bisliku. Ua, wow, dajë rikishe.
7: Mos u shqetësoni.

0: Edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
4: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
5: Credo.pikal.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në 4 stin.
8: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.

0: kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
1: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
2: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
3: Për momentin po i përgjigjem shumë përbërueseve, po sigur të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
4: Top Tech, Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
5: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
6: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
7: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
8: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
7: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
8: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
7: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
8: E, mimi ka qare dhe veshët.
7: Si, nona, që ga bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
9: Në Gotek Electronics, blin një produkt dhe merr një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla. Blin air fryer Hyundai 8 litra 12.990 lek dhe merr dhurat grill Hyundai. Blin furrën Hyundai 29.990 lek dhe merr dhurat pianurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në Gotek Electronics. Spot.
6: Example Pop Star Disc of the Day on Top Albania Radio.
10: Thousands of euros, dollars and cents. I made some lost, still it all made sense.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Pas çdo kuzhinës Kavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Kavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Kuzhina jote Skavolini. Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Njerëzit ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Planet ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
6: Ai jo.
5: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
6: Por interneti yt fix jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fix që nuk të zhgënjen.

0: y UVC la radio, Jenny.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.

0: Mirëmbrëma miq të Top Albania Radio, mirëmbrëma miq të Tar TV, do të jemi së bashku për një speciale, në një mbrëmje speciale për një ndeshje shumë të rëndësishme për kombëtarën, përballë Bielorusisë sot besuarit e Maran, për një sfidë e cila le të themi do të jetë prognoza e asaj që do të shohim në vijim të edicionit të UEFA Nations League. Kombëtarja shqiptare vjen pas 5 humbjeve radhazi. Është momenti për të bërë diferencën dhe për të treguar se ku mund shkojë kjo kombëtare. I kemi dhënë fundin një cikli, por ky është një cikël krejt i ri dhe kemi shansin për të ngritur nga Liga C tek Liga B. Ky është objektivi. Maran ka hedhur në fushë një formacion që përbën një revolucion më vete. Por përpara se të nisim me formacionin dhe të gjitha të tjerat, po ju prezantoj skuadrën e ditës sotme për të speciale. Me mua në studio është Arben Milori.
1: Përshëndetje.
0: Përshëndetje Arben Milori, specialist futbolli, po të prezantoj. Pavarësisht se të gjithë dinë çfarë ke bërë me topin në fushën e blerët.
1: Faleminderit.
0: Çfarë prindë nga kombëtarja sot?
1: Po un pres në fakt shikoj një kombëtare ofensive, sulmuese, që të na ofrohet tashmë një profil të ndryshëm nga ai që kemi parë këtë ndeshje të fundit. Dhe do doja faktikisht që kombëtarja fillonte një cikël rinovimi. Çikonim ca fytyra të reja që do t'i shërbejnë të ardhmes, perspektivës, që të marrë në fokusin edhe në këtë çfarë un thash pak më parë. Çikojmë një kombëtare që të në ndeshje të tilla të paktën me kundërshtar të tillë të imponohet.
0: Mosi. Pra ti Milori kërkon revolucion.
1: Un kërkoj revolucion.
0: Kërkon gola, kërkon
1: revolucion
0: fitore,
1: pozitiv, ofensiv.
0: Okej.
1: Okay. Sulmues.
0: Por nuk kemi vetëm, kemi dhe Elton Marinin, mirë se vjen i nderuar, do të prezantoj si menaxher futbolli, meqense
2: jo, do doja më mirë të prezantoj si drejtues sportiv.
0: Si drejtor sportiv.
2: Shumë termi, jo për ne.
0: Okej, drejtor. Po të prezantoj si drejtor sportiv.
2: Mirëmbrëma të gjithë atyre që na dëgjojnë përmjet valve Top Albana Radio. Për fatin tënd të mirë sot ke dy opinionistë që
0: unë e di,
2: e kanë qejf shumë futbollin ofensiv. Ne jemi pak delet e zezë antojnëzve të opinionistëve të bollin Shqipërisë, sepse na përqenë
0: okay, të bollin modern të lirë. Ne ishala, ne fitojmë sot, pas taj Maran duhet
2: të flasim pa droje, jemi drejtë për drejtë, temi atë që mendojmë. Kështu që jam në një linjë me Milorin, mendoj që ose presim diçka më ofensive, edhe pse pa hyrë në detaje me një sy të parë me atë që kemi parë në këtë insertin që nga kemi vënë për para me formacionet. Formacioni është në duke ofensiv, po emrat janë të vjetër për ofensivën e re që presim neve.
0: Janë emrat të vjetër. Tani, unë nuk e kam shumë qartë rreshtimin, sepse Maran, pavarësisht se ka dy ndeshje miqësore me kombëtaren, tani ka bërë këtë revolucionin që do duhet ta interpretojmë në lojësi për paka shumë si është ky rreshtim. Për ata që nuk e din, Etrit Berisha rikthehet në portën Kuqezi. Në qendrën mbrojtjes do të jenë Jim Shiti dhe Ismaili Hysaj zëvën në kraun e djathtë, ndërsa Pilo zëvën në kraun e majtë në vend të mitajt. Ky është ndryshimi i parë dhe i rëndësishëm. Qendër të mes fushës do të jetë Aslani, pastaj kemi Ramadanin dhe Seferin që sipas skemës që na ka ofruar UEFA të paktën do të vendoset në mes fushë në kraun e djathtë. Manej në krye të sulmit, në ndim të tij do të jenë Hoxha dhe Muçi më në fund. Muçi.
2: Më në fund. Tani besoj që Milori do më lë fjalën se më i vogël që jam. ajo që ka vënë UEFA si le të themi si skem paraqitje në atë që shohim në letër, nuk besoj që përputhet me karakteristikat e lojtarëve për të luajtur me 4-3-3, sepse Seferi nuk i ka karakteristikat e një mesfushori ofensiv nr. 8. Kështu që mendoj që do të luhet me 4-2-3-1, me Aslanin edhe Ramadanin të vendosur në mesfush, me wingera ose sulmuesit e krahut Seferi dhe Arber Hoxha dhe Muçin mbas sulmuesit kryesor që do të jetë Reiman ai. Kjo do tjetë, le temi, rreshtimi fillestar. Pastaj në varsit situatës lojës do ta komentojmë edhe live atë që do shohim ne çfarë do të ndodhi, apo strategjika që ka ndjekur Maran, nëse do luaj me frena dorë ngritur apo do luaj në ashtu si
0: kam shëfë mund e Milori. Replika e Milori.
1: Jo, jam të akord me Eltonin, por mendoj që ndoshta Seferi ndoshta mund të luaj mbrapa Manejt, mendoj, sepse me ai sa kam parë unë paktën kam ditë kampionatin shqiptar ka luajt, ka qenë një lojtar që luante në qendër kryesisht apo jo, mos gaboj. Luante
2: në qendër, sepse është lojtar që jep thellësi, por luante në qendër më shumë se sulmues.
1: Por për karakteristikat që ka nuk e shikoj një lojtar sulmues krau, sepse nuk ka shpejtësi, nuk ka situata një kundra një. Kështu që ndoshta edhe mund të alternohet gjatë zhvillimit të lojës, mund të bëj rotacione me Muçin. Nuk e di, por edhe un 4-2-3-1 e shikoj. Ajo që më bën përshtypje është aktivizimi i Manaj në formacion në vend të Daku, sepse Daku po kalon një moment shumë të mirë.
0: Edhe trajneri bielorus bëri çudi dje në fakt në Rusi, është i super vlerësuar Daku, me të drejtë këtu kontare,
1: super,
0: ai
1: super
0: nuk është se ka
1: lojtar që shnon, lojtar i fortë, lojtar që shikoj, janë disa lojtar të cilët ti duhet t'i japësh rëndësi peshën e dur, nuk është lojtar për 20 minuta ose për çere kore.
0: Luan me Spartakun e Moskës, me aq sa kam parë un futboll, të luash në kategorinë e dytë turke dhe të luash në kategorinë e parë ruse ka goxha diferencë.
2: Jo, pa e zhvlerësuar ligën ruse dhe atë turke dhe anasjellta, se ne do të flasim për karakteristikat e lojtarëve. Nëse neve na pëlqen sot po bëj një paralelizëm, ekipi përfaqësues i shtetit tjetër shqiptarëve që është Kosova. Ne i referohemi Muriqit si figurë kryesore në qendrën e sulmit. Në gjykimin tim Daku është ajo pikë për këtë moment që kemi ne me këtë kontar. Pavarësisht se nuk ka akoma eksperiencë le të themi mbi supe edhe super formën e mirë që po kalon Muriqi në nivel edhe të vetbesimit, sepse Muriqi ka disa sezone që luan nivele të larta dhe është top. Kështu që unë do ta shikoja Dakun, jam dakord me Milorin në vend të Manajt, jo për shkak të parashikimit ose të krahasimit ligave, po për karakteristikat që mund t'i përshtaten këtij ekipit ton. Se ndoshta me një lojtar si Daku, ne mund të shfrytëzojmë si le të themi futjen në thellësi apo në gjysmë thellësi të sulmuesave ose të gjysmë sulmuesave. Por mos fizojmë topin e dytë që mund të ketë
1: pikërisht pra,
0: po do të rish, po Daku është aty për të tërhequr kushtarët.
1: Aq më tepër edhe për faktin, për atë çfarë tham fillim të emisionit, që si shërbej të ardhmë, sepse është një lojtar që është 28 vjeç,
2: ndoshta duhet të jetë më i ri.
1: 28 vjeç, është 28 vjeç, edhe ka vite përpara për të dhënë akoma dhe për të qenë pjesë e rëndësishme kombëtare, sepse shikoj me kombëtare nuk ke shumë ndeshje në dispozicion. Mund të kesh 4, 5, pastaj
2: maksimumi 7 ndeshje në vit.
1: Po, 7 ndeshje në vit, kështu që nëse ti nuk i jep dorën ose nuk i jep shansin që të bëhet i rëndësishëm, të ndihet i rëndësishëm, se kjo është pikë një element shumë rëndësishëm ana psikologjike, mendoj unë. Në momentin që ai fillon ndihet i rëndësishëm, merr përsipër pastaj apo jo. Se kur luan 10 minuta, çerë 40 minuta do luaj me
2: në formën e momentit, ëh, se po flasim për njerëzin formën momentesh më i mirë në elementet që
1: kemi. Po nëse do ta fitosh, unë mendoj që duhet t'i hapësh peshën e lojtarit formacionit, apo jo. Aq më tepër që të filloj të mësohet luaj me Muçin, që mendoj që do jetë 10 i arshëm i viteve të ardhme,
2: kontar shumë. Po vetë karakteristika mund të përputhen shumë mirë me njëri tjetrin.
1: Pikërisht, pra, pikërisht. Sepse janë dy lojtar pa e dashur që të heqim asnjë vlerë Manaj, sepse ka dhënë.
2: Patjetër.
1: Edhe është një lojtar që unë nuk e di çfarë forme është për momentin, por ai ka karakteristika shumë të mira, është lojtar që edhe ai është i fortë situata një kundër
2: një. Është luftarak.
1: Luan mirë me shpinë, është ka shpejtësi, ka goditje të mirë, por për të ardhmen mendoj që mund t'i jepë shans më shumë Dakut, mendoj dhe duhet t'i jepë fat ndeshë të ardhshme.
2: Ja, do ta shikojmë sot në fush aktivizimin e Dakut, do të themi edhe paraqitjen e Manaj që të kemi gjykim më saktë për ndeshjet në vazhdim.
0: Sa dakord bijem gjithë bashkë që broja nuk kishte vend në këtë rast.
2: Un jam më shumë se dakord që broja nuk kishte vend, sepse broja ka 2 apo 3 vjet që ka harruar të luajë futboll. E thon kjo me një dozë ironie. Një lojtar që nuk luan dhe presim çdo ditë me shpresën e potencialit të madh që kemi parë dikur, nuk besoj që do të na çojë gjikundi kjo qasje. Kështu që mendoj se është më së drejtë që Armando Broja në këtë moment të mos ishte pjesë e
0: Milori?
1: Edhe unë mendoj njëjtën gjë me Tonin, edhe duhet të shtoja diçka, më vjen keq për këtë djalë Brojën, sepse pritshmërisht ishin shumë të mëdha, por ai nuk po punon me veten e tij, sepse është në, domethënë, nga gjithë futbollistët e tjerë ka qenë në elitën e futbollit evropian, le të themi, në Angli. I është dhënë shansi, ka qenë me Chelsea-n, pastaj nga ka qenë gjithmonë lojtari i Chelsea-t, pastaj nga Chelsea
0: ka qenë simboli i kombëtarës, më shumë lajme janë bërë për Brojën se sa janë bërë për kryeministin.
1: Jo, thjesht
2: forma individuale dhe karriera ndërtohet në klub, nuk
1: do të thotë pikërisht.
2: Domethënë, vjen në ekip kombëtar do të jesh top që të kontribuosh për ekipin kombëtar. Se të presësh që me 3 ndeshje apo 4 ndeshje që diskutuam nën vit të rimarrësh veten dhe formën, duket absurde dhe jashtë të çdo lloji.
1: Aq më tepër që ka treguar që edhe kur ka ardhur me ekipin kombëtar, unë kam parë pak tot, jo shumë, jo e të vi me atë grinda dhe me atë dëshirën që unë po vi me një ekip të rëndësishëm, se faktikisht ekipi kombëtar është ekipi shumë i rëndësishëm, shumë i rëndësishëm.
0: Patjetër,
1: jashtëzakonisht i rëndësishëm.
0: Sidomos për ne shqiptarët,
1: jo më për këdo, të veshësh
0: po patjetër
1: panel në ekipin kombëtar, unë kam pas shansin ta vesh, është tjetër gjë, është komplet tjetër gjë, është, domethënë kur futesh në fush pastaj është komplet. Sepse luan edhe me lojtarët më të mirë që ke shok, le të themi, po do të luash ndaj kundërshtarëve shumë të fortë.
0: Do më lejoni ta shohë gjysmë revolucion këtë që Maran ka ndërmarrë, sepse unë nuk arrit të kuptoj. Unë po flas në emër të një tifozi që nuk është se merr vesh shumë nga futbolli, nga gjendja e lojtarëve, nga situatat në klube, nga situatat personale. Elsa i dysa është pas kuadër. Pse duhet të jetë në kombëtar?
2: Po mendoj që zgjedhja është bërë më tepër për kontributin edhe për karizmën që mund të ketë Elsedi në dhomën e zhveshjes. Është lojtari më shumë ndeshje në ekipin kombëtar, ka thyer rekordin historik të ndeshjeve përparaqitjes që ka bërë në ekipin kombëtar, rekordin e Lorik Canës, kështu që është më tepër një kontribut për atë kontributin e tij
1: që ta ndihmon, që ta të ndihmohet që të gjej ekip.
2: Jo të ndihmohet gjej ekip, ndoshta për të dhënë ndihmën e vet nga ana e temi e leadershipit në këtë ekip kombëtar. Po ti et performancë sportive, unë do të isha dakord që të luante dikush që në këtë moment luante
1: sportive. Në fakt po të shikosh,
2: dhe nuk bëj gabim që guxoj që them që mund të ishte edhe dikush nga
1: kombëtar. Shikoj, po të shikosh, në ndeshje me Serbinë ka qenë në dy ndeshje ka qenë lojtari më i mirë edhe pse nuk aktivizoi, apo jo. Kështu që nuk do të thot, por unë gjithmonë
2: por ishte në situatë ku stërvitej çdo ditë me ekipin e Lazios, ka qenë kontingjent, kush tani është
1: pa ekip.
2: Që nga muaj qershor pa ekip.
1: Edhe unë do shtroj një pyetje. A ndodhet me një ekip kombëtar në një vend tjetër të botës, pak në vendet e zhvilluara që një lojtar pa ekip të luajë formacion me ekipin kombëtar?
2: Ndodhet vetëm në ekipin shqiptar.
0: Ndodhet edhe që Anis Mehmeti për shembull të jetë në Stol. Në fillim, pastaj kemi dhe rastin e Fetan Fetajit që duhet u mor për të zvendosur dhe u lënë në tribunë.
2: Kto janë raste që neve do t'i
0: shohim në
2: gjykojmë gjithkohon, sepse ne nuk e dim vërtet çka ka në kokë Maran ose atë që ka parë. Për shembull sot një ka qarkulluar një informacion që edhe pse është marr është thirrur me bujë le të themi thonë za Sabah Keriota që luan në Premier League skoceze, është çuar në tribunë.
0: Po. Gjë skuadër.
2: Por është çuar në tribun me justifikimin, nuk e kemi zyrtar, po të pak nga ajo që qarkullon sot nëpër media, që lojtari nuk është i denjë për ekipin kombëtar. Nuk është cilësi e mirë për të qenë ekipin kombëtar. Në vetë Maran
0: kam qenë se ishte kurzuar për shkak të
2: nuk e di,
0: mungesave të tjera.
2: Nëse Maran e ka bërë gabim dhe e ka kuptuar, atëherë do të thotë që
1: nuk e ka vëzhguar mirë atë.
2: Po vëzhgimin përveç se ekipit kombëtar aty besoj që është një staf i gjerë me drejtori skautingu me
1: në fund fare mendos trajnerë
2: patjetër që mendos patjetër që
1: mendos trajnerë unë mendoj që është lapsus shumë i madh
2: por çon se ka parë live është e sigurt sepse besoj që kemi më informacion që Maran ka qenë në ndeshjet Premiership-s që ta ketë parë
1: po gjithsesi është kjo arsyeja që thotë ti është një gabim
2: jashtëzakonisht gabim ndoshta ka bërë gabimin
1: nuk është lojtar për ekipin kombëtar
2: tash
1: është vetëm stërvitje
2: dasi për stërvitje qarkullojnë lajmet sot
0: i vazhdojmë të vazhdojmë diskutimin pas pak sepse skuadrat po zbresin fush në lojës, do të jenë gati, do të rreshtohen, do të jenë dhe himnet kombëtare. Ne do të ndalemi për pak sekonda që dhe të përgatitemi. Gjithë miqtë të Top Albania Radios, ata që s'kan mundësin të shohin ndeshjen në digital, mund të qëndrojnë me ne edhe nëse kanë dëshirë të ndjekin komentin ton. Pas pak do të jemi me Shqipëri, Bielorusi.

0: Vasco, non trovi il bagno a radio.
1: Lo sai, Tip Radio è? Yeah?

është vetëm një radio që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë.

0: kombëtarja kuqezin e edicionin e ri. Speciale Shqipëri-Bielorusi në Top Albania Radio. Mirë, mbrëmja kuqezi merë tani gjithë kuptimin e saj, duke u ekzekutuar himni kombëtar në stadium, nëse kemi mundësin në nga regjia, e ndjekim. Këtë speciale për Shqipëri-Bielorusi nisë rrugëtimi në Nations League për kombëtarin e drejtuar nga Maran për ballë Bielorusis. Historia flet totalisht në favor ton. Madje në katër të fundit kemi fituar 3 dhe barazuar 1. Ndaj bielorusët nuk mund vinë me shumë pretendime sa i takon statistikave, por vinë plot pretendime, sepse ata vetë personalisht po kalojnë një formë të jashtëzakonshme edhe pse Shqipëria shihet si favorite sot. Shqipëria e Maran do të zbres në fushën e lojës me Berishën në port. Në mbrojtje Gjimshiti, Ismaili Hysaj dhe Pilo, Aslani Ramadani Seferi në mesfush, Manaj Hoxha Muçi të avancuar. Gjithsesi skema mbetet për tu parë në vijimin e ndeshje si do të pozicionohen me shumë gjasa një 4-2-3-1 kuqezint e Maran, i cili sot ka të parën ndeshje zyrtare për kombëtaren shqiptare. Dytë parat ishin miqësore, që dyja humbje ndaj pritet shumë sot nga të besuarit e Maran dhe nga zgjedhjet e vet trajnerit. Ata që do të vendosin fatet në këtë takim janë arbitra anglez. Berot do tjetë kryesor për këtë ndeshje. Do të flasim pas pak dhe për rreshtimin e skuadrës bieloruse, e cila pritet të zbresë në fushë në rreshtimin 4-3-3. Do të jetë Fedor Lapukov në port. Në mbrojtje rreshtohen Volkov, Tikomirov, Kalinin dhe Peçenin. Në mesfushë do të jetë Seljavas bashku me Gromiko dhe Ebong. Më të avancuar janë në qendër Borkovski, German Borkovski, Pyka, në krah do të jenë Konsevoj dhe Malashevic. Këta janë të përzgjedhurit e trajnerit Mik Goncharenko, i cili nuk është se ka një karrierë të jashtëzakonshme sa i takon kombëtareve, por ka bërë mirë në kampionatin rus dhe ka, le të themi, një njohje të mirë të elementëve të futbollit vendas. Në fakt ka bërë zgjedhje të guximshme, sepse të kujdesshme madje, jo të guximshme, sepse po të shoh informacionin, kemi lojtar dy apo tre lojtar që luajnë në njëtë skuadër, ndaj duket se e ka studiuar mjaft mirë përbërjen e të tyre trajneri Goncharenko. Nuk e di si ju duket momentalisht, nga kush duhet kemi frikë sa i takon skuadrës udhëtuese. Edhe njëherë po bëj prezantimin e të ftuarve, për gjithë ju miq të Top Albania Radio. Jam së bashku me Arben Milorin, me Elton Marinin dhe na është bashkuar Glend Tafaj. Mirëmbrëma Glend.
1: Mirëmbrëma.
0: Gati për të startuar kjo sfidë. Nuk e di ti si ish portier e Trit Berisha që rikthehet, sa e rëndësishme për të.
1: E rëndësishme sepse vjen në situatë nevoje. Ne kemi të qartë që ndoshta nëse Strakosh nuk kishte probleme fizike, me shumë gjasa Maran nuk do shkonte trimer të Berishën, sepse edhe vetë Berisha e tha që edhe për mua duke kapitullin mbyllur çështja e skuadrës përfaqësuese dhe rikthimi kombëtar është në momentin e dur, në çastin e dur, të paktën duke parë situatën e portierëve, dhe që më pëlqen është Berisha u përgjigj. Sepse edhe mund të mos
0: mund thoshte jo. Ka nisur këtë çast se Shqipëri-Bielorusi në Air Albania Stadium luhet një ndeshje shumë e rëndësishme për vazhdimsinë. Tifozët janë përgjigjur në mënyrë më të mirë të mundshme thirrjes kombëtares mbi 16,000 të pranishëm, edhe pse skuadra vjen pas zhgënjimeve të njëpasnjëshme, edhe pse përballë është thjesht Bielorusia, nuk është ndër rivalet tan historik, le të themi. Me qetësi do të presim në stolin e rezervave shumë futbollistë talentuar të kombëtarës shqiptare, të cilët ndoshta mund të kishin një vend në formacion sot, por gjithsesi zgjedhjet i ka bërë trajneri dhe duhet thënë që përveç bilancit direkt, një tjetër gjë që bie në sy përpara startit të kësaj sfide është diferenca në vlerë mes dy sk

0: E parë për Shqipërinë sapo ndodhi, ishte një tentativë në fakt nga distanca.
1: Një element interesant që u pam që ishte presingu i lartë që u fitoi më njëherë topi dhe u shkoi me
0: Provoi Arber Hoxha pak çastë më parë, lojtari Dinamo së Zagrebit, shumë e vlerësojnë dhe padyshim presin shumë nga ai sot, por presim shumë dhe nga Ernest Muçi. Pa pik dyshimi me gjithçka ka shfaqur ai me skuadrën e tij, me klubin e tij të Trabzonsporit, kemi ndjekur çdo javë lajmet se si ka arritur t'ia pasist, si ka arritur të shënoj, tani presim që të na bëjë gjithve të festojmë me kombëtarën shqiptare. Ka nisur me një ritëm të ngadalt, minuta e dytë sapo është konsumuar dhe le të themi të dyja skuadrat po vlerësojnë njëra tjetrën, po shohin opsionet e mundshme për të studiuar hapësirat, Milori.
2: Shiko, unë shikoj ekipin ton çik më agresiv në fakt. Por në fillimin e lojës edhe fakti që goditëm që në minutën e dytë të saj është për të vlerësuar.
0: Tani pavarësisht se ishte jashtë.
2: Pavarësisht se ishte jashtë, por është për të vlerësuar, goditje që në minutën e dytë dhe ishte goditje jo e parëndësishme, vetëm se po të ishte precizioni pak më i sakt, ndoshta mund të kishim
0: Mundësi për Bielorusin, kujdes, ka bërë një dalje goxha të pastuduar Berisha.
2: E shikon kur mbrojmë blok poshtë, gjithmonë kemi probleme. Duhet të avancojmë çik më lart, duhet të prosemi çik më lart gjykimin tim, mos i lëm që të kenë iniciativë lojtarët e Bielorusisë. Se gjithsesi, me ato aftësi që kanë, që është për tu parë, se çfarë lojtarësh janë, se edhe ndoshta edhe stafi nuk i njeh mirë. Po gjithsesi, unë mendoj që nëse bloku do ta mbajmë të mesëm dhe të poshtëm, atëherë do të kemi probleme. Më mirë kur presojmë lart, sepse jemi më afër portës kundërshtare.
0: Në minutën e tretë pati një mundësi, Malashevic, Evgeni Malashevic, lojtari i Dinamos së Minskut, luan crown e majt të skuadrës bieloruse. Nëse jedhim një sy atyre që janë në fush për skuadrën mike, spikat fakti që kemi nga Dinamo e Minskut tre lojtarë, kemi Aleksander Seljava që luan në qendër të mesfushës, kemi Evgeni Malashevic që luan në kraun e majt të sulmit, por okay, nga Dinamo e Minskut ka vetëm dy, pastaj ata të cilët janë më me shumicë janë lojtarët e Vitebsk, një tjetër ekip i kampionatit Bielorus. Duket se trajneri mik i vlerëson goxha lojtarët e kampionatit vendas. Nga Vitebsk kemi Konsevoj, i cili luan kraun e djathtë të sulmit, po kështu Volkov në qendër të mbrojtjes, dhe kemi lojtarë të tjerë që luajnë në kampionatin rus, siç është Peçenin që luan tek Krilia, Dinamo e Minskut edhe Kalinin. Atëherë tre nga Dinamo e Minskut, një le të themi ka zgjedhur një bosht nga e njëta skuadër trajneri i Bielorusisë.
3: Po, te Vitebsi ka një logjikë sepse skuadra kampionë në fuqi, kështu që me rënien financiare të Bate Borisovit, që është në luftë për kategori, ka humbur gjithë pjesa e boshtit që vinte nga Bate Borisovi, një skuadër që prodhonte lojtar edhe vendas, por natyrisht edhe të importuar, dhe tashmë është fokusuar te Vitebsi sepse është jo vetëm skuadra kampionë, por skuadra që është aktualisht në vendin e parë. Ajo që favorizon pak Bielorusinë është që pjesa më e madhe luajnë kampionatin vendas dhe janë në javën e 20 gjithë kampionatit.
0: Pra, janë në super form. Atëherë të kërkoj ndjes Glen. Minuta e 5 të takimit, goditje dënimi për Shqipërinë. Pran topit janë Aslani dhe Manaj në hyrje të zonës, në fakt një mundësi për të shfrytzuar. Shohim nëse është goditje në portë dhe shkojmë pran golit. Pak mbi kuadrat Re i Manaj në minutën e 5 të takimit. Ishte një goditje vërtet serioze.
2: Ishte një goditje e rëndësishme, por unë mendoj që aty një mëngjarazh do ishte më okay për ta goditur.
0: Duhet ta gjuante Aslanin,
4: që ne nuk e kemi.
2: Nuk kemi një mëngjarazh të pastër. Ndoshta mbrojtësi i majt, ndoshta mund të, por nuk e di. Këto janë disa momente shumë të rëndësishme të lojës, të cilat goditje standarde janë shumë të rëndësishme. Po shikosh në kampionatin botror pothuajse 30-40% e goleve u shënuan me goditje standarde. Kështu që i vjen i del për detyrë stafeve ose stafit ekipit kombëtar që ti kushtoj rëndësi dhe mos ia lëri thjesht momentit ose iniciativës lojtarëve se kush do ta godasin në një moment të caktuar.
0: Në fakt gjatë javës u fol se kishin bër goxha prova në stërvitje sa i takon kombëtarës edhe goditjet standarde dhe lëvizje ndryshme taktike në zhvillimet e këndoreve.
3: Manaj përvin është lojtar që her pas herë i merr përsipër edhe në kampionatin turk. Sezona ka nisur në mënyrë fantastike dhe pse luhet një shkallë më të ulët, nuk luhet në Superligën Turke, luhet në ligën e parë me Sivasporin, por 7 gole 6 ndeshje nga ana të paktën morale vjen maksimum edhe në pjesën e aktivizimit të lojtarëve. Sot ka zgjedhur që 90% janë futbollistë që kanë luajtur në këtë fillim sezoni. Pra përjashto Hysën, që e dim që është pas skuadrë, por është dhe pak zgjedhja e detyruar sepse nuk

0: kemi lojtar, ndoshta për ta zvendësuar kokë më kokë në nivel në atë pozicion, dhe pjesa tjetër gjithë lojtarë që kanë minuta dhe për këtë ka marrë një drejtim trajneri dhe kjo është pastaj për ta parë nëse drejtim i dur.
1: Mundësi për Bielorusinë tjetër goditje dënimi ishte, por kanë arritur të largojnë kuqezinë pa u shndruar në një top të rëndësishëm ajo tentativë që në çastin e parë është larguar krosimi që ka qenë në fakt në gjysmë lartësie dhe nuk kanë patur mundësi Bielorusë të bëjmë tepër. Por ata insistojnë tani tjetër topi hedhur përpara drejt zonës kombëtarës shqiptare i larguar pa telashe në këtë rast nga Pilo. Tjetër rast për Bielorusinë, deportimi në zonë ka goditje pret Berisha në 2-3 tentativa, një rrëmuje vërtet, por ja dalin të shpëtojmë, nuk e kuptoj si, por nuk e psuam golin në një rast ku është bërë vërtet një situatë kaotike në zonën e Shqipërisë.
2: Ajo që po shikoj unë, ndryshe nga ajo që pam në atë rreshtimin që na është paraqitur në skemën fillestare, nuk e di se të bëjmë Milorje, po Glendi do të jetë dakord me mua, po më shumë të për një 4-4-2-sh. Me Muçin edhe Manen, që Manen bën rolin e sulmuesit të parë dhe Muçin sulmuesit të dytë, i shoh më shumë si mesfushor krau Seferin edhe edhe Arbër Hoxhën, dhe qasja nuk është ajo që do donim të shikonim. Vazdojmë me qasjen e famshme defensive ku ne jemi gjithmonë në blok të mesëm dhe të ulët.
1: Dhe ne po presim i Shqipërisë sulmuese. Në këto minuta të para, e teta po shkon drejt përfundimit, Shqipëria nuk po arrin të dalë rrezikshëm përpara, madje bielorusët kanë arritur të deportojnë në zonë duke sjell panik në dy raste. Të mos harojmë atë që ndodhi në minutën e dytë, për fatin ton të mirë, lojtari bielorus goditi jashtë kuadratit, por tani ishin 2-3 pritje të Berishës në një situatë vërtet kaotike në zonën kuqezi. Nuk arrin Shqipëria të dalë nga gjysmë fusha e vet në këto minuta të para me bielorusët që po luajnë pa komplekse, madje me një guxim dhe besim të jashtëzakonshëm. Ende nuk është atmosfera e duhur në arenën kombëtare për një Shqipëri që nuk po ndez në këto minuta të para. Bielorusët të tentojnë sërish dhe ka mundësinë sërish Evgeni Malishevic, tjetër pasim drejt qendrës aty ku Barkovski provon. Kemi fat sepse nuk po arrin dot të ulin shënjestrën, madje ka qenë një goditje e tmerrshme nga Seljava që e ka çuar topin praktikisht në tribunën e tifozëve anësorë.
3: Unë mendoj që kemi probleme shumë në fazën defensive në markim, do të thënë në kohën e markimit. I lëm lojtarët e ekipit kundërshtar ta marrin topin kollaj, pasojnë kollaj, mendojnë kollaj, do të thënë nuk jemi të shpejt dhe me intensitet në markim. Po të shikosh, kemi si të situata që priti Berisha ato dy rastet, u fut më shumë lehtësi lojtari nga krau i djathtë në ato gjys hapësirat, edhe Hoxha aty, edhe qendra majtas që është Aslani, po ndoshtë edhe mbrojtësi majtë shnguruan edhe nuk bashkëpunuan.
1: Po, Pilo, në fakt ezitoj disi, po aty ndodhe edhe Gjimshiti që duhet kishte korrigjuar me kohë.
3: Po, Gjimshiti është i fundit fare. Para se të vitë Gjimshiti janë tre lojtarë aty që duhet ta mbulojnë atë hapësirë, sepse në futboll është hapësira që mbrohet, hapësira kundërshtari.
1: Deri tani që... ka plotësisht drejt Tafaj,
3: i cili sa mbrapa është bloku i mesfushorëve, dy lojtarët presojnë lart, katër lojtarë të mesfushës janë 20-25 metra larg.
2: Nuk kemi asnjë element të presingut organizuar.
3: Po, pra po.
2: Ose të paktën presionit të repartit të organizuar.
3: Po. Jemi gjithmonë me një kovonesë.
2: Përveç kësaj,
3: një ose dy kovonesë.
2: Nuk e di çfarë mendojnë kolegët këtu me mua, po mua fusha e Albanisë nuk më ka pëlqyer asnjëherë, nuk vazhdon të mos më pëlqej.
3: Në sensin e cilësisë,
1: është cilësia e fushës.
2: Cilësia e fushës me përqindje të lartë të barit artificial e ka, le të themi, forcën e fërkimit me topin e ka më të vogël. Kështu që
1: ti do të thuash që në Bielorusi janë mësuar me këtë stil, sepse dihet aty dimrisht i ashpër.
2: Ndoshta në Elbasan Arena qarkullimi i topit bëhet shumë herë më i mirë dhe më cilësor se sa në Air Albania, por sa të cilësisë fushës.
1: Pasi vuajtëm 10 minuta provojmë dalin. Provojmë dalim, është Aslani që ka topin në qendër të fushës, e lë më prapa, kërkon ndihmën e Gjimshitit që me qësi e pason drejt Ismailit, ky e topin drejt Elsej Dysajt dhe provojmë të dalim në kraun e djast aty ku mban numrin 10 sot, ishtë dhënë numri 10 Muçit, një numër 10 shumë i rëndësishëm, për të parë duan me këtë numër në kombëtare.
3: Shikon në manovrën sulmuese si ndrojnë vendet Muçi me Seferin, ajo që tham në fillim të emisionit. Muçi del në krah, Seferi shkon në qendër.
1: Tafaj, gjithsesi java 22 në Bielorusi, lojtarët tanë duket se janë në raundin e parë të kampionatit.
0: Mos harojmë që është edhe po themi ndeshja e parë vërtet në Maran, sepse miqësorët aty pati shumë ndryshime, miqësorët e qeshorët, pastaj dim që miqësorët e qeshorët lojtarët kanë mendin tek pushimet. Dhe është ndeshja e parë, ndoshta pritet që të jesh pak më ngadalt. Mos harrojmë që Bielorusia nuk fitoi ndeshje zyrtare nga 2024. Sepse ka qenë me trajner spanjoll, Marlon, duket ka pasur emrin jo shumë i njohur, ka ardhur Gornachenko
1: që miqësorë ka fituar së fundi, po.
0: Miqësorë ka fituar 3 miqësorë nga 4 të fundit, pra ka 2 vjet që nuk fiton ndeshje zyrtare, por ka 6 muaj me këtë trajner. Kështu që ti çka më të mësuar janë. Është për mua e pritshme që në 11 minuta lojë mos shohim Shqipërinë më të mirë të mundshme të Maran, duhet të konturuar skuadra dhe patjetër që siç e thotë edhe Beni me Tonin që do ketë probleme. Dhe jo do ketë probleme 10 minuta, unë kam përshtypjen do kemi probleme në këtë periudhë të parë të Nations League derisa urojmë që idetë një trajneri të përthithen nga skuadra dhe të jenë ide që do na shërben sepse kemi marrë një trajner vin që nuk është trajner që ka drejtuar nivele të larta, nuk është trajner që është ka qenë fitues. Pra, fitues them që Silvinho nuk ka qenë fitues si trajner, por ishte fitues si futbollist. Ne po marrim një trajner që na përshtatet ne sepse ka patur skuadra të mesme dhe të vogla. Kështu që dhe neve në ndërtimin e Maran nuk do luajmë si Barcelona. Në logjik, po do luajmë si një skuadër e mesme dhe e vogël, me synim tek pragmatizmi, tek vertikalizimi, tek rezultatet. Maran kur ka patur disa lojtarë, futbollin e mirë ka bër. Nëse kujtojmë
2: Catania,
0: tek Catania ka patur Papu Gomesin, disa futbollistë që futbollin e mirë lodin e bënte.
2: Edhe tek Kievo.
0: Edhe tek Kievo 4 sezone shpëtoi, 4 sezone nuk ran Serie B, por mos presim futboll, unë mendoj që nuk do presim futboll shampanjë. Do kemi një futboll më pragmatist. Tani fillimin më 10 minuta nuk po e gjykojmë, po gjykojmë këtë që po shohim, po nuk po gjykojmë.
1: Jo, ne gjykojmë pas hapi, sepse si të gjithë edhe ne tifozë kombëtare si jemi dhe na falet që edhe të guxojmë të shohim ndoshta jo shumë pozitivisht në startin e sfidës, megjithëse ajo që po ndodh në Air Albania është e dukshme. Bielorusia ka kontroll më të madh topi, 53% mos gaboj. Kontrolli i topit në favor të skuadrës bieloruse kundrejt një Shqipërie që kuptohet pjesën e mbetur ka 47% dhe të mendosh që duhet të bënim të zotin e shtëpis në këtë sfidë të parë të Nations League. Jemi në Ligën C, të mos e harojmë dhe shpresojmë të ngjitemi më një herë në Ligën B, por po ju ngacmoj pak Finlanda për shembull, që shumë vet mund ta paragjykojnë që kur i themi emrin ka fituar pak 0-7 sot. Ndeshjen e parë si për të na përshëndetur dhe për të na thënë që un jam aty edhe pse San Marino.
0: Po, edhe Finlanda ka patur probleme edhe me ndryshimin e trajnerit, por edhe me rezultatet. Kemi patur një skuadër, ne shohim rezultatet se me gjithë respektin nuk kemi qëndruar duke parë çdo ndeshje të Finlandës.
1: Jo, pse absolutisht, seriozisht? Ne e kemi ndjekur të gjitha.
0: Kur shikon që e kanë poshtur Malta, po fiton me Poloninë, kupton që është një skuadër që ka shumë fytyra, por do vi momenti për të
3: përkatëzuar Finlandën. Ka një progres Finlanda. Po ta shikosh në vite, sidomos vitet e fundit ka një progres për shkak të edhe eksportimit më të madh të lojtarëve drejt ligave që janë më të mira se sa dikur, sepse dikur lojtarët e Finlandës vinin të gjithë nga liga finlandeze. Sot shikon që luan
0: dikush njërë, në Itali. Përveç njërit që ka qenë i madh.
1: Litmanen i madh?
3: Heqim atë se.
1: Ai nuk quhet. Nuk ishte finlandez tamam.
3: Flas në përgjithësi. Sot ke lojtarë që luajnë në Premier League, në Holland, luajnë edhe në Gjermani, kështu që ka disa elementë që tregon plus që futbolli vendas është rritur me ekipet e klubeve, nuk është më ai.
1: Sulmon Shqipëria, një moment ka një goditje devijuar drejt zonës, kanë arritur të largojnë bielorusët, gjithsesi mbetemi përpara, merr kuraj dhe merr fjalën. Shqipëria në këtë rast në arenën kombëtare, Musia topi kthyer më prapa tek Elsej Dysaj që pason në mënë të djathtë aty ku provon të bëjë gjëra pozitive me Muçin, ai nuk ja ka dalë të hedh një top. Le të themi të sakt në qendër të zonës kundërshtare. Ndalet loja në këtë moment e si pati një faul.
0: Me heqjen e stigmatizimit të futbollit të vogël, po e quajmë ka shumë përfaqësuese i kanë lojtarët eksportuar. Ne jemi një ndër top përfaqësuese që në vitet e fundit, në 10 vitet e fundit kemi eksportuar lojtarë në liga të rëndësishme, sepse ndoshta nuk kemi momentin maksimal dhe me largimin e Aslanit në kanalin zyrtar Al Jazeera, është si kanal zyrtar ose skuadër futbolli. Domethënë kemi humbur pak nga ky shkëlqim i lojtarëve që luanin liga të mëdha, siç ishte edhe Gjimshiti që shkoi për me drejt për të përfituar para më tepër. Por në këtë pjesë pastaj tek pjesa e lojës si po shohim tek ideja, ndoshta ta parashtroj edhe me ju. Se është tem diskutimi shumë e madh, do jemi tek rezultati, do jemi tek loja, se rezultat dhe lojë unë besoj që po kërkojmë shumë.
3: Jo, jo, nuk, po si kemi karakteristikat dhe le të themi lojtarët për të
4: për të pasur neve dhe loje dhe rezultat. Mendoj që Maran do përshtatet më shumë me pjesën e rezultatit.
3: Por nuk vjen rezultati, por nuk patë loje, Toni. Se ndodh një herë.
4: Jam shumë dakord, po çikesh atë lojën që kemi në kokë unde.
3: Po mirë, ndoshta në lojën e Barcelonës nuk e bëjmë.
1: Mundi tani për Shqipërinë. Shohim Hoxhën nga krau i majt, hedh topin në qendër të zonës, ka pretendimet e tij, askush nuk ndodhej atje për të marrë top dhe për ta shfrytzuar.
3: Por që të vazhdoj mendimin që kisha, është detyrë e trajnerit, e stafit, që të përzjet lojtarët e dur. Shiko, deri tani un po konstatoj, janë 17 minuta lojë dhe ne krau më të rrezikshëm kemi krau në majt. Pse? Sepse kemi Hoxhën që është një lojtar sulmues krau.
1: Mirfield,
3: merr përsipër, ka situata
1: një kundër krau tjetër.
3: Ka situata një kundër një, apo jo. Merr të kërkon të krijoj, apo jo, do të bëj më të mirë në atë që ai ka genetike për ta bërë. Kurse në krau tjetër, lojtari krau djat, i cili është Seferi, nuk e bën dot, sepse nuk i ka ato karakteristika. Kështu që vërtet nuk ndoshta nuk bëjnë dot lojën e Spanjës ose të Barcelonës, po duhet zgjetim lojtar të tillë që të marrin përsipër edhe të tërheqin ekipin në momentet e duhura, apo jo. Ashtu siç po ndodh të paktën këto minuta.
1: Tani dua të flas pak për një fenomen që e vura re te Kosova, jo tani, por më herët. Si te Kosova, si tek Bielorusia, po shoh një trajner që zgjedh element të njëjtit ekip, si shtylla të skuadrës, siç ndodh te Kosova, që kemi tre element të Hoffenheimit. Kemi këtu elementët një të skuadër që merren vesh me styre. Gjithsesi, zbret Shqipëria pa një ide precize, turremi përpara, por nuk arrim dot as të pasojmë dhe as të
3: prodhojmë. Po është prap Hoxha. Po çikosh gjithmonë promotori është Hoxha, lojtari që merr përsipër është Hoxha. S'ka gjë dhe mund gaboj. Rëndësishme është që mos sulmojmë vetëm krahun ton të majt, sepse se do vi moment do konsumohet Hoxha, do konsumohet dhe pastaj duhet kemi shpëndarje të drejtë nga krahu i djathtë, nga krahu i majt në qendër, apo jo? Që të kemi dhe surprizë në fund fare, sepse kështu pastaj merr ekipi kundërshtar merr masa dhe e bllokon Hoxhën, apo jo. Sa nuk po shikoj krahun ton djathtë, e shikoj inexistent faktikisht.
1: Ja ta shohim tani, provon të dal nga e djathta Shqipëria, top në qendër. Avancohet gradualisht, kemi Aslanin që hapi lojën në krahun e djathtë, pastaj pasimi ishte për t'u haruar nga Seferi. Seferi në të djathtë nuk arriti do të jap një top preciz, jo preciz jo, por totalisht gabuar.
5: Që e shoh vetëm shumë poshtë për të marr topin, nuk mendoj që do të jetë shumë efektiv në këtë zbritje kaq poshtë, sepse do të jenë me fushorët pak më lart edhe ndoshta mbrojtësit e krahut do të jenë.
1: Mos i ka marr gjysmën e hapësirës Muçit me këtë vendosje të Seferit. Kam idenë Muçi që ndron më prapa normalisht.
5: Nuk e di, Muçi është në një sistem loje në skuadrën e Trabzonsporit ku i ekzaltojnë cilësitë e tij sepse ka shumë cilësi në gjithë repartin ofensiv të skuadrës, kështu që bëhet ndoshta më thjesht për atë në skuadrën e klubit ku luan. Ndërsa këtu është akoma në kërkim të gjetjes së vetvetes në ekipi kombëtar, sepse nuk ka pas dhe shumë mundësi.
1: Po, mezi jemi pritur Muçi.
0: Kemi disa lojtarë që janë të pasprovuar së bashku. Pra Pilo nuk ka luajtur, është zgjedhje detyruar edhe pse për shkak mungesë minutave të mita, edhe për shkak se ka luajtur rregullisht në klubin e tij, jam dakord, por nuk është shkrirë me skuadrën. Është Seferi që kthehet pas një periudhe që vjen me një trajner të ri ku nuk grumbulloi, Ramadani që përfundoi gati 6 muaj në stol pa luajtur. Është Muçi që na përfundoi disa kohë pa ardhur për shkak probleme fizike të rpasëshme. Pra është një skuadër në 40%, po e quajmë një skuadër e re, edhe pse emrat janë të njohur, por në aspektin e lojës së shprehjes së Eltonit që ka lejuar që t'ia vjet sa amalgamuar të Shqipërisë. Nuk është amalgamuar akoma, sepse janë gati 40% lojtarëve që janë lojtarë që e shohin të rikthyer veten në formacion, por kanë kohë që nuk luajnë përfaqësuese.
1: Shqipëria ka kontrollin e topit në këtë rast, 21 minutë nis të kronometrohat në arenën kombëtare. Shqipëria provon të ideojë një aksion për të zbritur drejt zonës kundërshtare, por ende nuk po arrim të kemi pasimet e duhura. Përfundoi topi deri tek Berisha, i cili e hodhi përpara. Mana i ka mbetur në tokë, ka patur një faull, vjen me gjas kartoni i parë i verdh i kësaj mbrëmje. Rej Manaj ka përfunduar në tokë i dëmtuar. Të shohim, konfirmohet po kartoni i verdh, detyroi mbrojtësin kundërshtar të bëjë një ndryrje të gabuar. Mos gaboj Volkov, jo, është Chika Mirau. Okej, okay, edhe me emrat kemi pak komplikim, se takon skuadrës bieloruse. Nuk e di, kanë patur më thjesht më parë.
0: Ervin, sido që
1: nuk e ke ndjekur as kampionatin bielorus.
0: Kampionatin bielorus jo, kam ndjekur. Në fakt ai që më bën përshtypje është Jablonski.
5: E kam ndjekur atëherë kur bizatronte para pashtesa Enko.
1: Enko po.
0: Ideja është që më përshtypje që nuk është Jablonski informacion fakt se shtetari më me emër që kanë luan tek Asteras Tripoli, okay, nuk është me një skuadër jashtëzakonisht fuqishme, po nuk është as stol, më shumë gjasa ka probleme fizike se
1: nuk e ka thirrur Kamidan. Nuk e ka thirrur fare.
0: Ndoshta nuk është grumbulluar fare, domethënë nga Gormachenko, po edhe për faktin se Bielorusia është pak në rindërtim. Pak të referuar fjalëve të trajnerit bielorus që jemi në rindërtim, jemi në periudhë ku duhet të formojmë një skuadër të re. Pastaj këtu do ju diskutojmë në fund të ndeshjes, si ka mundësi që një skuadër në rindërtim nuk kanë poshtim, nëse nuk kanë poshtim.
1: Ne jemi në Karabinaj bie, do nëse ky është në rindërtim.
0: Jo, është ideja që atë fjalët që kanë thënë Gornachenko janë të qarta. Pra ne po rindërtohemi. Ne këtë frazë duhet kemi artikuluar deri tani nga asnjë trajner, që ne po rindërtohemi. Kështu që
1: po se ka topin,
3: si mund të themi që
1: vjen krosimi drejt zonës shojmë mundësinë për Shqipërinë, tre veta kërcejnë, nuk arrin dot ta shfrytëzojnë atje në zonë, por gjithsesi e mbajmë kontrollin e topit, provojmë të rinisemi drejt zonës kundërshtare. Jemi në gjysmë fushën e Bielorusisë dhe ky përbën lajm duke bërë parasysh çfarë ka ndodhur në këto minuta të luajtura. Për të paktën 5 minuta Shqipëria ka marr guximin për të shkuar përpara. Berisha shkelmon, ndoshta kjo është zgjidhja më e shpejtë, pasi në mesfush e shohim të pamundur të kapërcejm pengesat, përveç ndonjë slalomi të Hoxhës që kemi parë deri në këtë çast, nuk parim dot të zbresim dhe me një aksion të rrjedhshëm përpara. Shohim Muçin që kthehet, kërkon ndihmën e Hysajt, Seferi është anashkaluar në këtë rast, shohim ku do të pozicionohet pasi personalisht po më gjan i tepërt në krahun e djathtë i vendosur mes Hysajt dhe Muçit, që të dy lojtarë të aftë marrin krahun në mënyrë të përsosur.
0: Nuk do të pyes pak Benin po edhe Marinin. Sa kohë duhet një trajner përfaqësuese maq pak ditë sa ka që të vendos se si do të luajë dhe ta implementojë idenë, sepse po të llogaritet këtë grup ka 4-5 ditë që i kanë dispozicion. Pra sa kohë duhet, është pyetje që shumë është sinqert. Sa kohë të duhet, pra mos po presim shumë shpejt ne nga ky trajner?
3: Shikoj, ose nga ky kontar. Trajneri i ka të gjitha kartat në dorë ose pjesën le të themi e teknologjisë që ti shikoj lojtarët, apo jo, ndeshjet që ka pasur, që kanë bërë këta lojtarë në të shkuarën, sepse janë lojtarë që nuk janë thirrurisht as në ekipin kombëtar, apo janë lojtarë pavarësisht se ne duam dëgjojmë termin rinovim, nuk ka rinovim se këta janë gjithë lojtarë përveç lojtarit Kraut Majt. Gjithë janë lojtarë që kanë luajtur me ekipin kombëtar u bën 10 vjet apo jo. Kështu që unë nuk mendoj se i duhet shumë kohë trajnerit për ta parë ose për t'i vendosur lojtarët ose për të parë gjendjen e lojtarëve. Personalisht mendoj që Seferi është shumë i tepërt në formacion sulmuesi Kraut Djath.
1: Është
3: një lojtar i cili në Evropianin, jo Evropianin e fundit, për në Evropianin,
1: Evropianin e
3: fundit,
0: 2024.
3: Po, në Gjermani ishte lojtarin për gjykimin tim më i dobët i ekipit tonë kombëtar, dhe gradualisht e humbi vendin në formacion, edhe në eliminatorët e botërorit pothuajse nuk u thirr fare, është kështu apo jo. Tani rikthehet përsëri dhe përsëri winger i Kraut Djath duket pak. Kështu që nëse duam cilësi dhe rinovim, patjetër që aty duhet të marrim ose duhet të pozicionojmë një lojtar i cili t'i shërbejë momentit, po t'i shërbejë edhe të ardhmes. A kemi një lojtar sulmues krau apo s'kemi? Unë mendoj që lojtar më të mirë se Seferi patjetër që kemi, mendoj unë.
4: Unë po mendoj një gjë duke pasur parasysh vitet e Maran Serena A, duke qenë se jam ndjekës dhe më ka pëlqyer gjithmonë të ndjek Serena A, pse nuk është më në nivelin e dikurshëm Maran. Sukseset të mëdhaje i ka patur ku ka luajtur me 4-3-1 ose me rombin e famshëm, me një
1: për atë njët, 4-3-1
4: me një trekuartist dhe dy sulmusa. Neve besoj që mund t'i kemi karakteristikat për të luajtur me të njëjtën sistem loje, ku mund të mos jetë Seferi e që thua ti, ose në rast se Seferi mund t'a përdorë të sulmus i dytë edhe me Manajnë, me Dakon dhe me Muçin si një numër 10, për të shtuar ndoshta një forcë tjetër mes fush, sepse vetëm me Aslanin dhe me Ramadanin unë shoh limitet mëdha të kjo skuadre.
3: Po jo më forcën mes fush e ke se ke
1: jam mundësia tani për Hoxhën, nuk arrin dot të driblojë.
4: E kemi, po nuk kemi atë lojtarin mes fushës që të ndihmonë në fazën ofensive.
3: Po pra, atëre që të kemi atë lojtarin duhet dalim me top kontrolluar, dalim me ndërtim nga mbrapa me top kontrolluar dhe mos luajmë top gjatë, sepse po tentojmë ta luajmë topin nga mbrapa, por nuk po kemi mundësi ose hapësirë të durës edhe për shkak të mënyrën se si po preson ekipi kundërshtar që faktikisht
1: po preson. Aslani, çfarë po bën në qendër?
3: Po sepse është gjithmonë i mbuluar edhe Aslani dhe Ramadani. Kështu që
1: pati një moment.
3: Lind detyrë që të kemi durim mbrapa, ta qarkullojmë topin, mos mërzitemi dhe të shtymë dal ngadalë derisa të gjejmë atë pasin e dur mes linjave. Por po të shikosh të dy lojtarët e Kraut, edhe Hoxha, edhe Seferi nuk ndihmojnë sepse luajnë shumë të hapur. Në situata të tilla, për të liruar loja ose për të prishur ekuilibrat e ekipit kundërshtar, lojtarët e Kraut duhet futen mes linjave ose të futen në qendër që të bëjnë lirimin edhe të bëjnë një supremacia si tani për shkak.
1: Që të kemi supremacinë në qendër aty ku provon Seferi të deportoj, por ka gabuar totalisht për herë të dytë në këtë ndeshje, nuk merret vesh me Muçi, nuk flasin njëri tjetrin gjuhë përfundimisht në krahun e djathtë të Shqipërisë. Deri në këtë momente nuk po arrim dot të prodhojmë aksione serioze me tentativa sporadike për ta nisur aksionin nga prapa, por ato nuk kanë funksionuar. Kemi përfunduar tek pasimet e gjata të Berishës, edhe në ato raste nuk kemi një pyk shtat lart përpara. Kemi Manajin, i cili nuk e ka shumë të lehtë të fitojë duelet me mbrojtësit shtat lart bielorus, të cilët janë, siç e përmendëm më parë, në një formë mjaft të mirë fizike, krahasuar me një pjesë të mirë të lojtarëve tan. Elsej Dysa i ka topin. Tentohet dhe njerë nga krau i djathtë, aty ku Muçi përfundon në tokë pas një përleshje, le të themi, një situatë me kundërshtarin, cili e ka shtyr goxha fuqishëm, i ka dhënë të shtyr Muçit numri 9 i skuadrës bielorusisë Ebong, Max Ebong, është një lojtar i naturalizuar bielorus, luan për CSKA në Sofjes, një nga lojtarët e CSKA së Sofjes i hedhur në fush nga treneri kundërshtar. Sot kemi mundësi sërish në krahun e majt, aty ku nuk arrin dot të merren vesh me shtyre dy lojtarë të Shqipërisë. Hoxha nuk u mor vesh me Ramadanin atë rast,
2: po na mungon ajo qetësia që ne shikojmë këto momentet e skuadra kundërshtare. Në rast se shikojmë kontra kundërshtare, sa fiton një dy luftim, mundohen që ta qarkullojnë topin me pasime të thjeshta, me ndrim në pozicioneve pa kaluar në ekses, le të them, driblimeve, sepse nuk është një skuadër që ka cilësi, por kjo thjeshtësia e atyre të bën të mendosh që pse nuk e bëjmë dhe ne një lloj futbolli të tillë, që ndoshta pastaj përdorim atë avantazh që mund të kemi në cilësi krahasim me ta.
0: Ka edhe diçka lidhur me Seferin. Seferi është rikthyer në kombëtare, se shnoi ka shënuar 7 gola se ka filluar kampionati, këtu është Liga Park Turk, apo aty ne kemi një pjesë futbollistë. Aty erdhi dhe ajeti që shkojnë ligën e parë turke dhe rikthyen kombëtare. Dhe vjetë që në 17 gola me Bodrum Sport, mos ka bëjt. Por ndryshimi është që ka një dy sezone, ose një sezone gjysmë që luan si esterno, i thonë italiani, si hapur në të majtë.
3: Po.
0: Nuk e di pasaj se lojtarët edhe adaptohen dhe kamuflohen, e ka luajtur i djathtë. Por ka një vit e saj që ka dhënë maksimumin si hapur në të majtë. Dhe nuk e di nëse kjo e ndikon sot, kur i kthehet pas shumë kohësht, luaj...
1: Me që po shojë me ndikon, po gati po duke si një penges.
3: Atere mund t'i ndroj vëndet lojtarve në moment, një moment caktuar, minutë po 10 mund t'i ndrojshë është vëndet, që hoqë në djathtë edhe Seferin në të majtë edhe
0: kjo është ajo që Beni e theme herët, momenti që e dim ne se ku ka luat, të sigurisht që Maran e di shumë mirë se që ka bërë këto dy vita.
1: Duhet t'a di, supozohet që t'a di. Kujtojmë dhe njerë, Maran, dy ndeshje me Shqipërinë, të dyja miqësore, të dyja të humbura, në shifrat 0-1, nuk ishte një nisje mirë. Më par ka qenë treneri Breshës në dy periudha ndryshme, gjithsej 60 ndeshje i Pizës, i Genoas. Nuk është një trener që ka patur, le të themi, timonin e një skuadre të madhe.
0: Është skuadra 12, përfaqësuesja jonë që drejton karrierën e tij është trener me goxha përvojë. Ne e njohim nga lidhje me kampionatin italian. Maksimumi ka patur me Katanin, një vend të 9.
1: Po e përmendëm.
0: Dhe një vend të 10 me Kievon. Kemon që ndryka të zonë, pra është kulmi i karierës. Ka drejtuar lojtarët që më pasu bën nivelli lartë, për shumë ku ishte dhe Kaljeri, kishte Barelën, kishte Rajën e Ingolanin në skuadrë, po gjithmonë ka qenë treneri skuadrave të mesme dhe nivelli të ullët, më te ka drejtuar dhe në serin B.
1: Na duhet një papugome, si
0: bje. E gjithë shka tjetër. Edhe kam të kjo që në karierën e ti, tani nuk e di se sa do pasqyrohet karriera e Maran në përfaqësuesen tonë, po në karierën e ti, Maran ka treguar që kur ka patur Brum, diçka ka bërë.
1: Ka ditur
0: jo se ka bërë një lojë patron të fikët, po diçka ka bërë. Sepse edhe me drejt me Kievon mos prit që do dali kampion apo me
1: Katan. Mirë, dhe vendi 10 nuk është keq. Ka një krosim në zonë. Ka një krosim në zonë, por ishin shumë larg vendit ku mund të mbrinte ai top. Si Manaj, ashtu edhe Seferi, i cili po qëndron disi në qendër tani, tjetër mundësi nga krau, fitohet një goditje nga këndi për të dhënë dhe idenë se Shqipëria është në fazë sulmuese.
0: Qen korrekt ka gati 10-15 minuta që është spostuar.
1: Po, edhe përqindja bajtjes stopit 58%.
0: Po. Nuk po rrezikojmë, po si lojë spostuar në fazën sulmuese.
3: Po nëse do vazhdojmë të luajmë kështu, është më mirë se sa trisht mbrojtja apo jo. Paktën
1: nuk është se doni të rini në mbrojtje, Milori, kam idenë.
3: Po mirë, imponohesh nga kundërshtari apo jo? Tani momentin që ti e balancon lojën, preson dhe ti si kundërshtari, nuk e lë dha ta të luajnë, atëherë kjo tregon pozitivitet. Ajo që unë dua është të kemi cilësi në fazën përmbyllëse të aksionit, se kemi pasur dy situata dhe pasi fundit mungon ose ajo marrëdhënia e fundit që është shumë e rëndësishme në futbollin modern. Marrëdhënia e fundit, asisti ose triblimi ose ajo një dyshi nuk po e shoh.
5: Edhe pa justifikuar, mendoj që akoma ky ndërveprimi për shkak të asaj që përmendi Glendi që 40% apo më shumë e skuadrës është e re në
0: formacion, rikthehet
5: pas formacion, formacion e bën jo të pamundur, por e bën të vështirë në këto momente të fillimit të këtij edicioni, të ndërveprimit që të shikojmë ato aksionet që të përmbyllen.
1: Aslani dhe njëra nga goditë e këndit është larguar rreziku, ka një goditje, por ndalet loja. Shohim penalti. Kartoni verd dhe penalti në favor të kombëtares shqiptare nga Hiçi. Praktikisht Shqipëria fiton një 11 metrësh. Unë nuk po e besoja syve ta faj, sepse më duk dhe arbitri larg
5: veprimin apo pofallin në cilin me këtë do ta shoh.
1: Nga përsëritja e mundshme për gjithë ata që nuk e kanë mundsinë, po ja u shpjegojmë tani, kanë sa avish dëshkuar me karton të verdhë dhe Shqipëria do të godasë 11 metrësh. Ajo që ka ndodhur është një fall i tmerrshëm në zonë. Ka patur një faull të Kansavit i cili ka lënë në tokë lojtarin tonë, është kapiteni Jim Shiti që ka fituar penaltin dhe kemi një mundësi më të mirë për të kaluar në avantazh, sepse me lojë aktive zorse do të mund të gjeni me avantazhin të paktën brenda pjesë së parë, duke një misioni pa mundur. 11 metër, thot arbitri kryesor Barrot, në minutën e 33 jemi. Ndërkohë që ka komunikim me sistemin VAR,
3: është në fakt na dhuruan një 11 metrësh apo.
0: Është sulmuese më mirë aktual në kampionat belarus me 4 gola në 6 ndeshje dhe bën mirë që vjen mbrojtja dhe bën këtë punë, po
1: konsiderojë
0: që e përmendi pak Beni, po qëndrove përpara, diçka do ndodh.
3: Po pra duhet
1: të kthehej më afër portës.
0: Nuk e di, shpresoj mos ta kthej.
3: Penaltia u shko konfirmuar, kam përshtypjen apo jo.
1: Okej, okay, po, është po bëhet gati Aslani, po bëhet gati Kristian Aslani, konfirmohet penaltia në favor të Shqipërisë, miqtë të Top Albania Radio, në këto çaste në arenën kombëtare, ka shansin Shqipëria të kalojë në avantazh ndaj Bielorusisë në minutën e 34 të takimit, pas një loje ku nuk pam gjëra premtuese, na e dhurojnë këtë mundësi Kristian Aslani dhe 1-0 Shqipëria, o shotin stadiumi. Shpërthem festa në arenën kombëtare me Aslanin që realizon golin e parë të edicionit në këtë fushatë të Nations League për Shqipërinë. Fal një 11 metërshi në minutën e 34 gjejmë avantazhin.
5: Ne shpresojmë që të jetë një augur i mirë në nivel psikologjik për të shtuar nivelin dhe cilësinë e lojës për të pasur më shumë aksione ofensive ose le të themi për të dhënë një vetbesim më të madh skuadrës që të bëjë diçka më ndryshe nga ajo që kemi parë në këtë moment.
1: Po, të ndryshojë fytyrë loja, të luajmë më shumë.
5: Ne adhuruam penaltin. Leta marrë këtë dhuratë dhe të shpresojmë për më mirë.
1: Shpresojmë të dhurojë penaltin.
3: Unë uroj edhe shpresoj që nuk do të luajmë futboll italian, edhe pse kemi 3-1 italian. Domethënë, nuk do të rrihemi mbrapa për të mbajtur rezultatin dhe për të shkuar në kundërshtun, por të vazhdojmë të jemi lart, presojmë lart.
1: Edhe në vazhdimsi apo në vazhdim kësaj ndeshje?
3: Në vazhdim të kësaj ndeshje.
1: Në vazhdim të kësaj ndeshje.
3: Kësaj ndeshje.
0: Po. Goli i 7 i Aslanit, e dim që është specialist, më profesuese, në dim që është specialist, ka humbur gjithë karrierën e tij, përfshi edhe periudhën e akademisë së trimëve të Empolit, vetëm një penalti që i kushtoi shumë fakti, humbi me Torino në vjet në nëntor, në ndeshjen ndaj Lecces, sepse ishte sekonda e fundit dhe ajo penalti e humbur duket sikur certifikoi fundin e aventurës tek Torino, sepse u kthyen tifozët kundër dhe pse i penalti edhe humbet. Por na vjen mirë që të paktën në skuadrë një specialist e kemi për këtë rast, sepse përpos një mik kritikave që Aslani i vin sistematikisht, duhet që një të mirë t'ja njohim ti futbollisti që nga pika e parë e penaltisë është zakonisht i qetë dhe është ekzekutues shumë i mirë.
1: Aslani në dha avantazhin nga pika e parë e penaltisë, miq, udhëheq Shqipëria ndaj Bielorusisë duke le të themi duke përgjigjur në një farë mënyrë Finlandës që fitoi ndeshjen e saj sot ndaj San Marinos, ndonse kemi edhe një 6 gola për shënuar për t'i barazuar me atë fitore të Finlandës ndaj San Marinos. Ne luajmë me një tjetër skuadër pretendente dhe Bielorusia sapo pati një mundësi, goditja me kokë u neutralizua nga Berisha që ka ditur të jetë në pozicionin e dur, ndonse le të themi nuk ishte një goditje me kokë nga ato me shumë pretendime. Shohim si do ndryshoj loja e Shqipërisë në vazhdimin e kësaj sfide. Fal një 11 metrësh i udhëheqim, fal një 11 metrësh që na jep shpresë dhe padyshim na jep motivimin e duhur për të vijuar këtë sfidë që nisi shumë vështirë për Kuqezinjt. Gradualisht fituam metra, shkuam në zonën kundërshtare, aty ku një sulmues, dikush që paguhet për të shënuar gola, shkaktoi një faull në zonë dhe na dhuroi një penalti.
0: Më vjen shumë mirë vend që shoh Berishën që ka një gjendje të mirë sportive. Mos harrojmë që vjen nga një dëmtim relativisht i gjatë, ka patur dëmtim në zonën lumbare dhe do shkoj të rikuperohej, madje ka shkuar të konsultohet edhe jashtë kampionatit vendas, ka shkuar në Finlandë, në Norvegji, sepse dëmtimi për portierin në zonën lumbare është problematik dhe Berisha si ka ardhur kryesisht nga bari artificial që luhet në zonën nordike. Ka disa javë që është kthyer, 3-4 javë dhe shohin gjendje të mirë në aspektin sportiv, pra sepse ti fizikisht mund të jesh gati, por në aspektin sportiv do kohë.
1: Dhe në atë pritjen e dy fish që bëri në
0: e pashë ishte goxha i shpejt, goxha i zhdërvjellët edhe e theksoj, më vjen mirë që edhe pranoj thirrjen e fanellës Kuqezi, sepse jo gjithmonë ndodh për fat keq.
1: Që të rikthehesh.
0: Unë jam ata që kur thret kombëtar do shkoj gjithmonë çfarëdo që ndodhi, se thret fanella.
5: Por në gjykimin e shikojmë si sportier do të kesh një garanci.
1: Tjetër gabim tani, ka gabuar Bielorusi, vjen kokë tia jashtë. Reimanaj, çfarë ka humbur Reimanaj pranë golit të dytë Shqipëria në minutën e 38? Kanë bërë një gafë të jashtëzakonshme mbrojtësit të Bielorus. Reimanaj ka marrë topin, ka goditur me djathtën nga jashtë zone, por nuk e ka gjetur dot kuadratin e portës së mbrojtur nga Fedor Lapukov. Pressingu atë Remilorit.
3: Patjetër, është ajo që
1: ishim 3 kundër 1 në atë moment.
3: Shiko, është gafë e cila vjen si rezultat i presionit që i bën kundërshtarit. Domethënë, po shikosh, ishte presion i organizuar, ishin 3 lojtarë, të cilët ishin aty që vazhdonin të presonin. Dhe nëse do të vazhdojmë, të vazhdojmë të luajmë kështu, patjetër do të krijojmë situata të tjera.
1: Pastaj krijohet një situatë krejtë ndryshme në kraun tjetër ku kemi dhuruar një goditje nga këndi, një pasim prapa drejt Berishës. Nuk ka patur faj Berisha, kjo është e sigurt. Topi ka përfunduar jashtë dhe jepet mundësia bielorusëve të sulmojnë, le të themi, në zhvillimet e goditjes së këndit. Shohim çdo të ndodh në vijim të këtij aksioni e goditja e parë nga këndi për bielorusët, dy ka gjuetur Shqipëria deri këto çaste. Shohim çdo të ndodh nga krosimi në zonë, është larguar topi më një herë, ai që ka larguar ishte Reimanaj që vjen në ndihmë të mbrojtjes në zhvillimet e goditjes këndit. Mundësia kundër sulmit për Kuqezin tani nga krau i majt, vrapim goxha i shpejt i Hoxhës. Hoxha vazhdon të jetë vetëm me topin. Hoxha më në fund ka pasuar drejt Manajt, Manaj kontrollon e ul topin, detyrohet ta çojë edhe më prapa duke Aslani insiston për të mbajtur përpara skuadrën.
0: E humbën befasinë.
1: E humbën befasinë kundër sulmit, por të shohim çdo të ndodh në kraun tjetër. Muçi merr qendrën, Muçi godet me të majtën, është larguar topi, është mbyllur hapësira. Shqipëria mbetet përpara, vazhdon të sulmojë në minutën e 40 të takimit. Ersa i dysaj e lë për Ismailin, i cili me qetësi fton atje Aslanin nga krau i djast. Hysaj. Shohim Seferin të spostuar goxha në të djast pa patur mundësi përfshirje në këtë aksion. Edhe njëherë, krau i majt është i preferuar i duket me Hoxhën që kontrollon topin. Aslani avancon, Hoxha ndron mendje, kthen në disim prapa, i bashkohet le të themi ofensivës edhe Ramadani. Topi sërish prapa aty ku Gjimshiti me qetësi e ka lënë për Ardian Ismailin. Kërkon të fitoj hapësirën në Shqipëria duke u tërhequr disi më prapa me një Bielorusi që i mbylli le të themi dyert edhe mes linjave mundësia radhës për Kuqezin. Topi i hedhur në mënyrë të mrekullueshme drejt kraut të majt, pritet krosimin në zonë. Vjen tani, ka pritur portieri kundërshtar, ka qenë shumë thellësi ai krosim dhe nuk rezultoi shfrytëzueshëm, ka qenë Pilo që
3: kjo është loja që duhet bëjmë fakt, qarkullojmë topin dëndur dhe me kujdes dhe me durim derisa të kërkojmë atë pasin mes linjave që unë mendoj që Muçi është lojtari i cili duhet shfrytëzuar në ato hapësira sepse është lojtari që ditë ditë cilët kur merr topin mes linjave dhe pecë doli me një pas më të jashtëm, doli e zhbllokoi domethënë atë sulmin e ekipit ton dhe dha një mundësi që mund kishim goditur.
4: Edhe ndrimi më njëherë shumë i krauti.
3: Patjetër. Po Muçi po shikosh është lojtar që po kërkon aty, po sillet gjatë gjithë kohës dhe unë mendoj që të gjithë lojtarët duhet të kenë një sy nga Muçi, t'i hedhin topin aty sepse
1: është lojtar që prodhon. Ne shkojmë në qendër Muçi tani gradualisht
3: apo. Aty duhet luajë Muçi faktikisht. Aty bëhet shumë i efikas për manovrën ton sulmuese. Aty marrim më të mirën Muçit. Qofse do tentojmë që të shfrytëzojmë një pas mes linjave për Muçin, pastaj kemi bërë një letemi një gjys goli aty dhe unë mendoj nëse do harrim gjatë zhvillimit të minutave të mbetura që ta harrim këtë që un sapo thash, mendoj që do jemi rrezikshëm dhe Muçi mund të bëhet protagonisti ndonjë rasti pozitiv për ekipin tonë.
1: Lojtari që ka vrapuar më shumë në fushën e lojës është Ebong, sa i takon kombëtarës bielorusë, por edhe asaj shqiptare, sa i që le të themi ka konsumuar metra në fillimin, në drejt fundi pjesë parë jemi, por deri tani në këtë sfidë Shqipëria u desh 1-0 fal një penalltie me bielorusët që gradualisht do të provojnë të përgjigjen pas atij goli të psuar. Në fakt ishte një gaf totalisht e tyrja që solli atë mundësi për kombëtarën kuqezi, por pak rëndësi ka kjo për ne. Shqipëria ka qen edhe pran golit të dytë me një tentativë nga distanca të Reimanit, i cili nuk arriti dot të shënjestroj portën. Mund ta kemi parë të bëj gjëra të ngjashme në kampionatin turk, por do të kishte qen vërtet një goditje fantastike nëse do të ishte në kuadrat. Shqipëria ishte pran të dytit deri tani, 187 pasime të sakta nga kombëtarja jonë, 110 nga ajo bieloruse, që duket se pasi psoi golin nga pika e parë të penaltisë, ka rënë pak moralisht.
0: Arvin dalot, lojën progresion. Pra kemi nisur nga dalë, dhe një puta shosh, loja është në rritë e gjithë kohës, duket pak më tepër vetbesim, të epe dhe goli vetbesim, po dhe ndërtimin e lojës, të dërgjën dhe statistikat, më shumë tentativa, më shumë zotrim topi dhe më shumë shpeci loje. Kështu që kjo është aspekti më pozitivi kësaj pjesët parë.
1: Muçi ka topin, së bashku me Hysajin avancoi, është Seferi që kërkon t'ia kthej topin Muçit në mezimban ekuilibrin në një çast, Muçi pastaj largon mbrojtja kundërshtare, vjen Gjimshiti, shohim se Aslani ka një ide, hap lojë në krahun e majt, është ndoshta opsioni më i mirë tek Hoxha. Mundësia e Hoxhës për të hyrë në zonë është devijuar, krosimi i tij dhe vazhdojmë të mbetemi në sulm nga goditja e këndit me një Shqipëri që dal nga dal, ashtu siç e tha dhe kolegu Tafaj pak çast më parë, në progresion në rritës, po arrin të shtoj presionin, të shtyj përpara.
4: Vazhdojmë të jemi dominant në krahun e majt me Arbër Hoxhën, që është i vetmi që krijon situata të rëndësishme në raportin 1-1, sepse është lojtari i shpejtë driblues. Ndoshta duhet të përmirësoj pak pasin e fundit, sepse ka të gjitha mundësitë për të bërë keq, le të themi, në dëm të kundërshtarit.
1: Krosoi Muçi, topi u largua nga mbrojtja bieloruse.
0: Problemi me pasimin e fundit, ka problem kapital në lojën e tipa. Nëse Arbër Hoxha kishte një pasim mirë të fundit, unë besoj që nga Dinamo Zagreb
1: po
0: nuk do të shikonte nga Emiratet e Bashkuara Arabe siç pa para 3 ditësh, nga paratë Emiratet, do shikonte nga paratë një klub më të madh në Europë. Kështu që do të përmirësoj patjetër atë element dhe ka mundësi patjetër ta përmirësoj. Unë mendoj që është më dinamik pak se Muçi si futbollist dhe kjo jep avantazhin, sidomos ndonjëherë në duelet 1-1. Shoh që po shfrytëzohet pak, e tha Beni, po shfrytëzohet pak Muçi në kratë djathtë. Nuk e di nëse kjo ka të bëjë me strategji loje, nëse ka të bëjë me këtë ndërlidhje në krah që Arbër Hoxha ka dhe me Pilon që shtyn më shumë se sa Hysaj, nuk e di.
3: Përveç pjesës po prek topin. Ti ke drejt, po përveç pjesës manovrës që punohet në stërvitje, se janë 2-3 ose 4 rrugë daljes topit. Ndonjëherë lojtarët komunikojnë dhe me njëri tjetrin brenda apo jo. Kërkojnë lojtarin i cili të jep
1: gjuha e futbollit, nuk ka nevojë për komunikim,
3: jo, më mirë se unë këtë. Dua të them, kur ke një lojtar tipit Muçi, se po të shikosh aksionet më të rëndësishme në ekipin ton, po vin nga këmbët e Hoxhës dhe të Muçit, apo
1: sepse nuk kanë Seferin, apo kanë Ramadanin që ditën e tolerancës.
3: Atëherë lojtarët duhet kërkojnë manovrën me Muçin, duhet t'i japin atë pasin mes linjave Muçit ose t'i japin më shumë akses Muçit në ndërtimin e aksioneve të rëndësishme, dhe kjo nuk vjen thjesht me faktin që Muçi duhet shkojë të marrë topin tek Ramadani ose të Aslani, po ata duhet tentojnë, ose qarkullimi topit duhet jetë i tillë i orientuar që topi të shkojë te Muçi, apo jo.
1: Tjetër kartoni verdh, më falni, po. Tjetër kartoni verdh është ndëshkuar numri 18
0: Malashevic,
1: Evgeni Malashevic i Dinamos së Minskut, ky lojtar.
0: Ideja është që ne po cekim Muçin, ose duam me se zbën që Muçi të shënoj, se në, për qënë sinqert, në përfajsua se nuk ne intereson shumë kur shënon, fare, fare. Të rëndësi ka shënon që në tajnë gollat. Kur Topi shkon tek Muçi, përqindja për të shënuar gole është më e madhe. Dhe duhet që dhe Muçi, me atë që bën Turqi, në kombëtare ta shtyp pak listën e golave se nuk shënon nga 2023-shi me ishit farove. Kështu që duhet edhe Muçi vet t'i afrohet pak më tepër, pak më tepër gol.
3: Okej, okej, po shiko, duhet të shikojmë ekipin ku luan Muçi në Turqi, është një ekip që ka tjetër qasje në fazën ofensive, apo jo, ka disa
0: tjetër cilësi,
3: ka cilësi pra, ka disa lojtarë.
1: Po tani nuk është vetëm tramzoni Muçi në Shërbej.
3: Ajo që po them për Muçin është se nuk ka rëndësi shënon apo jo. E rëndësishme është që në ato zona ai mund të asistojë, sepse ka atë mundësi.
0: Shtohet rreziku
3: pikërisht pra.
1: Nisa i hodhi topin përpara mundësia për Shqipërinë. Goditja 2-0 Shqipëria.
5: Kjo është ajo që po flisim për Muçin.
1: Në minutën e parë shtes Muçi.
5: Në momentin kur Muçi gjen hapësirën dhe le të themi atë momentin e dur për të goditur fort, nuk heziton sepse është një lojtar që godet mirë me dyja këmbët.
3: Ka dhe siguri. Apo jo.
1: Ernest Muçi mori topin nga Elsi Hysaj, i cili e hodhi përpara pa u menduar gjatë. Nuk kanë arritur mbrojtësit bielorus të nxjerrin jashtë lojë tanët, sepse ajo mund të ishte armë vetme për t'i ndalur, por çfarë goli ka shënuar Muçi? Fluturim thimet majtën ka gozhduar në kuadrat. Topin për shifra 2-0. 2-0. Kush mund ta mendonte të paktën deri në minutën e 30 se në fundin e pjesës së parë Shqipëria do të udhëhiqte 2-0 ndaj Bielorusisë? Dy episode kanë bërë diferencën, e ka bërë diferencën padyshim klasi i jashtëzakonshëm i Ernest Muçit.
0: Dëgjovin, prandaj po e ceknim pak më herët. Kjo është logjika që po diskutonim. Çështja është topi shkoi tek Muçi, jo se duam bëj gol Muç, prandaj të tre ishim pro që topi duhet më shumë Muçi. Duam sepse e tha Beni me drejtë.
1: Po unë pro isha më të vaj stazhion.
0: Ja, më po diskutojmë.
1: Po katë katërt pra.
0: Po nuk e përmendën se kishte mendin tek Milashenko.
1: Po po isha duke fokusuar tek ta Dinamos Minskut.
0: Po dashi kur shkon topi te Muçi shtohet rrezikshmëria për të shënuar gol, dhe ja ku vjen një moment. Është e vetme tentativa Muçi pjesën e parë çon topi rrjet. Dhe më në fund nuk shënon të tha me ishit faroë në deshe zyrtare, se ka shënuar misor, pra zyrtare, ishte vetëm gole me ishit faroë,
1: Muçi,
0: dhe
1: vjen dhe gole
0: tjetë në deshe zyrtare.
1: Minuta 3, është e se zëmëtimi në zonë, vjen krosimi, është direkt në duar të portierit.
3: Atë duhet këtë një lojtar të shtyllë parë. Që është manë, e ka për detyrë shkoj të shtyllë parë.
4: Jemi pak vërtetësi kur shkojmë lojtarët kur mbushim zonën. Po ta vësh re, ne kemi pak problem. Do të shkojmë
1: me. Më falni, Ismail, i avancojmë parë? Kush ishte lojtari që depërtoi në zonë?
3: Ishte Hoxha.
1: Ishte Hoxhi
3: dhe Hoxha vjen nga e djathtë, nga e majta në djathtë.
1: Nga e majta në djathtë Ramadani ndërkohë merr karton të verdh.
3: Po çikosh prapë është Muçi, penelata e Muçi. Domethënë ai është lojtari.
1: Po pra, Muçi është kudo sot, tani u kuptua kjo. Por padyshim që
3: Ervin duhet të fitojmë një numër 10 për të ardhmen.
1: Nuk është. E kemi pra 10.
3: Nuk është vetëm thjesht ndeshje për çështja për ndeshjen sot. E rëndësishme është që të kemi një 10 që të vazhdojë të luajë për të paktën 10 vjet për Shqipërinë, apo jo? Dhe këtë 10 duhet i bashkohen edhe disa lojtarë, një lojtar i shpejt krau mbrajt, një lojtar cilësor krau në kraun e djathtë apo jo, sepse ata e bën diferencën
1: shumë fare. Tani përfundoi pjesa e parë në shifra 2-0. Morëm më të mirë e mundshme Marini.
4: Po, më mirë se kaq kur ato që pam nga minuta 20 deri në fund pjesës parë, besoj që morëm atë që e kërkuam më shumë se kundërshtari për ta marrë, edhe pse le të themi racional më tepër se sa logjik në të një loje të jashtëzakonshme.
1: Shumë shkurt Milor.
3: Atëherë shpejt, shkurt e filluam jo mirë lojën, pak me të ndrojtur do thoja unë, ndoshta edhe nga u surprizuam nga presioni i ekipit kundërshtar. Pastaj me kalimin e minutave erdhëm aty ku duhet, zhvilluam atë lojë që unë e thash në fillim të emisionit që do doja ta shikoja në ekipin kombëtar, dhe vin dy gole, apo jo vetëm dy gole, po patëm edhe dy tyre tre mundësira tjera që uroj që pjesën e dytë ta arrisim këtë nivelin e cilësisë në aspektin ofensiv.
1: Ta fajt duhet t'i kujtosh lojtarëve sa kanë pashënuar në mënyrë që ata të realizojnë. Pjesa e parë.
0: Pjesa e parë, ajo që më pëlqeu më shumë, lojën rritje. Nuk e nisëm pak ngadalë, por kjo është e pritshme, sepse është trajneri rish ndeshje parë zyrtare, lojën rritje dhe ajo që treguam 20 minuta fund të shloja që është rruga të paktën që ne duhet të ndjekim për të shkuar aty ku duam të shkojmë.
1: Si luajti Seljava?
0: Seljava, që të mbrojtë si Kinës.
1: Nise, nishtë të Balbani Radio për të Shakave, Shqipëria u dhejshë 2-0, do të rikëthemi së bashkë në këtë speciale për Shqipëri, Bielorusi, pas pak në Top Albani Radio me gjitha emocionet live dhe analizën, do të gjohemi pas pak.

Rrëmbëllojë biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Alo, përshëndetje.
1: Ronaldo.
0: Kam në studio një djalë.
1: Po.
0: Thua përshëndetje. Është
2: pa besim që sa po ti bëre.
0: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni, njeft, të thot gjësi emër?
1: Ju përshëndes, po, pa tjetër shenjë.
0: Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më trafon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
3: jo, nuk do e merrja përsipërse.
4: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj. Jo të gjitha. Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
7: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance dhe Intermedica.
7: Kontakto 069 80 53.
8: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
9: ChatGPT dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
10: Për momentin po përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
11: Top Tech. Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
12: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18.
13: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
14: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
15: Gjysha, si je ti?
16: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
15: Ua! Honda jote, është kaq perfekte.
16: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
15: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
16: E, mimi ka qare dhe veshët.
15: Si, nona, që ga bo super yll.
14: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
17: Momenti më i shumë pritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetë pastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj. Sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
18: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
19: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
20: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
21: Dhe unë kam bër.
22: Po si e ke bër?
21: Prit pra.
2: Më pyetën, si e ke ikur xhelozin? Duhet të durosh që dashura të shkojë me një tjetër.
21: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
22: Ajo që po vjen në AZ Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61990 lek e merr me 42% ulje 35990 lek. Lavatishe Kandi 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54900 lek e merr me 55% ulje 24900 lek. 26 deri 30 shtator. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në AZA Electronics. Miku juaj i çdo dite.
23: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi? Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ka bo super yll.
3: Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet. Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje.

0: magazin më të lartë.
1: What's next?

0: Kombëtarja Kuqezi në edicionin e ri. Speciale Shqipëri-Bielorusi në Top Albania Radio. Rikthehemi së bashku miq nga studio qendrore të Top Albania Radio për të qenë së bashku me kombëtaren Kuqezi në këtë ndeshje të rëndësishme në startin edicionit të Nations League-s. Unë jam Ervin Nikolla, me mua në studio është Arben Milori, po kështu Elton Marini, po kështu dhe Glendi Tafaj. Një pjesë e parë që na dha shumë kënaqësi 2-0 dhe që Shqipëria ka bërë disa zënësime kombëtarja bieloruse për startin e pjesës së dytë, e cila sapo ka nisur, janë hedhur në fushë në lojës numri 16 Anton Kovalev, një lojtar 26 vjeçar që luan për Fakel, ndërkohë që është hedhur edhe një qendërmbrojtës si Kiril Gomanov, ka marr masat e tij trajneri kundërshtar për të bërë korrigjimet e nevojshme pasi Bielorusia, le të themi, vuajti gafat në mbrojtje, çka na dhan dhe ne mundsinë për të shënuar dy gola në fraksionin e parë të lojës. Kujtojmë edhe një herë nga pika e bardhë e penaltisë, realizoi në minutën e 34 Kristian Aslani një penalti e fituar nga Gjimshiti, ndërkohë që Muçi realizoi një super gol në minutën e 45 në fundin e pjesës së parë për shifrat 2-0. Një pjesë e dytë që sapo ka nisur. Milori, çfarë presim nga kjo pjesë e dytë?
1: Un personalisht pres që të kemi vazhdimësi atë çfarë bëm në fund të le të themi në nga fillimi i nga mesi pjesës parë deri në fund, pres që të kemi një vazhdimësi të një loje përsëri ofensive, përsëri me kontroll topit. Edhe dua që ekipi jon të ketë etje ose uri që të çnoj sa më shumë gole.
0: Mundësia për Shqipërinë, krosimi i Aslanit në zonën kundërshtare kanë arritur të largojnë bielorusët në minutën e dytë të fraksionit dytë lojës. Loja ndalur tani jep të drejtë arbitrit kryesor bielorusëve, të cilët do të rinisin lojën me një goditje të lirë, si thash, janë në kryer dy zvendësime në radhët e skuadrës bieloruse. Kanë kontrollin e topit në këtë çast, miqt provojnë ata të organizohen, ndoshta për të treguar atë që bën në 20 minutat e para të takimit, kur vërtet na vunë në vështirësi me disa dalje për para, duke detyruar dhe Berishën të bëjnë një moment dy pritje për të evituar golin, por edhe në atë rast duhet thënë që ishte ndoshta faj mbrojtjes tonë për atë depërtime të skuadrës bieloruse, e cila provon tani të shtyjë për para, por humbasin topin shpejt miqë në këto qaste dhe ndalet luja sërish për një faul. Topi i takon Shqipëris, ka patur një ndryrje të gabuar ndaj Ernest Muçit, i lojtari cili qëndroi në hije për pjesën më të madhe të fraksionit të parë të lojës, por në të parë mundësi që ju dha një topi mirë arriti ta shfrytëzoj. Shohim nëse Shqipëria mund të bëjë mirë në të majtën tani, aty ku Hoxha në fakt gjatë gjithë ndeshjes luajtur deri tani ka bërë maksimumi, ka qenë lojtari më aktiv për kombëtaren shqiptare. Do të ndjekim dal nga dal dhe vendosjen e seferit, ndoshta pikpyetja e vetme ose një nga pikpyetjet që patëm për rreshtimin që ka zgjedhur Maran për Shqipërinë në këtë ndeshje.
2: Më bë tepër se rreshtimi për seferin do të thoja performanca e tij, sepse nuk po arrin ta gjej veten, të paktën në

0: veprimet e ndërsjellta me shokët e repartit, sidomos atit të sulmit, sepse me mesfushën përlimitohet më shumë në fazën defensive. I ka mundësit që të ketë letemi më shumë kombinacion me Manajn dhe me Muçin, sepse në rast se do të kenë më shumë ndërveprime njëri tjetrin, besoj edhe aksionet ofensive do të jenë më të rrezikshme.
1: Bizurusia ka topin tani, marrin fjalën miqt e Viktor Gancharenkos, një skuadër në rindërtim, thamë, një skuadër ku trajneri ka marrë një kontingjent goxha të gjerë lojtarësh për të ndërtuar një ekip i cili do të shohë përpara. Shqipëria synon ta fitoj grupin dhe të ngjitet një ligë më sipër në fundin e këtij edicioni të Nations League-s. Pastaj për diskutimet e kualifikimeve të mundshme është shumë herët për të folur për gjithë ata që na ndjekin këto momente. San Marino, Finland sot përfundoi në shifrat 0-7. E diskutuam pak në pjesën e parë. Finlanda ndoshta shihet si rivali kryesor i Shqipërisë për ta fituar këtë grup të ligës së. Gjithsesi, rruga është e gjatë. Vetëm në ditën e vazhdim, kombëtarja përveç kësaj sfide ka edhe tre të tjera për të luajtur. Të dyja ndeshjet me San Marino do t'i luajë si vajtje si ardhi, pastaj ka dhënë ndeshje me kombëtaren e Finlandës dhe do të kemi një panoram shumë më të qartë pas 4 ndeshjeve të para, sepse në fund edhe 2 do të mbeten. Por në këto çaste provon Shqipëria të dalë përpara me Seferin që kërkon me njërin bashkëpunimin e Muçit. Ky është i rrethuar nga kundërshtarët, i rrëmbejnë topin. Jam bielorusët që provojnë nga krahu i majtë një top mes këmbëve të Muçit në këto çaste me vertikalizime dhe pasime të sakta për pak çaste Bielorusia, sepse tanët janë vendosur mirë, Aslani rikuperoi topin dhe Berisha ka shkelmuar në këto çaste duke hedhur topin përpara në kërkim të Manajt, i cili ka bërë le të themi një pjesë të parë ndoshta jo në maksimumin e vet, por ka arritur të sigurojë ndonjë goditje dënimi apo një tentativë jo drejt kuadratit. Diferencën e kanë bërë episodet, një penalti e fituar dhe një gol i realizuar nga Muçi pas një asisti të Hysajt. Ka patur një nuhatje tjerë zakonshme El Said Hysaj në dhënien e atij asisti dhe Muçi pastaj konkludoi në mënyrë madhështore me të majtën për shifra 2-0 në fundin e pjesës së parë. Aslani, deri në këto çaste, mirë apo keq Milori?
2: Unë mendoj që mesatar, përveç penaltisë, të pjesën le të themi funksionale të lojës nuk është se po bën një ndeshje të madhe. Po tregohet i kujdesshëm, pasime të thjeshta, po lufton mes fush, faktikisht po bën një duet të interesant me Ramadanin aty. Nuk po i lejojnë ekipit kundërshtar që të krijojnë aty në mes fush. Po kur vjen puna pasaj të pjesa e krijuese në fazën e sulmit, mendoj që është lepër dëshëruar,
0: pak fatikisht. Pak dëshëruar edhe në kontrolin e topit kur është presion e kundërshtarit, nëse dure.
2: Po kërkon të luaj thjesht, në fakt, mos të humbi pasa, por nuk po jep atë impulsin e kërkuar në fazën e ndërtimit lojës, do më thënë që të t'japit shty më shumë për para dhe të ketë më shumë cilësi. Ndoshta të prejke dhe ato zonat e rëzikshme, se është larkë të zonave të rëzikshme.
1: Cili është lojtari që me ziprisin të shini të luaj? Enis Mehmeti ndoshta?
2: Jam shumë kureshtar të shikoj atë djalë se si që vjen nga kampionati anglez. Sidomos në tempo dhe në ritëm. Dakun e njohim. Dim se çfarë bën. Kurse Mehmetin duhet ta shikojmë.
1: Nuk po flas sa e njohim Dakun, por ndoshta futja në fushën e Dakut do ndryshonte disa ekuilibra në lojë.
3: Problemi me Mehmet është që ndryshimi i trajnerit të Ipswich e ka ulur në stol, edhe për shkak se Ipswich ka investuar shumë, ardhin në Premier League, ka marrë lojtar siç Shmajeda i Celticut apo lojtar tjerë në fazën sulmuese, ka bërë që Mehmeti mos ketë fare minuta pothuajse në kampionat.
1: Kërkullin me faturë me vete ata, kam i dendu, sa vlerë njëri, sa vlerë tjetër.
3: Po, ku ti vjen Premier edhe përfitimet e drejta televizive rritën, po të shikosh dhe skuadre vendit fundit investon. Investimi i rëndë, së mos në aspektin sulmues, po edhe ndryshimin stol, pra largimi O'Brienit që ishte nga trenerët që Mehmetin e kishte parasysh, ka ardhur trener tjetër, ka bërë që dalë pak nga radari, luajti në kupën e ligës shënënda Arsenalit, por vetëm aq minuta ka marrë. Kështu që nuk e di çfarë gjendje sportive ka Mehmeti kur tjetë në fushë. Megjithatë, patjetër kurioz jemi.
1: Ka patur një mundësi Bielorusia, gati një depërtim në zonën tonë, por aty El Said Hysaj ka dalë fitimtar, duke rrëmbyer topin dhe e larguar. Do të kemi rivënie anësore në këtë rast në favor të kombëtarës shqiptare. El Said Hysaj donse ende pa një skuadër po bën një lojë goxhat mirëse.
2: Shiko, po të shikojmë, po vuajm pak sepse po të shikosh sistemin, bielorusët e kanë ndryshuar sistemin e lojës. Po luajnë 3-4-3, janë më ofensiv, kanë
1: duhet të ndryshojnë fatin.
2: Po, domethënë po luajnë me 3 qendër mbrojtje. Dhe po të shikosh, na kanë bën në një farë mënyrë në vështirësi sa të filloi të përshtatet ekipi me ndryshimin e sistemit lojës tyre, sa ta marrin ti marrin dorën lojtarët, domethënë në mënyrë se po luajnë ata. Po gjithsesi kjo mënyrë loje që po zhvillojmë tani vjen për shtat rezultatit, le të themi, sepse duhet tregohemi të kujdesshëm edhe të ruajmë rezultatin, se në fund fare përveç se lojës mirë është edhe rezultati që quhet.
1: Aq më tepër që kemi ka rezultati,
2: aq më tepër që do kemi një ndeshje, le të themi, të lehtë në letër me San Marinon, edhe na pret Finlando pastaj, të rëndësishme janë këto 6 pikë të para. Dhe pastaj fillon dal nga dal, fillon ekipi ajustohet dhe trajneri do të shikoj, do bëj riparimet e dura dhe pse jo edhe të lojtarve që ka zgjedhur për të filluar, lojtarët e formacionit e temi. Po gjithsesa ditë deri tani jemi okay.
1: Reimanaj u detyrua të kthehej topin prapa pasi e pati mundësi dalje në Shqipëri. Reimanaj ngjau i vetmuar përpara krahun e majt nga Hysaj tani drejt qendrës ku ndodhet Ramadani dhe një Hysaj provon me një pasim për para me një herë në kërkim të Hoxhës, ndoshta mund kishtë vepruar më ndryshe. Kontrolli topi shkon në favor të Shqipëris me 56%, Bielorusia provon të ngrej kokë, në këtë qaste në arenën kombëtare, ka një pasim në qender, i larguar nga Aslani e top në vendin e dur, Kristian Aslani në atë rast, tjetër tentativ, kundër sulmi, Reimanaj nuk arritur të mbaj topin, ta kontrolloj atë. 232 pasimet sakta nga tanët, 164 nga mil. Bielorusia provon të ndryshoj fatet e sfidës, ka i krosim të rezikshëm dhe një top që përfundon jashtë për fatin ton të mirë, pasi bielorusët arritën të hedhin një top në qender të zonës së Shqipërisë. Në momentin e parë ka një ndryrje vërtet të sakt atje nga Ismaili, por pastaj
4: edhe pse një skuadër me diferenca në cilësi me skuadrën tonë, po shikoni këtë momentin tani, skuadra bielorusë arriti ta mbushë zonën me 5 lojtarë. Domethënë lojtarin që krosoi dhe katër lojtarë tjetër që bën të rrezikshëm sepse kanë një qasje duzimshme, kurse neve kur shkojmë sulm, nuk i përdorim të gjithë potencialin ton me forcë numerike për të hyrë në zonën e rrezikut.
1: Shohim ka një tentativë të bukur të Manaj që ka vjedhur një top për një qasë sa ma, pasi Hoxha i rrethuar nga kundërshtarët nuk arriti do të shfrytëzoi më tepër. Nga këmbët e Fedor Lapukov pritet të rinisë aksioni i skuadrës bieloruse që në këtë status quo, në këto shifra 2-0 nuk ka më asgjë për të humbur dhe do të provoj të bëj diçka më tepër për të shkurtuar diferencën. Por padyshim nga gabimet e bielorusëve mund të përfitojmë në rrugësi, por siç po ndodh në këto raste, mundësia është për Shqipërinë. Topi në qendër të zonës, goditja, pritje e portierit. Pranë të tretit Shqipëria, shumë pranë, nuk arriti Seferi. Çfarë mundësie ishte nga pika e bardhë dhe penaltisë praktikisht në lojë aktive?
4: Dikur neve në kohën që kemi luajtur vetë futboll, bënim shaka me shokët që goditin këtë lloj forme, dhe ishim përdore këpucën për të goditur, jo çorape. Se goditim me çorape.
2: Në fakt duhet kishe kërkuar cepin më të largët aty.
1: Po çfarë cepi Milori e ishte në goditje e dobët?
2: Jo, cepin e largët edhe jo, s'ka nevojë të godasësh dhe me forcë aty. Cepin e largët me le të themi me trind brendshme dhe ndoshta mund të kishim një rezultat 3-0 tani, por gjithsesi
1: sa po ka humbur Shqipëria rastin për të çuar Shqipërinë.
2: Këto janë ato detajet që bën diferencën, një lojtari të mirë, shumë të mirë me një lojtar normal.
1: Dhe rikthehemi tek rasti Muçi që me një top në dispozicion arriti të realizojë golin e shifrave 2-0. Edhe njëherë bielorusët i kemi lënë bielorusët tani të i kemi dhënë fjalën me për ta thënë shkurt.
2: Po i respektojmë si miq.
1: Po i respektojmë si miq në këto minuta të para të fërsisë së dytë lojës. Bielorusia provon të ndërtoj dhe ka arritur të shkojë deri në zonën tonë madje me krosime vërtet të rrezikshme. Nuk po shoh dhe nuk po dallojmë dot ku ndodhet Barkovski. Sulmuesi kryesor i Bielorusisë nuk ka arrit dot të bëj diferencën dhe të spikas edhe në rastet që kanë patur miqt, kanë dalë përpara me lojtarët e kraut, ata kanë konkluduar.
2: Po kjo vjen edhe për faktin se fatmirësisht ne kemi cilësinë qendër të mbrojtjes faktikisht.
1: Kemi Gjimshiti, Gjimshiti
2: dhe Ismaili janë dy lojtarë ekspert, domethënë janë dy lojtarët më të mirë që kemi faktikisht, edhe mua më vjen mirë, po dhe më vjen dhe keq në të njëjtën kohë që kemi lojtarë të mirë vetëm mbrojtje, domethënë lojtarë që bëjnë diferencën. Kështu që jo vetëm për bielorusët, por për çdo ekip tjetër do ta kenë vështirë që të na godasin sepse janë vërtet dy pika shumë të forta dhe të rëndësishme të ekipit tonë.
1: Sa po tentuan sërish bielorusët, goditja ishte nga ato për t'u haruar, në fakt me nëse vazhdojnë të luajnë kështu i ka të hipotekuara 3 pikët Shqipëria që në minutën e 60 praktikisht të takimit Rusia nuk po arrin dot të bëj gjëra serioze dhe tanët provojnë tani kundër sulmin e Radës me një dalje vërtet shpejt Pilos topi i lën në qendër atje nga Manaj por nuk arriti dot të merrej vesh me Muçin mund ta kishin shfrytzuar më mirë tanët atë mundësi ndonse shifrat janë 2-0 një gol i tretë nuk do t'i bënte keq askujt edhe një Hoxha është nga krau i majt kërkon hapësirën e mbyll kundërshtari rrotullohet Hoxha vjen krosimi e çon në një zonë ku nuk ndodhet asnjë nga lojtarët ku që zi gjithsesi jemi atje Elsej Dysa i mban për para Shqipërin afrohet dhe Ramadani pasaj një topi këthyrë me Gjoks tek portieri kundërshtar nga Bielorusët e kontrollon Lapukovi
2: shiko, një moment i rëndësishëm top i lirë letemi e kishe se feri mos gaboj nuk pse duhet të ndosht të apësht top aty kur nuk ka lojtarë në shtyllën e dytë mund të vazhdosht të kërkosh manovrën e kishte Muçin të lirë mund të kërkosh ato pasat e shkurtra
0: dhe kur në zonë trapësisë ishim 2 kundër 5
1: po pra nuk e ngriti kish, kokën fare
2: jo dhe, a, jo e ngriti kokën dhe nuk pasë çfarë ndodhte në zonë kur kishte Muçin afër i cili ja kërkoi topin faktikisht dhe prandaj po them që në momentet caktuara janë këta lojtarë të rëndësishëm që duhet i kërkojnë lojtarët tan. Kush është Muçi? Jepja topin Muçit. Mos marr shembull për shembull pse japin topin Mesit në Argentina gjithmonë. Ato zonat e japësh topin Mesit sepse ai e zgjidh. Apo jo.
1: Do të ishte më thjesht ashtu në fakt, por
2: Jo, ne kemi Muçin. Nuk është në lartësinë e Mesit, po kemi Muçin. Jepja topin Muçit. Ktu hyn trajneri. Un po disha trajner këtu ti thonë, në ato zonë do shkoj topit e Muçi. Është obligatore topit e Muçi. Kaq.
1: Nuk është se kemi le të themi mësuar ende zakonet e trajnerit Maran, është nga ata që çohet nga stoli dhe ulërin drejt lojtarëve apo është nga ata trajnerët e qetë, ju që e njihni më mirë nga kohë.
2: Jo, e punon stërvitje atë, nuk ka nevojë
1: në lojë, disa orientime duhet i japësh.
2: Po tjetër, edhe në lojë.
0: Nuk është tipi trajnerit që përdor shumë thirrjet nga stoli, është një njerëz që mundohet të transmetojmë shumë qetësi.
1: Mundësi për bielorusët, një tentativë me të majtën që shkon goxha larg kuadratit, kanë dëshirë, por nuk arrin dot të
2: gjithsesi rrezikojnë. Unë mendoj që ka ardhur momenti që fillojnë të bëjmë ndryme, sepse lojtarët po të shikosh kanë filluar të konsumohen, nuk e kemi ja ndrimi parë,
1: okay.
2: Edhe vjen Seferi. Natyrshëm Seferi.
1: U zuni në vendin e tij, lojtari Osim në Shtetet e Bashkuara.
2: Është një lojtar i cili ka shpejtësi, ka dinamik tjetër, ka do japi tjetër qasje fazës sulmit, mendoj unë, në pritshmëritë e mia gjithmonë. Tani se si do qaset, atë është për tu parë, po teorikisht do japi më shumë impuls fazës sulmit, mendoj, apo jo Toni?
0: Shumë vërtet është se është lojtar që sulmon edhe thellësinë, edhe për karakteristikat fizike që ka, por është nga ata lojtarë që i bezdis mbrojtësat me ushtrimin e presionit.
1: I shpejt.
0: Sa që kanë topin. Kështu që besoj do ketë diçka ndryshe. Unë do doja të shikoja Dakun, më thënë drejtën, në qendrën e sulmit në këto momente.
2: Po ka ardhur momenti edhe për Dakun.
0: Do pëlqente të shija dhe Julian Shehun, sepse e konsideroj më të saktë në ndërtim se sa Ramadani.
2: Po ndoshta vendosja e Shehut ose aktivizimi i Shehut do të japë një impakt tjetër edhe Aslanit që të shtyn çik më përpara, apo jo?
0: Sakt.
1: Presim shohim cili do të jetë zënësimi i Radhës apo të cilët do të jenë zënësimi i Radhës nga trajneri Maran. Vazhdo Bielorusia të organizoj pa ndonjë ambicie serioze në këto çaste, por qësësi tentojnë të mbajnë topin, e rëmbejnë të anës, rishme i Usain, topi prapa të këgjim shiti, a i kërkon ndimën e Pilo, vjen për balë Muçi, që merë topin dhe me një finte të bukur ka rritur të pasoj tek numri 22, pikërisht Pilo, lojtari e kut Stavro Pilo.
2: Që për hirë zvërtetës, po luan mirë. Po luan mirë.
1: Po ka, një të
2: ka është lojtar që
0: ka karakteristika ofensive.
2: Është, jo, përveç që ka karakteristika ofensive, po është i sakt, është i mençur, po çikosh pozicionohet mirë, nuk e lejon le të themi manovrën ekipit kundërshtar që të bëhet të rrezikshme në krahun e tij dhe duke marrë parasysh që është lojtar debutues apo jo në krahasim me gjithë lojtarët e tjerë që i kanë ato minutat e shumta.
1: Në ndeshje zyrtare
3: me Polonin.
1: Ka luajtur me Polonin
3: atë rastin.
2: Po, e shpërdoroi, po fakt është dhe e rëndësishme është që u shfaq aty apo jo, pavarësisht se e shpërdoroi apo jo. Po deri tani mua po më pëlqen edhe ka nota pozitive në gjykimin tim.
1: Lojë ndalur, pati një faul, tani nuk po din më si të na ndalin, pati një ndryrje nga prapa në fakt në dëm të Hoxhës, i cili provoi të marrë një herë krahun e majt tek topi Shkon Aslani, i cili përgatit një krosim të mundshëm në zonë me shumë gjasa. Shohim si do ta shfrytëzojë Shqipëria këtë moment me Kristian Aslanin, autori golit të parë të takimit të sot nga pika e bardhë e penaltisë, i qetë, i ftohtë. Ashtu siç e përmendëm, është le të themi një goditës fantastik penaltish Aslani. Maran duket se po merr masa për zvendësimet e radhës, duke njoftuar le të themi duke thirrur lojtarë të caktuar që janë në zemje për t'u bërë gati. Kristian Aslani dhe pritet një krosim në zonë me Shqipërinë që kërkon golin e tretë në këtë sfidë. Vjen krosimi i rrezikshëm dhe jashtë. Ka përfunduar jashtë Rej Manej, i dëshpëruar për atë që ka ndodhur, një mundësi sërish e mirë. Shqipëria pranë golit të tretë. Ka patur një dalje disit gabuar të Fedor Lepukovit, portierit të CSKA Sofjes që mbron në portën bieloruse. Nuk ka arritur dot jetë i saktë ai. Në rrëmujësi për Manej nuk ka arritur dot ta shfrytëzojë, edhe pse duhet të thënë që zona ishte mbi ngarkuar. Kishte trafik atje. Dy zvendësime tek Bielorusia që provon gjithçka për gjithçka. Seljava. Doli Seljava, nuk folëm dot për Seljavën, një nga lojtarët tanë
3: preferuar. Seljava i Dinamo Minskut, duket.
1: Seljava i Dinamos Minskut, po.
3: Seljava ishte në hava.
1: Ishte në hava, Seljava nuk arriti jo dot të lërë gjurmë sot.
3: Me që përmendëm pak uzonin fush, uzonin vjen nga një problem fizika. Ka vetëm një ndesh që luan, mungoi gati 5 ndesh, edhe i problem në zonë lumbare edhe i. Sepse edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës luhet jo pak në fusha me sipërfaqe artificiale që her pas here ti krijojnë këto probleme. Edhe shehu që përmendëm vjen nga 4 ndeshje që nuk luan sepse ka pasur një problem muskulor, por avantazhi shehut është që ka një lloj leadershipi, edhe pse duket si leadership i heshtur, nëse takon personalisht nuk të jepë shtypin Ylan Shehu që është lojtar që është gati për lidhës, shumë i qetë dhe i përmbledhur, por i është dhënë shriti kapitenit tek Vizë Vlos, vezë me skuadrën që është në ligën kryesore polake, nuk është nga skuadrat më të mira. Është në luftë për mbietesë për momentin, po është vetëm fillimi, po nuk ka ndoshta potencial për të luftuar për më shumë. Megjithatë nuk është pak. Dhe nuk e di sa formë fizike ideale mund të ketë edhe Shehu, po edhe Uzuni që u aktivizua pak më përpara pa llogaritur edhe udhëtimin e gjatë, ndërkohë që për Stavropilën mendoj që kemi fituar një mbrojtës të majtë. E kemi dhe Miten, po dhe nëse kemi dy nuk na prish punë, sepse në 2023-shin kur shpërtheu te Gjanina, Olympiakos i Panathinaikos i AEK-u, ndërsa op.
1: Një mundësi për Shqipërinë
3: të shasë. Po i përmendëm emrin, provon.
1: Pra. Pilo goditi nga distanca.
3: Demonstron se ka shumë gol në karrierë, mos gaboj një gol ka shumë dhata, ka shumë me kokë. Kështu nuk është se është gol ator, por nuk pritet që ai të shënojë.
1: Por ai provon, ka vetbesim, kjo është e rëndësishme.
3: Dhe në 2023-shën u hodhën katër gjigantët e Greqisë për ta marrë, nuk është pak që të marrë një lojtar nga Pasianina, edhe pse shpërtheu te Gjanina dhe e fitoi duelin AEK-u, sot është lojtar i padiskutueshëm në krahun e majt AEK-ut. Dhe për fat mirë zgjodhi që të kthehet tek Shqipëria, se është rritur në përfaqësueset e moshave të Greqisë.
1: Zgjodhi Shqipërinë dhe po bën mjaft mirë Pilo në ndeshjen e sotme. Shumë vetëm mund të mendoni se ishte debutues, por kolegu Tafaj na kujtoi edhe një rastin e humbur ndeshje me Polonin, na riktheu kujtesë.
3: Ndeshje zyrtare, formacion është debutues në formacion.
1: Në formacion, debutoi në formacion sot. Formacionin titullar duke lënë Mitajn në stol, i cili fatkeqësisht nuk ka minuta tek Genoa, nuk kuptohen arsyet, por nuk ka minuta tek Genoa. Mundësia e radhës për Shqipërinë, mundësia në qendër, goditja jashtë. Pran të tretit sërish dhe është i njëjti personazh. Ernest Muçi.
2: Por ishte një veprim shumë interesant i Uzunit. Fakt në krahun e djathtë, ajo që tham, domethënë që do japi një impuls lojës. Dhe zgjodhi të bëjë një, shikoj, një marrë shumë të mirë dhe zgjodhi të bëjë një pasim të thjeshtë.
5: Veprimi i parë kërkoi sellsinë.
2: Po pikërisht, po. Pastaj marrje shumë e mirë dhe marrje orientuar, edhe shikon, kontrollon dhe jep i shërben Muçit, asiston madje, se ishte asist. Për fat keq Muçi nuk shnoi, ndoshta rastin tjetër shnoi, po gjithsesi po shikoj që tashmë loja jon sulmuese ka dhe alternativ krahun e djathtë.
1: Me alternativa si, si. Po, bielorusët duket se janë më të orientuar përpara, kanë bërë më shumë zvendësime sa të marrin dhe ata xhirot flas për lojtarët që u hodhën në fushë, janë 4 zëndësime në total që kanë bërë Bielorusët deri në këto çaste, teksa 68 minutë konsumohet në Air Albania, ku Shqipëria u dhëgjë 2-0 në premierën e edicionit të Nations League, luajmë ndaj le të themi rivalit të dytë më të rëndësishëm në grupin tonë, pasi të paktën deri në këto çaste Finlanda duket se është rivali i kryesor. Me Finlandën llogarit do t'i bëjmë kur ta kemi përballë për ta kuptuar.
3: Një nga aspektet edhe armët që Muçi ka është ja që luaj shumë mirë me dy këmbët sepse lind si djath. Po të shikosh her pas here përdor shumë mirë edhe këmbën e majtë. Po të çosh të rast, sërish të doli aksionin këmbën e majtë ku shon edhe golin. Pra ka dy armë, cilat mund të shfrytëzohen, nuk është lojtar me një këmbë, siç ka shumë futbollist.
1: Muçi e hedh në qendër, nuk shkon topi deri tek Reymana që priti në fakt topin të mbrinte tek ai. Nuk arriti do ta shërbej Muçi pasi mbrojtja
4: aksioni ishte shumë interesant sepse kishim një sovrapozicion të Muçit dhe shërbimi më njëherë për te Manaj që duhet
1: ta sulmonte pak topin Manaj apo po e priti pak.
4: Nuk e shoh Manaj le të themi në formën e dikurshme kur ishte më aktiv në sulmin edhe të shtylla parë edhe të shtylla dytë.
5: Në fakt në atë moment aty nuk duhet të jetë Manaj te pika penalltis, po duhet të vijë një nga mesfushorët e qendrës ose Aslani ose duhet të vijë ndoshta dhe Uzuni, sepse Manaj aty është i detyruar të sulmoj shtyllën e parë. Po është ajo që thatoni që duhet ta mbushim zonën më shumë lojtar, dhe në momentin që mbushim më shumë lojtar kemi edhe shkallëzim pastaj dhe sepse Manaj nëse do sulmonte shtyllën e parë do të kishim lojtarë të
1: vetë. Do krijojë një hapësirë.
5: Jo, do krijojë një hapësirë, ishte një penalti në lëvizje faktikisht, kurse Manaj u tërhoq për ta marrë topin aty dhe lojtari kundërshtar lexoi shumë mirë pasin e Muçit dhe ndaloi atë.
1: Le të themi na mungoi dikush atje në atë moment, një rast të ngjashëm pati Seferi rreth 10
5: ndoshta unë mendoj që është momenti sepse këto 20 minutat e fundit ose 25 minutat e fundit unë mendoj që ekipi kundërshtar do hyjë në aventurë, do çekulibrohet dhe ndoshta duhet tentojmë për një le të themi për një qasje tjetër në sulm, ndoshta për edhe një 4-3-3-sh, ndoshta mund të zvendësojmë një nga mesfushorët e qendrës, të fusim një mesfushor qendre më ofensiv. Apo jo?
1: Apo dhe një lojtar me energji të freskëta
5: që
1: është në stolin e rezervave dhe mund të bëjë diferencën shumë lehtësisht tani kur do të ketë hapësira me shumë gjasa për kundër sulme nga Shqipëria, përsa ko Bielorusia e gjitha gati postohet përpara në mënyrë të kujdesshme në ndonjë moment, por logjika të çon tek fakti që Bielorusia do të shtypë përpara tani dhe po sulmojnë miqt, pritet një krosim nga krau i majt, aty ku Hyssaj ka mbyllur në mënyrë madhështore. Nuk i lë shans bielorusëve sot Hyssaj që ka bërë një ndeshje vërtet të mirë deri në këtë çast, një nga lojtarët më të mirë në fushë për Shqipërinë.
5: Kam përshtypjen që Manaj është lodhur pak.
1: Prandaj tek ajo e kisha duhet dikush tjetër aty në qendër dhe të gjithë e dim që duhet Daku.
5: Edhe i meriton 25 minuta në fakt duhet edhe për të mirën e ekipit, por edhe për të mirën e lojtarit apo jo.
1: Okej, përmendim ne
3: transferimin e bërë bombastik, 11 milion euro Spartak Moskë, ka shnuar një gol me penalti, okej, duhet të adaptohet, se tjetër gjë Rubin Kazani, me gjithë respektin nga mbiemri është edhe pak Kazan, po tjetër gjë Spartak Moskës.
1: Jo, të lutem për Rubinin, me shumë respekt.
3: Po që, normalisht, edhe po nuk po jute kjo pjesë, unë besoj që Daku ka mundësi të bëjë mirë me çdo skuadër, nuk po jute teoria që luan në Rusi dhe të luajë mirë kundër Bielorusisë, po ndoshta ajo ndihmon pak.
1: Jo, normalisht që për gjithçka të mirë bën ai në Rusi, bielorusët e shohin me vëmendje, din shumë mirë çfarë niveli ka. Një nga lojtarët e studiuar nga bielorusët, ndoshta kjo mund të ketë ndikuar edhe tek zgjedhja e Maran, sepse Dakun e njohin mirë ata dhe vlerësojnë.
3: Po, edhe në strukturë ne nuk kemi lojtar sot tipik si Daku në qendrën e sulmit. Manaj nuk është lojtar në atë strukturë fizike si Daku, pra që të bëjë dhe spondër. Unë besoj që ndoshta i shërben disa momente në luftën në ar, është lojtar që merr lartësi. Pastaj duhet të shënoj diçka më tepër me kombëtarën, po nuk është gjithmonë e thjeshtë.
1: E pak fjalë po luajmë me një sulmues të dytë si qendër sulmues sot. Manaj e ka mundësinë, e ka ulur topin, ja rrëmbej kundërshtarët, mendohet shumë Reymanaj në tentativë për ta ulur, ka ndryrë me shpejtësi atje lojtarët bielorus që tani provojnë dhe me pasime të gjata, dëshpërueshëm, ndihet në mënyrë të pakuptim, por duken edhe ata të lodhur. Po flisnim për 22 ndeshjet që kanë në këmbë, por dhe ata po e ndjejnë lodhjen dhe Shqipëria po sulmon tani me Hoxhën që godet nga Goxhalar, gati gati 35 minuta. Do të treguar
4: pak më shumë altruisë sepse
2: zonën e kishte bosh
4: shumë mirë dhe për goditur edhe për të shërbyer.
5: Një pasim të lehtë uzunit, të lehtë që vetëm ta merrte dhe ti shërbente vetes pastaj dhe mund të kishim një goditje më cilësore.
1: Është momenti i Dakut. Është momenti i Dakut dhe jo vetëm i tij, Anis Mehmeti gjithashtu do të bëjë një refresh në sulm Shqipëria. Në këto çaste del Reimanaj gati gati duke çaluar, goxha i lodhur. Daku do të marr qendrën e sulmit dhe po del
5: Muçi.
1: Muçi i lë vendin Mehmetit.
5: Ndoshta luajmë me një 4-4-2 tani, nëse Mehmeti është tipik lojtar sulmues, po jo tip le të themi lojtar që luan afër sulmuesit.
1: Jo, kam ide 4-3-3 tani.
5: Jo, po Mehmeti është lojtar qendre, sulmues qendre apo
1: jo? Kështu që jo, Mehmeti
3: është
1: pak më të rëndë. Atë është si dy.
5: Okej, me ka
3: katër edhe ndonjëherë.
5: Do të kemi prapë te 4-2-3-1
3: shqiptar.
5: Pas 10, lojtar në 10.
3: Po, krahas luan 10.
5: Okej, atë 4-2-3-1 do jemi
1: akoma. Usgjith. Usgjith në vazhdim 4-2-3-1 dhe jemi në skemën e preferuar trajnerit. Jo, nuk jemi tek ajo. Nuk është ajo skema. Është 4-3-1-2 skema e zakonshme e Maranit apo jo?
4: Po, por ato që ka demonstruar në vitet e
1: vitet
4: karrierë në Serie A edhe në ekipe tjera, ka luajtur të shumicën e kohës.
1: Muzia për shërbim vjen Predha. Ai që ka provuar.
5: E shikon efikasiteti, presionit lart, organizuar mirë. Mos a lëm ekipin kundërshtar, sidomos në këto minuta që ata janë të lodhur, gjithsesi edhe pse kanë përndrim, po janë të lodhur nga ana psikologjike le të themi. Jan poshtë dy golave, kështu që duhet ta shfrytëzojmë më së miri këtë moment për ta për të dhënë atë impaktin edhe e lojës sulmuese dhe të lojës dominante.
1: Kjo është shumë e rëndësishme. Më shumë gola, do të jetë shumë e rëndësishme.
5: Jemi dominant, jemi dominant.
1: Topi kësër prapa, me që si Gjimshiti e qonë në kraun e majt, aty ku vrapon Pilo, ndalet për momentin, dhe të rojt a këtë edhe njerë topin prapa, e që të sonë Shqipëria, nuk ka asë një arsye për të nëzituar dhe për të çekuilibruar në këto shifra 2-0, si të mos me i kundështarë si Bielorusia, që sot ndoshta më ka befasuar për keq në logjikën që prisja diçka më tepër, edhepse në vitet e fundit kemi bërë që kemi dashur me këta kundërshtar, vim pas fitores 3-2 në përbaljen më të fundit me këte ekip, kur shënon të dyërë Cikaleshi në atë ndeshje. Pilo afrohet Hoxha, vjen mbështetja e Mehmetit. Mehmeti mes dy kundërshtarve provon të kalojë, fiton një goditje nga këndi, bën me shenjë tani. Arbitri kryesor Berrot mbetet në sulm Shqipëria. Mbetemi në sulm në kërkim të një goli të tretë. Cikaleshi dyherë dhe Manaj kanë realizuar ndaj Bielorusisë në përballjen më të fundit mes këtyre dy skuadrave. Shumë çdo të sjell krosimi nga goditja e këndit, Kristian Aslani e katërta këndore në favor Shqipërisë do të ekzekutohet pas pak çastesh. Aslani, krosimi i tij në qendër të zonës, largon mbrojtja mike, pastaj Hysaj. Goditja është e fortë dhe serioze. Topi shkon edhe një herë tek Hysaj, që provon të gjejë dikën nga shokët e skuadrës, e mbante si gjata top, vjen krosimi i lehtë, e largojnë sërish. Lojtarët e Bielorusisë, Hoxha e mban brenda vijave, mund kishte preferuar dhe një këndore, por në këtë rast zgjodhi lojën aktive. Ja dhe Aslani, vetëm rjet e jashtme. Kristian Aslani ka bërë goditjen më të bukur të tij për këtë ndeshje, për te penaltis, nuk po e quajmë goditje atë.
4: Janë disa minuta që po tentojmë edhe me goditje nga zonës, ndryshim me pjesën e parë ku i goditëm pak herë, por ose tentuan të goditin pak herë, ndoshta tani lojtarët kanë fituar dhe edhe një lloj qetësie, sepse rezultati në minutën 76 është shumë i favorshëm për ne. Kështu që vetbesimi i çon edhe tek mendimi që të godasim portën në zona që nuk kishim provuar më parë.
1: Bielorusët edhe njëherë kanë fjalën, ndonëse nuk po din të afërdorin si duhet topin prej minuta është tashmë. Gjithkush mund të kishte pritur një Bielorusi që do të kërkonte më tepër pjesën e dytë, por jo, ka ndodhur e kundërta. E kanë dëshirën, por nuk kanë mundësi dhe potencialin, të paktën me atë që kanë treguar deri në minutën e 77 të takimit. Shqipëria shfrytëzon momentin, rrëmben topin dhe tenton kundër sulmin, dhe në këtë çast kemi potencial të jashtëzakonshëm përpara me një sulm të rifreskuar me Dakun në qendër që mund të bëj goxha mirë, po kështu Zuni është atje përpara. Mehmetin e shohim në rol organizatori praktikisht, do të qëndroj me gjas prapa Dakut, aty vendoset, por gjithsesi kemi Hoxhën që shtyn mirë në krah, Muçi u zunsua dhe e humbasim topin në fazë organizimi, japim një mundësi miqve, por ata nuk arrin ta shfrytëzojnë gabojnë në pasim dhe mundësia është përsëri për tanët me Elsej Dysajn që provon të jap asistin e dytë për këtë ndeshje, rezulton i shkurtër, ky pasim nuk arriti dot ta shfrytëzoj Daku. Hoxha shkon të bëj pressing. Miqtë duken të trembur momentalisht në stadiumin Arena Kombëtare ku Shqipëria u dhëq 2-0 fal golave të realizuar në pjesën e parë. Ishte Top Albania Radio, është ndeshja e parë edicionit të Nations League. Po e nisim me këmbën e mbar. Fal penaltisë shndruar në gol nga Aslani që ka përshkuar 9.68 kilometra deri tani, një distancë konsiderueshme. Duke pasur parasysh që luhet minuta e 79 në këtë çast. Mbyllim hapësirën, ka patur një ndryrje të mirë nga Ismaili me bielorusët që provojnë gjithmonë të zbresin, shkojnë drejt fundores, por Ismaili ka mbyllur në një mënyrë fantastike, duke evituar një rrezikshmëri më të lartë të aksionit bielorus. Berisha në rikthimin e tij në portën e kombëtarës ka bërë pritje të rëndësishme sot, ka bërë pritje të mira përpara se të çnojë gol i parë i kombëtarës son, atëherë kur Bielorusia u shfaq plot pretendimet, paktën në 20 minutat e para të sfidës, pastaj mori rjedhën e durë takimi në favor të të besuarve të Maran, që po arrin fitoren e parë për trajnerin e ri të kombëtarës pas epokës Silvinho, sepse duhet të njohim meritat e Silvinhos për gjithçka bëri me kombëtaren shqiptare, sa lart shkuam, sa ndëruam. Por tani është një fazë re për Kuqezinjt, gjithçka nis nga fillimi. Ndonëse një pjesë e mirë lojtarëve janë të njëjtët, po shohim një ambicie dhe një synim për një revolucion në mënyrë që të tjerë të shkëlqejnë dhe të plotësojmë ato mungesa apo mangësi që kemi patur në 5 ndeshjet e fundit ku nuk kemi parë fitore me sy. Mundësia për Hoxhën, tentativa e tij, topi devijuar.
3: Po shohim pak ato që tha edhe më herët Milori, ja, që nuk është një skuadër që është tërhequr në mbrojtje të rezultatit. Pak në përfaqësuese on, po mundohet sulmohet duke lejuar edhe këto hapësira në fazën e tranzicionit Bielorusis, pra nuk ka bërë atë stilin tipik italian, që kur shënon dy gola për më tepër, përgjithsisht disa nga trenerët italianë kanë këtë ideologji, edhe trener më shumë herë, flas këtu për Allegri apo edhe për Conte ndonjëherë, që janë trenerë që kanë 2-0 nuk intereson të shkojnë tretë.
5: Po edhe Ancelotti po desh.
3: Po edhe Ancelotti ka rasti që bën se italian është ai.
5: Po.
3: Kështu që nuk e ka bërë Maran, ti do thua
1: okay. Spanisht për është italian.
3: Do thua kundështar është Bielorusia, po ti ishte kundështar më potencial mund ta bënte. Po ti ishte kundështar me potencial më të lartë dhe ne do ishim dakord që ta bënte. Sa ti nëse përballë nesër ke një, po them Zvicër, nuk po shkon më lart, ti 2-0 nuk do fillosh të impostosh lojën.
5: Po tjetër.
1: Edhe të kontrollosh lojën me Zvicër.
3: Por do të detyrohesh të tërhiqesh.
5: Po do të kundërshtarë. Do të detyron dhe ekipi kundërshtar.
3: Do të detyron dhe kundërshtar. Po mos harrojmë këtë se më kujtohet një ndeshje kundër Spanjës këtu, ishte Spanja Lopetegut që më pas Lopetegut u largua pak ditë para botërorit, ishte Spanja ishte kandidate për kampion bote. Ai largimi Lopetegut për situatën e kontratës me Realin, po që ajo Spanjë të dështonte në botror.
5: E mori Hierro mos gaboj.
3: E mori Hierro, po Hierro na morën nga, më thonë nga rruga. Ishte pjesë e grupit.
5: Ishte
3: pjesë e
5: stavit, ishte drejtor teknik, ishte drejtor teknik.
3: Hierro kishte shkuar për të ngrënë pa para, edhe e futën në stol në botror se nuk kishin alternativë. Dhe në atë Spanjë, ne na dominoi patjetër Shkodër. Un poshtëm nga një kabin fillestar të kujtohet i Berishës më tej goli i dytë, dhe në fund të ndeshjes dëgjoje shumë që thonin, "Dakord, po duhet që do njerë neve ta kontrollojm topin, ka një problem, Spanja nuk ta jep topin."
1: Po Spanja nuk e kontrollon
5: topin, Franca se kontrollon
3: topin. Kështu që, kjo është ndryshimi. Sot kemi këtë mundësi edhe për shkak kundërshtarit që jemi një skuadër me një qasim ofensive dhe kur jemi në avantazh dy goleve, pam, disa raste ku mund të shënojmë tretë, na duhet i tretë, sepse për postë në vlerësimit që i bëhet Nations League që e kemi të gjithë. A gjithë të thonë Nations League, e para duhet kemi 5 vite. Kemi 5 vite që i sqarojmë gjithë botës se çfarë është. Sa kohë nuk është sqaruar
1: çfarë. Shumë nuk e kanë kuptuar.
3: Po shumë nuk e kanë kuptuar, por është një kompeticion që me një vend parë në grup, ti ke shanse të shkosh në play-offin evropian nëse ti nuk arrin asgjë nëpërmjet kualifikueseve të rregullta, sepse, okay, jepet patjetër prioritet ligës A dhe B, por shumica e ekipeve të ligës A dhe B nuk kanë nevojë që të presin të shkojnë play-off nga Nations League sepse o kualifikohen direkt ose e marrin play-offin nga kualifikuesit e rregulla sepse kujtojmë që në European në kualifikuesit e rregulla shkojnë dy ekipet e para direkt, ekipi i tretë bën play-off.
5: Ashtu si shkuam dhe ne.
3: Ashtu si shkuam dhe ne. Kështu që ne kemi mundësinë që me një vend të parë në Nations League, nëse nuk e arrim të kualifikohemi drejt për drejt, ta shfrytëzojmë këtë kompeticion, mos ta kemi vetëm kompeticion në
4: ndëllimi freskët të Suedia që doli Suedia fundit në grupin e vetëm kualifikuese, por ishte para në Nations League.
3: Po, do shkojmë botror, duke kualifikuar në play-off me të gjitha ndeshjet me penalti. Po ja që ndodh.
1: Okej, okay, deri në këtë çaste, kemi Shqipërinë që ka zbritur përpara një krosimi Mehmetit në kërkim të Dakut. Ishte i markuar rrepsisht në qendër të zonës kundërshtare Daku.
3: Dhe diçka vjen për momentin zhvetar që ku ishte tek Bristol sepse te Bristol shpërtheu te ekip suaj që erdhi në janar e mori Mekena vet në janar dhe në janar luajti rregullisht ashtu lojtar që e ka shkelur atë zonë
5: po.
3: Pra atë trekuartist po ka luajtur në gjithë zonën sulm
5: po,
3: ka luajtur dhan sori majt dhan sori
1: gjallë i bën gjitha
3: dhe si sulmues Falson Weaver e ka bërë pra dhe... por zona që ka shkelur më shumë është ajo e një fantazisti thash problemi është largimi Mekenës ardhe e O'Brienit ka bërë që jo vetëm mos tjetë në loj, po në Premier League ka qenë asistoj. Pra ka përfunduar jashtë në tribunë. Dhe kjo, për këtë na vjen keq.
5: Dhe po të shikosh, shtoj diçka për Mehmetin, po më pëlqen sepse po kërkon të jetë aktiv dhe është lojtari më i lëvizshëm, po të shikosh kërkon të shkon djathtas, shkon majtas, të rriqet mbrapa, domethënë kërkon të jetë i rëndësishëm për këto minuta që po luan.
3: E një gjithë zonën.
5: Ndoshta ndihmon edhe fakti që duke u aktivizuar në Premier League edhe kondicioni i tij fizik ja lejon një farë dinamizmi ndryshe, pse po ta vëresh është lojtari që ka një intensitet lëvizje më ndryshe nga lojtarët e tjerë për momentin.
3: Nuk është konsumuar për këto javë, nuk ka konsumuar mirë.
1: Ai është totalisht i freskët, ka gjithë mundësinë tani këto minuta të mbetura të tregojë gjitha vlerat e tij dhe për të sqaruar ndoshta edhe trajnerit Maran që po, më ke për katër opsione.
5: Edhe të tregohet, po.
1: Po patjetër. Jo vetëm trajnerit, por edhe gjithë publikut kuqezi për të parë vlerat e tij mbron në Pilo, por i ka dhënë një goditje në fytyrë kundërshtarit në tentativë për të larguar topin.
5: Kartoni verdh.
1: Tani duke parë metrin e arbitrit, duke parë metrin e arbitrit, kartoni verdh nuk diskutohet.
4: Unë po shoh këto minuta të fundit që skuadra jon ka hyrë në fazën e administrimit, mundohet të qarkulloj topin, ndoshta të mungjit të gjej diçka në mbrojtjen e kundërshtarit ku mund ta godas, po jo me insistim për të shënuar golin e tretë. Edhe pse do donim shumë mirë që të shihnim të paktën një nga zvendësuesit që të kishte mundësi ose të shënonte për shkak edhe të pasaj gjendjes psikologjike të fituar moral për ndeshjet e ardhshme.
1: Në fushë Simanenka për skuadrën Mike Gomel, lojtari Simanenka luan për Gomel, është një sulmues 19 vjeçar, ndërkohë kemi të lashe me Kristian Aslanin, kartoni verdh për Pilon u konfirmua, do të kemi një goditje dënimi në favor të skuadrës bieloruse. Në këtë çast Kristian Aslani po del kamiden, po lë fushën e lojës.
5: Sheu dhe Mitaj të dy bën.
1: Sheu dhe Mitaj atëherë për Pilon mbaron historia. Nuk e pash të lindë fushën e lojës.
3: Po logjika është.
1: Sheu
3: logjika është të dalë Pilo.
1: Sa po mori vetë verdhi në fakt.
3: Po, më tepër.
1: Jo.
3: Del Hoxha.
1: Del Hoxha.
5: Po, Del Hoxha dhe Mita i ndoshta luan sulmuesi majë.
3: Për parë.
5: Po.
4: Rizia të re, kjo zgjidhje Marani të zuta, nëse du të shikojmë Mita i në pozicionin e avancuar.
5: Po, interesante është, po.
3: Ka mështyme që është ëndra Mita i të luaj aty.
1: është ëndra, jeta
3: është ëndra, jeta është ëndra, jeta është ëndra, jeta
5: është ëndra, jeta është ëndra, jeta është më efikas kur vjen nga mbrapa për para se sa të ketë gjithmonë një kundështar që ta ketë një kundra një. Është çike vështirë ajo. Se duhet futesh nga qendra shumë.
1: Mirë, Lizakovic tek topi. Lizakovic tek topi, Bielorusia do të ekzekutojë një goditje dënimi në minutën e 87. Krosimi është i fortë, largojnë të anët, më njëherë nuk e lejojnë kundërshtarin të ketë ëndra në zhvillimet e kësaj goditje dënimi. Topi shkelmuar fortë, i provojnë gjitha tani, nuk ka më kohë për të humbur dhe praktikisht ekuilibrat taktik janë prishur totalisht tek Bielorusia, e cila dëshpërueshëm kërkon të shtyjë përpara, por vërtet ka zgjënjur me konkluzionet që ka bërë deri në këtë çast edhe kur ka shkuar pranë zonës, finalizimet kanë qenë vërtet të dobta. Po fitojmë 2-0 nga një kundërshtari që ndoshta pritet ishte më i vështirë në letër, por po rezulton goxha i thjesht. Kjo edhe për merit të tanëve që kanë bërë një ndeshje të kujdesshme. Kemi patur element nga të cilët prisnin të shkëlqenin dhe i pam të shkëlqenin sot. kemi marrë sinjale pozitive nga kombëtarja, por padyshim edhe një gol i tretë nuk do të ishte keq. Ndonse bielorusët tani vazhdojnë të shtojnë presionin në tentativë për të shkurtuar diferencën. Nuk po merren vesh me shtyrë, pati një tentativë vertikalizimi drejt zonës me Eboni, ka qenë numri 9 Max Ebong, lojtari i CSKA Sofia, siç e thash më parë, naturalizuar bielorus. Nuk arriti ai të jetë i saktë në pasimin e tij. Nëse ky ishte një eksperiment nga trajneri mik, nuk e di sa i suksesshëm është për të, por Bielorusia sot nuk dha sinjale të një skuadre që mund të vërë në vështirësi. Mundësia për Dakun goditja jashtë.
4: Dhe ky është veprimi tipik i një qendës sulmuesi ku orientohet mirë në marrjen e kontrolluar për të goditur drejt portën. Do të ishte pak më mirë goditja, megjithatë e provoi dhe veprim interesant.
5: Gjithsesi, për të vlerësuar është manovra ose ajo çfarë pam. Mehmeti, Uzuni, Daku, tre sulmues, të cilët provojnë atë rast që po të kishte përfunduar me goditje brenda kuadratit, do ishte shumë mirë. Po e rëndësishme është që provojmë. Janë tre lojtarë, cilët sinkronizohen, bashkëpunojnë me njëri tjetrin dhe aksioni filloi nga këmbët e Mehmetit faktikisht, që mes linjave aty e thyr linjën, pasoi te Uzuni dhe Daku fatkeqësisht nuk shnoi pastaj.
1: Atëherë Uzuni, Mehmeti, Daku apo treshja që e nisi?
5: Mehmeti, Uzuni, Daku.
1: Jo, po flas, kë do të preferoje?
4: Kë do preferonim?
5: Kë do preferoja?
1: Atëherë do të preferoje një qendër sulmit, Muçi. Po pra.
5: Unë do preferoja
1: ti përzijim pak.
5: Uzunin në krah djathtë në vend të Seferit, Muçin patjetër, edhe Daku ndoshta. Po dhe Mane nuk luajti keq, pra se luajti.
3: Dhe gjo krahasimi është pak i padrejt.
1: Pse?
3: Se këta gjetën ndeshin 2-0.
1: Po pra.
3: Është e njëjta situatë.
1: Po Milon nuk e thot këtë.
5: Më të vështirë kanë ata që i futen kundër një kundërshtari.
1: Gjetën 2-0, por nuk po shënojnë dot.
3: Nuk po shënojnë. Janë 10 tentativa vetëm pjesën e dytë.
1: Po pra, vetëm pjesën e dytë. I kanë provuar gjitha.
5: Kemi pasur raste më të mira pjesën e dytë faktikisht. Por futbolli është i tillë apo jo?
3: Po prandaj po them, është mos i japësh asnjëherë.
1: Jemi të sigurt
3: një shkëndij oportunizë kundërshtare se me 3-0, okay, unë besoj që është shumë vështirë Bielorusia të bëjë diçka. Pse edhe një gol, pse ta ngushtoj? Do të krijohet ideja se u ka qenë ndeshje e përafërt, kur ke patur paktën 4 mundësi shumë mira apo 5 për ta shuar
1: topin. Po, shifrat duhet ishin shumë të thella. 3 minuta shtesë janë dhënë.
5: E rëndësishme është që mundësit i kemi krijuar, kemi shkuar për t'i krijuar, apo jo? Domethënë, nëse krahasojmë pjesën e parë me pjesën e dytë, është shumë e pasur pjesa e dytë apo jo?
3: Unë mendoj se ndeshja e parë e Maran deri tani po flas para kohe, por nuk besoj që Bielorusia do të çmendet. Është një plus.
1: Jemi të sigurt që kjo është Bielorusia A dhe jo B? Nuk jam i sigurt.
3: Nuk besoj se ka diferencë të madhe me surinë që ka pasur
5: Real dhe PS. E kohës së sanksioneve.
3: E kohës së sanksioneve.
1: Është kohës së sanksioneve.
3: Pra sanksionet e Bato Borisovet kanë sjellë të situatë, sepse kujtojmë diçka me që jemi te Bielorusia dhe po sulmon, po Bielorusia në kop në epokën e rritjes së Bato Borisovet të ardhis parave të mëdha. Kur Bato Borisovi shkonte në grupet e Champions League-s. Edhe përfaqësuesja përvesën poshtë i Francën në Francë, që është fitore e madhe
5: në 2010. Po dhe me Hollandën arritën një rezultat
3: mirë. Me Hollandën rezultat shumë mirë dhe shkuan në lojrat olimpike, sepse 21 vjeçarët mbyllën të tretët në kampionatin evropian të 21 vjeçarëve dhe morën biletën për të luajtur lojrat olimpike, diçka që nuk kemi bërë sot e kësaj dite. Po. Nuk kemi shkuar ndonjë lojë olimpike. Pra, grupi që prodhonte kryesisht Bate Borisovës e rritja e një klubi në një vend, rritën klubet kundërshtar. Pra siç ndodhi këtu rritja e Skënderbeut, fillon investon Kuks, investon Partizani sepse rritën dhe klubet e tjera.
5: Konkurenca,
3: rritën konkurenca. Bëri që në atë epokë të Bate Borisovit rriteshin klubet e tjera, dhe pse Bate Borisovi importonte lojtar, po 3-4 i kishte në skuadër bielorus që më tej shërbenin kombëtarës. Ne dimë që më i famshëm është Alessandro Klep që bëri karrierë tek Arsenali tek Barça.
1: Ajo periudhë nuk është më topit. Po i bajmë për kontrollin, për numrin e lojës, nuk kanë lidhje me.
3: Nuk kanë lidhje fare me Bielorusinë dhe unë besoj që duan shumë vite. Dhe nuk e di nëse do vinë ndonjëherë në ato nivel.
1: Sanksionet kanë bërë të vetën. Pak çastën e parë mundsinë e pati Daku, në fakt u tregua disi egoist në një dalje të kombëtares, ai goli i tretë duket i pari i çëm teksa po konsumohet minuta e dytë e shtesës nga 3 janë dhënë. Shifra 2-0 që nga pjesa e parë, një Shqipëri që po merr 3 pikë fal 2 golave, por kemi një mundësi sulmi në këtë rast me Mehmetin, që hap lojën më në të djathtë aty ku është vendosur Uzuni. Uzuni dhe njëherë në qendër ka një goditje dhe vjohet jashtë. Jashtë kjo tentativë
5: ishte Sheu,
1: Sheu. provoj Sheu.
3: Sheu të takon tjetë egoist pak se nuk ka shnuar ende me kontare.
1: Julian Sheu, po. U debjua tentativa e ti. Po flirtoj me golin e tret. Por duket se flirtimi është vetëm nga njëra palë. Shohim mundësinë e radhës në fundin e sfidës, sekondat e fundit, Mitaj do të krosoj nga këndorja, hedhë në qender, ka goditje, sërish mbyllin bielorusët. Mitaj e mba mërnda vijave. Arbitri thot që kash mjafton. 2-0 fiton Shqipëria ndaj Bielorusis në premierën e edicionit të Nations League, një ndeshje ku Maran mori rezultatin. Ne morëm kënaqësi sepse pam lojë të mirë nga disa lojtarë, ndoshta nuk ishte kundërshtari më i mirë i mundshëm për të parë potencialin e kuqezimve, por ishte kundërshtari më i mirë i mundshëm për të, le të themi, për të bërë ato eksperimentet e para dhe për ta nisur sa më mbar. Kristian Aslani në minutën e 34 nga pika e bardhë dhe penaltis kaloi në avantazh të anët, penaltin e fitoi Gjimshiti, ndërkohë që Mundshi do fishojë në minutën e 42 fraksionit parë të lojës. Miqtë të Top Albania Radio do të ridgjohemi pas pak sekondash me analizën dhe do të jemi së bashku edhe në TAR TV.
6: Nëse jeti pradioje, nuk

0: dhe edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në festa, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgje të caktuar të sigurisë.
1: Edi, shumë fjalë të bukura për ty, se martohen jo të dy?
2: Jo, jo, ajo është e martuar, si që të tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vet, vetëm po u nda për të martuar prapa.
3: Se nuk mund të më kenë në krevat. Unë do bëj seks vetëm me burin tim. Pik.
4: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna 9 premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.

0: Rikthimi së bashku miq të Top Albani Radio dhe TAR TV për të bërë analizën e fitores 2-0 të Shqipërisë. Përcollëm tek ju komentin në radio, bëmë analizë fillestare dhe në TAR TV, por tani jemi të kënaqur apo jo Milori? 2-0.
1: Absolutisht, absolutisht. Fitore e merituar, fitore e pastër. Pak ekipi ndrojtur në fillim të lojës, deri në minutën le të themi 20, aty ku shnuam pastaj me penallti me atë dhuratë që na bëri ekipi kundërshtar. Dhe që aty e mbrapa pastaj loja e ekipit erdhi në rritje. Manovra sulmuese filloi të merrte luciditetin, shkëlqimin e duhur. U fut në lojë Muçi, aty ku deri në minutën 20 pak nuk ishte aty ku duhej. Pjesën e parë, ata që tham, ishim vetëm në krahun e majt, faktikisht me Hoxhën, edhe për fal aftësive që ka ai lojtar në situata 1-1, edhe që futet. Krahu i djathtë pak si shumë me probleme në fazën e sulmit, sepse në ndeshje të tilla prioritet është sulmi apo jo, kështu që le për dëshëruar le të themi Seferi. Pikërisht aktivizimi i cilit bën të pamundur edhe daljen e në krahët hyjës, sepse është lojtar që e merr krahun faktikisht, pavarësisht se themi që është pa ekip, po gjithsesi gjendjen fizike e ka, se kishte momente që kurse në të kundërt në krahun e majt, pastaj lojtari i krahut majt, deputuesi
0: Pilo
1: ishte më aktiv sepse kishte edhe Hoxhën më aktiv. Domethënë, po të kesh një lojtar në krah që tërheq edhe ti si mbrojtës i majt do shkosh edhe përndryshe pastaj jemi gjithmonë të fjalët më të mira për qendrën e mbrojtjes dhe për portierin. Rikthimi ndoshta mund të flasë Glendi më shumë për të sepse edhe pozicioni që ka pasur portier. Kemi dy qendër mbrojtësa të tjerë zakonshëm, paktën në këtë ndeshje. Një mesfush të thjeshtë normale.
0: Mos i thuaj të gjitha.
1: Një mesfush të thjeshtë normale që mbajti ekuilibrat. Dhe në fund fare pastaj kishim mundësi që të kishim një golead, sidomos pjesën e dytë, po të shikosh kemi humbur, kemi shpenzuar shumë raste. Më vjen keq faktikisht që një ndeshje e tillë përfundoi vetëm me 2-0, duhet kishte të paktën 4-0.
0: Marini, përveç faktit që si në autostradën Tiranë-Durrës krahu i majtë është asfaltuar dhe i djathti me gropa, çfarë pe tjetër jo të mirë te kjo kombëtare?
2: Unë sinqerisht mendoj që bëmi ndeshje të mirë, ishte një ndeshje e mirë. Kur them ndeshje e mirë, nuk dua të ekzaltohem me terma më të fuqishëm se fjala mirë. Pam diçka interesante, risia e madhe ishte paraqitja e Muçit, lojtarit të cilin kemi kërkuar me ngul gjatë gjithë kohës ose në epokës trajneri Silvinho, kur të gjithë bënin pyetjen pse nuk thirret Muçi dhe besoj që pritshmëritë deri diku sot Muçi nai plotsoi. Kuptohet potenciali i tij është akoma më i lartë, po në atë le të themi paraqitjen e zonave si në shah, ajo pozicioni i Muçit ishte i durit. Kishte momente ku ndërveprimi midis repartit sulmues në përgjithësi përveç Seferit, që edhe unë jam dakord me Beni që ishte pjesa e mangët thojza jona, pjesa tjetër munduan që të krijonin kombinime, momente të mira edhe të presionit si repart, ku ne e fituam disa herë topin dhe edhe
1: rrezikuam faktikisht. Edhe erdhi dashnimi i golit,
2: po. Po, do të doja të shikoja më shumë ndërtim në mezin e fushës, sepse Aslani edhe Ramadani më shumë se Aslani është deficitar në ndërtim, është lojtari që bën më shumë digën, por në pamundësi për të parë shehun për shkak të dëmtimit që tha Glendi përpara, mendoj që zgjidhja e trajnerit në këtë moment është qelloi te Aslani. Unë do doja që Maran të vazhdoj dhe të eksperimentoj me San Marino, ndoshta edhe të rikthehet ideja së asaj që ai ka bërë shumë vite në karrierë për të luajtur me tre mesfushor, një numër 10 ose dy numër 10 dhe një qendër sulmues si Daku, që mendoj që në këtë moment mund t'i jepet mundësia që të startoj si në fillim. Dhe pastaj konsolidimi i disa veprime për shkak sepse 40% e skuadrës sot ishin lojtarë që luanin për herë të parë. Dakord me Benin edhe për pjesën e garancisë që ne kemi garanci te pjesa e mbrojtjes, kur flet mbrojtjes përfshi edhe portierin Berisha, që për mua është një garanci, po ja kalojmë fjalën Glendit për këtë pjesë sepse nuk mund të hyjmë te
0: Berisha
2: në territorin e tij.
3: Me që po nisim me Berishën, ose mund të flasim pak edhe për ndeshjen, po nuk është se un kam dyshime tek Berisha dhe mund të vitë 40 vjeç. E para është një rol që nuk është se të kërkon vrapo shumë. Në momentin që ti ke eksperiencën, je i aftë që edhe po të kthesh pas 2 vitesh në kombëtare të performosh mirë. Bërish në kluante që nga një ndeshje miqësore me Liechtensteinin në qershor 2024, pra në prag të Europianës, në Europian nuk krisë situatë. Pra Berisha, duke qenë kishte luajtur më shumë në kualifikimin gjatë Europianit, mendonte që do ishte i titullar në Europian, përfundoi stol në Europian, strakoshë bëri një Europian të mirë, por ai mendonte, ndoshta me drejtë që duhet t'i jepej mundësia të ishte ai titullar për shkak se ai bëri rrugtimin. Dhe filloi krisa me Silvinho në mëtej dhe mos grumbullime me gjithçka tjetër, po ka luajtur 163 ndeshje në Serie A. Pra ka një përvojë në nivelet më të larta të futbollit botëror që luash në një nga 5 ligat kryesore europiane. E them gjithë parandez për të kuptuar që nuk është se ka dilemë kur vjen Berisha, edhe pse ka 2 vite që është inaktiv me kombëtaren, por nuk ka qenë me pushimin në Maldive. Luan kampionatin suedez, që nuk po themi është kampionati më i fortë, por është kampionat i rëndësishëm. Edicion e fundit, pra jo këtë aktualin, vitin e shkuar luajti në Conference League në fazën e ligës atë nivel që ka, po flasim për një kompeticion europian ku luajti 5 takime. Ajo që dilema që unë kisha ishte gjendja sportive për shkak të atij dëmtimi që ka pasur në këtë periudhë, pra ka 4 ndeshje ka që luan në këtë edicion për shkak të dëmtimit që mbajti jashtë gati 3 muaj afërsisht, edhe pse u mundon të erë pas herë të rikthehej në fushë. Gjendja sportive e pam që e kishte të mirë, kështu që

0: Frozinone për shkak edhe dëmtimit, por edhe kur u kthye nuk luajti. Te Cagliari me Caprilen, por besoj që nuk do luaj kurr, vetëm nëse dëmtohet Caprile, por nuk ju urojmë
1: se
0: nuk
1: hym tek.
0: Jo, nuk besoj se Pizakan është nga ata që çmendëm, duket trajner shumë i ekuilibruar. Kështu që në këtë aspekt nuk kemi alternativë përveç Strakoshës. Pastaj nuk është të thënë se nuk ka alternativë Strakosha, pse mos luajë Berisha. Berisha luaj derisa të performojë mirë. Unë jam pro që nëse performon fush mund të vish luash edhe 50 vjet.
2: Patjetër.
0: Rëndësi ka çfarë bën fush.
2: Ndeshja, si e pendeshin, se për Berishën
0: nisë ishte ngadalt. Nisë ishte ngadalt, po e vune prisja është. Ndeshja e parë me një trajner të ri, zyrtare, pra natyrisht janë dilema dhe ende dilema nuk shuan 100% ndeshjen e parë. Realisht nuk prisej të performonin kaq mirë nga minuta 20 deri në fund me një futboll dinamik, me një futboll nga krahat, ta lehtësoj pak një kundërshtar që nuk është në nivelin maksimal, është një kundërshtar që të lejonte shumë hapësira për të luajtur. Dhe në këtë mënyrë ne i shfrytëzuam çdo hapësirë që na lejoi. Tentuam ajo që kemi një njollë vogël shfrytëzimi rasteve, edhe pse ishim 2-0, mundësia është për të çnuar tretin sa të kesh mundësi realizo, sepse edhe i shërben individit, po i shërben edhe klasifikimit përfundimtar në Nations League. Muam pëlqej skuadra, rritja edhe pjesën e dytë, ne cekëm pak edhe në analizën Top Albania që donim një skuadër mos të rriqe në pjesën e dytë dhe nuk udhërohej. Ishte një skuadër që nuk mbrojt rezultatin, që sulmoi. Edhe për më tepër, përveç një mundësie në fillim të pjesë 2 të bielorusëve, nuk është se bielorusët na krijuan shumë.
2: Ata provuan, por nuk
0: provuan, por pa krijuar një ilegalitet të madh në fazën mbrojtëse. Pra, për mua hyn tek ndeshjet me një plus goxhat fort në këtë ndeshje të parë të Maran. Duke llogaritur gjithmonë që është premiera një trajneri, ka dhe ai ngarkesën e vet emocionale, gjithçka tjetër, kështu që debutimi është shumë pozitiv.
2: Okej, Milori, notën 8 për shembull, ku do t'ia vendosje Pilos? Aslanit.
3: Po, Pilos ndoshta 7.5.
2: Apo Muçit.
3: 7.5, Muçi notën maksimale 8+, 8.5. Muçi ishte lojtari promotori sulmit, le të themi, po dhe Hoxha. Domethënë pjesën e parë Hoxha, Muçi ishin lojtarët më të mirë, le të themi. Pastaj pjesa mbrapa patjetër
2: edhe Hysa ishte shumë mirë, edhe Hysa ishte lart.
3: Ishte lart, po unë do më pëlqente të merrte më shumë inkursione, dilte më shumë sulm faktikisht.
1: Besoj se lojtonte gjëna fizike për shkakun për të.
3: Por ndoshta edhe ajo që shpjegova,
2: ndoshta
3: edhe Seferi, ndoshta edhe Seferi. Ajo që më pëlqeu është në këtë ndeshje është që kemi alternativa sulmi. Kemi Manaj, kemi Muçin, kemi Uzunin, kemi Mehmetin që më pëlqeu. Mehmetin pëlqeu për ato minuta që luajti edhe Daku pati. Domethënë kemi 5 alternativa në sulm.
2: Okej, okay, kemi. Ti je Marani sot, edhe do vendosesh për ndeshjen e radhës me San Marinon. Do ta nisësh me Manajin apo me Dakun?
3: Do ta nisja me Dakun, faktikisht. Domethënë sepse dua që Daku të ndjeje lojtar i rëndësishëm. Nuk është një lloj si të luash në formacion, edhe të fillosh nga stoli. Ai është dhe një djalë emotiv me çka mpar un, edhe është djalë që edhe e vuan atë faktin që nuk luan formacion, pavarësisht se kur futet
2: i jep maksimum. Dhe Manaj emotiv është tani.
3: Jo, jo, okay, maksimum. Po, shiko, duhet i kthejmë syt nga Daku sepse është e ardhmja. Manaj është lojtar i mirë, ka dhënë për kombëtaren, por është konsumuar. Nëse do shikojmë perspektivën e ekipit kombëtar, unë do shkoja te Daku, te Mehmeti dhe tek Muçi patjetër, pa diskutim.
2: Okej, okay, Marini, atëherë, nëse do bënim formacionin për ndeshjen e ardhshme, kë do zullsoje me kë? Sa te kon sulmit? Jemi në linjë apo jo?
1: Je qepur te sulmit, do
2: po atje te sulmit se gola duam shojmë.
1: Unë e thashim fillim, do të pëlqente 4-3-1-2 ose 2-1 përpara, do thot një numër 10 ose 2 numër 10 me një qendrues patjetër Daku është në shihet e mia për atë si do ta shohën skuadrën, Mehmeti dhe Muçi, ose do të guxoja të përdorja një djalë që ne kemi në stol, që është në formë gjerëzakonshme, që është Shpendi.
2: Po, edhe ai do minuta e tij.
1: Shumë pak njerëz nuk mendojnë që mund t'i japim minuta, unë dëshiroj që t'i japim minuta për ndeshjen me San Marino. Pastaj do kisha qejf shikoj edhe Julian Sheun, sepse më pëlqen mënyra e ndërtimit të Sheut në krahasim me Ramadanin.
2: Korrigjimi yt ta faj? Por më mirë po flasim ose për kombëtarën sot kemi shtemi tani 2-0
0: fitu me San Marinon. Gjithë respektin maksimal për miqtan San Marines që
2: mund të luajmë edhe
0: me Marini, po mund ta nisim me mua në port Marini të kthehet në sulm, Milorin në gjendje Milori është dhe mirë fizikisht, ti po deshe merr një rol
2: tribu, nuk ka problem.
0: Tek ty kam dyshimet më të mëdha.
2: Jo, unë e di
0: këtë, që me San Marino
1: jam pak keq me gjurin.
0: Kështu që me San Marino kushdo që të luaj, nuk besoj që ne duhet ta diskutojmë se është kombëtar që mban vendin e fundit në renditjen e FIFA-s. Patjetër që ndeshja që jep mundësinë, jam shumë dakord me Shpendin. Shpendi nuk është lojtari që duhet

0: vlerësohet se të shënosh sistematikisht dy sezone rallëzi në Serim B, po llogaritet futbolli vështirë që është në Serim B.
1: Është shumë herë më vështirë se Liga 2 turke.
0: Se Liga 2 turke. Po kjo nuk diskutohet fare. Tani dikush nuk është se u çmendëm, po themi Seria B si Premier Liga apo si La Liga, por është lojtar që përderisa shënon sistematikisht në Serim B, një mundësi mund ta ketë. Pastaj pak për Dakun Manain, Daku mund të jetë, mund të bëj rotacion me Manain për të kuptuar që nëse a mund funksionojmë me këtë lloj sistem sulmuesi se për tet për ndryshim brezash janë një vit luajnë diferencë, sepse Manain ka qenë debutuar pak herë, na duket sikur është i madh, po 29-28 janë mosh.
2: Po, është kjo ide.
0: Por Manain luan në ligën e parë turke, Daku luan në kampionatin rus, ka dalë pak nga radari për shkak situatës. Po e them edhe një herë, Spartak Moskva nuk është skuadër e nivelit, skuadër që ka goxha prezencë,
3: ka goxha në kampionat i fortë,
0: në kampionat i fortë. Ideja është që kjo është qartë që ajo që thot Beni, nuk e di, mund të ma kundërshtosh që të ndryshojmë pak edhe strukturën, se Daku është tjetër tip lojtari, Manain është tjetër tip lojtari, do vendosim këtu me një sulmues tipik si Daku apo do vazhdojmë me këtë? Është pak falson ueve, Mane. Nuk po them fix, po.
3: Ashtu është.
2: Okej. Okay, ju falenderoj gjithë se nuk na premton koha. Nuk na premton koha. Ndeshja e radhës për kombëtarën, transferta ndaj San Marinos, pastaj transfer ndaj Finlandës dhe kthehemi sërish në Tiranë për të luajtur me San Marino, nëse do të luajmë ne nuk e di. Ose ju falenderoj edhe një herë Elton Marini.
1: Faleminderit.
2: Faleminderit Milori, Glen Tafaj, miq të Top Albani Radio dhe Tar TV, ishte gjithçka për këtë special e Shqipëri Bielorusi bashkë me Rupafshin.

0: ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër. E ke një njerëz në mendje?
1: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
2: Do ta çoja.
1: Do ta çoja.
3: O ku do të çonte xhanëm se?
2: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
1: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a
2: kupton? Që s'kam të merrte u.
1: Në rastin edhe të bëte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po dikush ti bëjt, ofrojt. Trip Top, çdo të diel, ora 18.

0: on my friends.
1: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
2: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
3: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
2: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
3: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojë edhe unë ndër vitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
1: të gjoksit.
3: Kam Covidin tjetër, ta shijoj pak të vit.
1: Tani këtu më ndalo te ky zvogëlim i gjoksit.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
1: Do unë kam bër.
2: Po si e ke bër?
1: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozinë. Duhet të durosh që dashura të shkojë me një tjetër.
3: She's on air. Çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio. Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.